0: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
1: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
2: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
3: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelisk oplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter må gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af et udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for alvor i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Systemer omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vist i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
5: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, at der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
2: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
5: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
2: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aften eller på dagen. Undskyld. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
3: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Den anden radioviser var mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama og børnene af den lag for denne her tirsdag morgen, hvor vi i løbet af den næste lille times tid giver slip på natten. For klokken den har nemlig passeret 5 med hele 7 minutter, og det er mig derfor endnu en gang en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 6. oktober. En morgenklub, hvor vi som altid lige sådan lukker døren til omverdenen derude, og så i stedet for, så koncentrerer vi os bare om 4 enkle morgenrutiner, der meget gerne skulle vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi især med hjælp fra musikken, og det kan godt være, at du lige nu har det måske en lille smule som somber, der i hvert fald sådan rent kropsmæssigt ikke er helt klar endnu, men så skal han jo bare blive hængende, indtil vi rammer den kropslige kickstarter. Her der lægger vi i hvert fald for med somber, oh my body isn't ready. Godmorgen.

Veronica Macho med Mondagsbarn på en tirsdag morgen lige her i morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi derfor skal kaste os ud i vores første faste morgenrutine, nemlig Godmorgen Natsangen, som jo altså har til formål at vække din sjæl. Og jeg synes altså, i øjeblikket, der kan man virkelig godt mærke, at vi er rykket ind i sådan efterårssæsonen. Det er meget mørkt, når vi mødes her i morgenklubben, og derfor synes jeg, at det nummer, jeg har fundet frem til os i dag, var meget passende. Her er det nemlig Go Go Berlin, og Here Comes the Darkness.

Berlin gjorde os alle sammen opmærksom på, at vi altså er gået ind i den mørke årstid. Her var det Here Comes the Darkness, som vi i dag brugte som godmorgen natsang. Derfra videre med lidt musik fra Damiano David, forsangeren fra Måneskin, som jo altså er gået solo. Her får du ham med Born with a Broken Heart.

Der var dobbelt op på hjertesmerte. Først var det Damiano David med Born with a Broken Heart, efterfulgt af Leona Lewis og Bleeding Love. Og med den, ja, så er klokken blevet 6:05, og der er mere kærlighed på programmet nu, selvom det skal handle om kroppen. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og der står: Godmorgen Julie og alle morgenfriske klubmedlemmer. Jeg kører fra Rønne til Hasle hver morgen, præcis når forslaget til den kropslige kickstarter bliver hævet op af forslagskassen. Jeg faldt forleden over en reel, som havde brugt et stykke af Love is a Battlefield med Pat Benatar, og det er jo en af de gode gamle. Den er svær ikke at bevæge sig til, så den skal vi da have på som kropslig kickstarter. God dag til alle. Hilsen Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, det er altså en af mine all-time favorites, Love is a Battlefield. God gammel 80'er klassiker, som du har fuldstændig ret i. Den er helt umulig at stå stille til, i hvert fald for mig. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, foreslået af Dorte, Pat Benatar, og Love is a Battlefield.

Det fra Solskinsøen Bornholm havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pat Benatar og Love is a Battlefield. Postkassen er åben døgnet rundt for forslag til gode kropslige kickstarter. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk, og det samme gælder egentlig den der taleboble-funktion, som du finder inde i appen DR Lyd. Hvis du går ind under morgenklubbens program, så trykker du bare på taleboblen, og så kan du altså også skrive til mig der. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Berg og Hvem er det, der græder?

Claus. Claus Hempler med navnet er Hempler. Det er sådan helt James Bond-agtigt. 17:08 er klokken, og der er ikke så meget James Bond over det, vi skal nu. Derimod så skal vi til at have vækket din hjerne med en omgang musik-quiz, og her gælder det altså i dag kategorien 20'erne. Det sidste nye musik, som vi sådan spiller for dig her på kanalen, det er det, vi skal sådan quizze i, og det skal vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Hvad er det for en kunstner, som i år altså har udgivet albumet Wild Child? Et album, som blandt andet indeholder hits som Passenger og Fever Dream. Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Drew Sycamore og Lonely Heat.

Sigamore og Lonely Heat fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at se, om ikke du kunne lure svaret til dagens musikquiz. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, det sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Og svaret er, at det har Alex Warren. Wild Child er nemlig Alex Warrens andet album, efter at han sidste år i 2025 brød igennem med singlen Ordinary. Alex Warren startede egentlig karrieren som YouTuber, og han var med til at starte TikTok-musikkollektivet The Hype House, som han var en del af fra 2019 til 2022, hedder det. Året efter, altså i 2023, der sætter han sig i flere uger på førstepladsen af Billboard's Hot 100 med det her nummer Ordinary, som altså bliver hans helt store gennembrud, og som også kommer med på hans debutalbum. I år kom Alex Warren så med sådan andet album, altså den svære toer, det er det album, der hedder Wild Child, og indtil videre lader det ikke som om, at der har været noget som helst svært ved det for Alex Warren, for han hitter stadigvæk med sangene derfra, blandt andet nummeret, du skal få her, som runder musikquizzen af for i dag, Alex Warren og Passenger.

Alex Warren fik du her med Passenger. Det gjorde du i allerhøjeste grad, fordi Alex Warren i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi har kun en enkelt lille morgenrutine tilbage, som vi selvfølgelig lige skal forbi, for det er også, synes jeg, næsten en af de vigtigste. Det er der, vi får åbnet op for vores hjerter. Det gør vi lige efter, vi har lyttet til Alicia Keys og Girl on Fire.

Girl on Fire. Klokken er 10 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi lige skal have rundet vores sådan firetrinsraket af, vores fire faste morgenrutiner, som jo altid kulminerer med, at vi får åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Amalie, som også underskriver sig Moskusand. Ja, Amalie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. Det er i anledning af min fantastiske mors 60-års fødselsdag, at jeg gerne vil bestille en hjertestartersang. Min mor fortjener en særlig hilsen på denne dag, fordi hun uden tvivl er verdens bedste mor. Jeg er uendeligt taknemmelig for det særlige forhold, vi har til hinanden, og jeg værdsætter alle de gode oplevelser og minder, vi har sammen, og hele tiden skaber flere af, hvad enten det er koncerter, ferier eller shopping. En af mine første store koncerter var netop sammen med min mor til Madonna for 20 år siden, og derfor så skal vi høre Madonna med sangen Hung Up. Stort tillykke med fødselsdagen, mor Alice. Jeg elsker dig. Knus, Moskusand, eller Amalie. Og Amalie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig stemme i og ønske din mor et kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Og så synes jeg, at I begge to lige skal mindes den der fantastiske Madonna-koncert for 20 år siden. Og det kan I jo her gøre med det nummer, som Amalie-Moskusand altså har bestilt til mor Alice. Her, der er det Madonna.

Amalie, som også kalder sig selv for Moskusand, vil gerne fejre sin mor, mor Alice. Mor Alice fylder i dag 60 år, og det synes Amalie skulle fejres med et nummer fra Madonna. For netop hende var de to altså til koncert med for sådan godt og vel 20 år siden. En koncert, som var Amalies første, og derfor så synes Amalie, at Madonna og Hung Up egnede sig ganske glimrende som hjertestartersang til mor Alice på hendes 60-års fødselsdag. Morgenklubben er ved at være der, hvor jeg skal til at runde af for i dag. Om lidt så er der en radioavis på vej til dig, og efter den så er der gode kollegaer, der sidder klar allerede nu rundt omkring i landet for at give dig P4 morgen fra lige præcis der, hvor du befinder dig. Frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et enkelt nummer mere, og det er sørme selveste Patrick Dorgan og Marilyn. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Gaspriserne stiger i takt med, at vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op. I Holbæk boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når love og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen kl. 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: P4. Du lyder.

Og så et godmorgen her fra trafikken. Og der er sådan lidt samling på tropperne på Sydmotorvejen i nordgående retning frem mod Lellinge og sammenflætningen i Køge. Og så er der altså også indimellem begyndt at poppe lidt fartdyk op flere steder på de øvrige veje. Rute 23 mod Kalundborg, her er trafikken tæt fra Asmindrup til Tømmerup krydset. Og herfra, ja, der er køen som sædvanlig massiv frem mod Hallas Allé.

0: til P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Godmorgen, siger Maria Hollænder og Anders Bisgaard. Vi er jo vågnet op til en noget anderledes dag. Vi kalder det jo den demokratiske festdag, for Folketinget åbner, Maria, fordi det er første tirsdag i oktober. Det står i grundloven.
3: Det gør det. Det er simpelthen paragraf 36, så der er ikke noget at komme udenom der. Vi er i landstingssalen, som det hedder. Hold op her, flot Anders. Ja. Der er jo simpelthen højt til loftet. Der er stuk i stridestrømmen. Og så er der selvfølgelig lysekroner og noget, der minder om søjler. Ioniske søjler, eller jeg kan ikke helt huske det fra i sin tid, hvor jeg lærte lidt om det. Er det ikke det? Men altså, flotte malerier det hele. Det er et studie, et radiostudie, jeg godt kunne vende mig til.
2: Ja, og som sædvanligt, så er hele P4, alle 9 distrikter, rykket ind her i landstingssalen. Og det er derfor, der er så meget larm i baggrunden. Det er 8 andre radiostationer, der sender samtidig med os herfra.
3: Ja, vi får selvfølgelig besøg igennem morgenen af politikere, som har relation til vores del af landet, som skal i gang med folketingsåret, og jeg er ret sikker på, at de glæder sig. Mm. Der skal nås en hel masse ting, inden at der kl. 12 præcis er første møde i folketingssalen.
2: Yes, så bliv hængende her hos os, så kan du blive klogere på, hvad politikerne glæder sig til, og om de er godt forberedt. Og så kommer vi også til at udsætte dem for forskellige prøver. Det fortæller vi mere om lidt senere.
4: Det her

Så er vi uheld på Holbæk Motorvejen mod København. Det er sket ved 15 Gævninge, der holder to biler i midterrabatten, lige rager en smule ud venstre spor, og så en 3-4 biler i nødsporet. Det giver lige lidt opbremsninger kortvejet.

0: Albert Heath og Darling her med den, der hedder Lille Hus i Jylland. Som sagt, så skal vi jo udsætte politikerne for forskellige ting her til morgen, Maria. Og et af dem, det er noget nyt, vi har fundet på. Det er dilemmadåsen. Du står med den.
1: Det har jeg lige her, og det er, hvis jeg lige åbner den, du ved, det er sådan set en...
0: En gammel te-dåse,
1: ikke? Man kan næsten høre, at... ja, man kan høre den dufter af te, skulle jeg til at sige. Og der er forskellige dilemmaer nede i. Du kan ikke se
0: dem,
1: du kan godt lige trække et dilemma, ja. Og det er sådan noget gult papir, som er pakket ind, og så folder man lige ud.
0: Folder ud her, og der står...
1: Hvad har du fundet der?
0: Skal alle sunde og raske danskere være klar til at kæmpe med livet som indsats, hvis Danmark bliver angrebet?
1: Ja, det er et voldsomt dilemma.
0: Det er jo også dig og mig, jo.
1: Ja, det er det jo. Ja. Altså, der er faktisk både morsomme og så mindre morsomme dilemmaer, og det der, det er et af de mindre morsomme,
0: ja,
1: men også
0: det
1: meget alvorlige. Altså, skal vi lige...
0: Kan vi tage den mere?
1: Prøv en til.
0: Jeg kan tage den her, ja. Skal du bare se.
1: Man trækker til en morsom en efter den der, ikke?
0: Blander forældrene sig for meget i skolelærernes arbejde, eksempelvis via Aula?
1: Det er også et hot topic.
0: Ja, det er det. Og det er altså noget af et dilemma. Det røg tilbage i dåsen igen.
1: Ret sikker på, at de politikere, vi kommer til at møde her igennem morgenen, de vil meget gerne trække et lille dilemma her fra dåsen, fordi der er jo anledning til debat i det, kan man sige, ikke?
0: Mm. En anden ting, vi kommer til at udsætte dem for, det er noget om fordomme mod politikere, og det kigger vi lidt nærmere på om et øjeblik. Nu tager vi lige lidt musik. Her 13 minutter over 6, Sister Sisters og Take Your Mama.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det her var Andreas Holbjerg. Og klokken er 13 minutter over 6. Maria, vi er jo altså i Folketinget. Vi er faktisk på Christiansborg, hvis det skal være helt rigtigt. Ikke?
1: Vi
0: er i Landstingssalen, hvor vi altså sender fra her til morgen, for at markere Folketingets åbning her senere på dagen. Og som sagt, så udsætter vi altså vores gæster, politikerne, for forskellige ting. Vi præsenterede dilemmadåsen for lidt siden. Og nu har du taget fordomsfaget med.
1: Ja, det er simpelthen fordomme på et sølvfad, bogstaveligt talt. Altså, der er simpelthen...
0: Det har aldrig været sølv, det der. Det ligner bare, tror jeg.
1: Okay, det lyder bare så flot, at det er sølvfad, jo ikke?
0: I serveringsfad, ja.
1: Ja, det er det. Mm. Og det er sådan lidt ovalt, det er det, ikke? Og så er det simpelthen bare dækket op med gule sædler med fordomme. Ikke så mange, fordi senere vil vi invitere jer derude med til at komme med nogle fordomme om politikere. Gode eller dårlige. Men nu får du lov til lige at trække
0: et fordomme. Jamen, jeg trækker lige en her. Der står, politikere bruger ofte mange ord på ikke at sige noget som helst konkret, og vil hellere dø, end at svare klart ja eller nej.
1: Ja.
0: Og det ved du jo som en, der tit stiller spørgsmål, er også mig for den sags skyld. Ja eller nej til, men det kan man ikke lide. Og
1: nogle gange så tænker man, okay, jeg kan godt forstå, at der er mange nuancer i mange politiske forhold, men nogle gange så er det virkelig, vil du lukke den færge, eller vil du ikke lukke den færge, ja eller nej.
0: Ja.
1: Og så er det alligevel sådan noget flor om vundne vendinger, du ved, og det tager lang tid at komme frem til et svar, og man skal spørge flere gange og sådan noget. Den kan jeg altså godt tilslutte mig, den fordom der.
0: Ja, og har du en også en der?
1: Ja, bare lige for sjov skyld, fordi der er også en, jeg synes, man hører meget folk sige, altså politikere bruger meget tid på at udstille, hvor dumme deres modstandere er.
0: Ja.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Jo, specielt op til valgkamp, ikke?
1: Jo.
0: Eller i en valgkamp.
1: Altså, det er jo selvfølgelig en fordom, og vi må jo præsentere den for nogle af politikerne, og høre, om det virkelig er sådan, det er.
0: Ja.
1: Men nogle gange så tænker man, prøv at fortælle lidt mere om dig selv og dit eget parti, end hvor dumme de andre er.
0: Ja, ikke? Lige nøjagtigt. Hvad vil du gøre i stedet for, hvad vil de andre ikke gøre?
1: Ja, fordi hvis man driller andre meget, så siger det også noget om en selv, kan man sige.
0: Det er rigtigt, ja. Nå, og vi inviterer faktisk jer til at være med på fordomsfaget her lidt senere, når vi åbner vores sms. Lige nu der er klokken 6:58. Så skal vi en tur til Australien med musikken. Det her er Savage Garden og I Want You.

0: Savage Garden. Det her, det var I Want You. Klokken er 6:55, Maria. På sådan en morgen som her nu, der er mange politikere, de er begyndt at dukke op, ikke? Og så tænker du, nej, men mange af dem har jo taget rigtig fint tøj på. Mm. Og så er der nogen, som bare kommer i sådan mere almindeligt tøj.
1: Ja.
0: Hvis du har lagt mærke til det, ikke?
1: Jo, det er jo forskelligt, hvordan folk har det.
0: Jamen, det er fordi mange af dem klæder om. Fordi, fordi så skal de her, de er jo kommet tidligt op, ligesom du og jeg, og for at være med i radioen her,
1: ikke? Okay, jeg prøver nemlig at stå her og være lidt rummelig og sige, men det er selvfølgelig sådan, at der er nogen, der har det. Nej. Så de har faktisk ekstra tøj med.
0: Ja, det sker for mange af dem, ved jeg. Og det gælder både de mandlige og de kvindelige politikere, at der er for mange vedkommende, så er der simpelthen omklædning, inden at mødet starter i salen der til kl. 12, ikke?
1: Okay.
0: Og hvor kameraerne for alvor snurrer på dem, ikke?
1: Ja, okay, så kan jeg bedre forstå det, fordi jeg synes, der er nogen, hvor jeg lige har tænkt, det er jo en festdag, så måske var det en god idé lige at have taget noget pænt tøj på hjemme. Men hvad med dig, Anders? Du ser ud som om, du behøver da ikke at klæde op senere.
0: Nej, altså, jeg plejer at slips på, jo.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke i dag.
1: Du er det ikke med?
0: Jeg er blevet for tyk. Det,
1: du kan
0: det
1: ikke lukke den.
0: Nej, jeg er blevet for gammel og tyk. Kalkunhagen ryger ned over slipseknuden, og så ser det ikke pænt ud, fandt jeg ud af.
1: Altså, slipset, de kan jo udvides lidt. Nå, men du er pæn alligevel.
0: Jeg har stadigvæk hvid skjort på, ikke?
1: Du laver en kort kvist. Du har simpelthen åbnet lidt for skjorten. Prøv at åbne lidt mere.
0: Det gør jeg. Det bliver en anden dag. Nå, vi er på vej mod de regionale nyheder her sammen med Sisal.

Der har været et lille uheld på Vestmotorvejen mod København kort efter 34 Borup, og der holder muligvis stadig et par biler i midterrabatten. I kan sagtens passere i begge spor, men det kan godt lige få trafikken til at klumpe lidt sammen. Så er der Holbæk Motorvejen mod København. Her er der stadig lidt opbremsninger ved 15 Gævninge, hvor der er uheld, og der holder stadig et par biler i midterrabatten tæt på venstre spor, og så et par biler i nødsporet. Og der er sådan noget samling på tropperne igen, lige efter Roskilde Øst og så videre mod Motorvejskryds Tostrup. På Sydmotorvejen nordgående, der er stadig et par fartdygtige efter det er frem mod Lellinge og så sammenflætningen i Køge, og så turen ind ad Køge Bugt Motorvejen, det er altså tæt trafik og fartdyk hele vejen ind.

0: rundt for dig, hedder den. Den er med Sissel. Og her fra Christiansborg vender vi nu tilbage til nyhedsstudiet i Næstved, der er regionale nyheder. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Et nyt kontor i Nykøbing Falster skal gøre det lettere at føre en række lokale initiativer på Sjælland, Falster og Lolland ud i livet. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen i et interview med DR forud for sin åbningstale i Folketinget senere i dag. Her nævner hun konkret Nysted Sauna, boligudvikling i Tusenæs ved Holbæk Industripark Rødby og en energipark i Guldborgsund som eksempler på projekter, der fremover skal være lettere at realisere.
3: Vores idé er at lave sådan en form for en rød løber, hvor hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
2: Og det glæder borgmesteren i Guldborgsund Kommune fra Socialdemokratiet, Simon Hansen, at kommunens energipark bliver nævnt i den her sammenhæng. For som det er nu, er samspillet med staten ikke helt optimalt.
4: Der virker det tit som om, at det er nogle skrivebordsafgørelser, uden at man har været ude og kigge på virkeligheden og kigge på, hvad det egentlig er, man gerne vil forandre, men bruger nogle kan man sige, standardafslag om, at det er bevaringsværdige herregårdslandskaber og andet, men som jo i dag er jo bare dyrket landbrugsjord, som vi nu gerne vil bruge til noget andet.
2: Venstres gruppeformand Morten Dahlin stiller sig mere kritisk over for statsministerens forslag om det nye kontor. I stedet for at oprette et nyt kontor, så vil jeg da bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, siger han. I dag åbner Folketinget, og for mange af de helt nyvalgte politikere bliver det allerførste gang, at de skal deltage i åbningen. Og en af dem er Elise Sydendahl fra Alternativet, som er valgt ind i Sjællands Storkreds. Reporter Ulrikke Eskelund, du står i landstingssalen foran Folketinget med hende.
5: Ja, og det er faktisk ikke hendes første gang, at hun er med til åbningen af Folketinget, men det er første gang som folketingsmedlem. Normalt så står du ude på den anden side og demonstrerer, men hvordan bliver det nu at være herinde, når det sker?
6: Jamen, det glæder jeg mig helt vildt meget til. Jeg glæder mig især til at gå ned og sige hej til mine venner, der er klimaaktivisterne dernede, men også at sige hej til alle de nye bekendtskaber, jeg jo har fået som folketingsmedlem, forældrene, de studerende, gymnasieeleverne. Det bliver rigtig fedt.
5: Og I kommer jo ikke lige forbi, for I skal ikke til gudstjeneste. Hvordan kan det være?
6: Jamen, i Alternativet og Enhedslisten, der går vi sådan noget, der hedder humanistisk ceremoni, og det vidste jeg faktisk heller ikke, at vi gjorde, før at jeg startede herinde, så det glæder jeg mig også til at se, hvad er. Jeg tror, det er sådan noget med koncert og sådan noget.
5: Fedt. Held og lykke med det.
2: Og det er altså i dag kl. 12, at Folketinget officielt åbner. Her hørte vi fra folketingspolitiker Elise Sydendahl fra Alternativet og vores reporter Ulrikke Eskelund. Og det bliver en tirsdag, der starter ud med at være skyet og stadigvis lidt regn, men det klarer efterhånden op, og der bliver plads til lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 14 og 17 grader.
1: Du lytter
7: til P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Malte Ebert her var kun med dig, og klokken er 6:06. Vi sender altså P4 Morgen i dag live fra Landstingssalen på Christiansborg. Vi har fået besøg, Maria. Det er nogle af dem, der mødte tidligere her til Folketingets åbning. Vi har fået besøg af Alternativets Elise Sydendal, der er født og opvokset på Fejø, og SF's Anne Valentina Bertelsen, som er fra Sakskøbing.
1: Yes, god morgen og velkommen til jer to. Elise, skal vi lige begynde med dig, fordi det er jo din allerførste Folketingets åbning. Du blev valgt ind her Folketingsvalget sidst i foråret. Hvad glæder du dig mest til?
2: Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at gå ned og sige hej til mine venner, som står og demonstrerer, klimaaktivisterne, men jo også til dem, som jeg har lært at kende, som ordfører for alle mulige ting, så forældrene, gymnasieeleverne, de studerende, gå ned og sige hej til dem.
1: Fordi det er faktisk, måske er det første gang, sådan, du er her som folketingsmedlem, men du har jo faktisk været her i årevis, men som aktivist. Hvad er det for en slags, altså, hvordan betragter du lige den forskel?
2: Jamen, det er jo en meget anderledes dag. Sådan, jeg har ligesom et forhold til den her dag i Folketingets åbning, men nu står jeg jo på den anden side. Så det er jo spændt på at se, hvordan foregår egentlig Folketingets åbning indefra.
1: Du har ikke tænkt dig pludselig at hive et skilt op og demonstrere undervejs, eller det kunne du i princippet godt?
2: Altså, det kan godt være, at jeg lige skal ned og holde et skilt eller to. Det ved jeg ikke.
1: Hvad skal der stå på det skilt?
2: Jamen, der kunne godt stå noget med ikke flere olie- og gaslicenser i Nordsøen. Det er jo noget af det, som jeg ved, klimaaktivisterne har fokus på i år.
1: Så er vi i gang. Anne, altså Valentina Bertelsen, du har jo prøvet det her 7 gange før, har jeg talt mig frem til, ikke? Sådan en dag som i dag, hvor man sådan, hvis man skal bage nogle politiske rævekager og sådan noget, gælder det ikke om at smide, mens hjernet er varmt, netop i dag, hvor modstanderne er sådan i god stemning, godt humør?
3: Jo, altså der foregår også lidt sådan små forhandlinger i krogene i løbet af sådan en dag, men nok mest, når vi har de lange debatter i salen, det har vi jo for eksempel på torsdag. I dag er der mere fest og stemning, og så tror jeg i løbet af ugen, at vi kommer til at se, at der begynder at være lidt små samtaler om, hvad vi skal have fikset og hvordan.
1: Så du har ikke tænkt dig lige i dag at bruge, du ved, lejligheden til lige at få afluret nogle interne ting, du kan bruge i en forhandling eller sådan noget?
3: Måske have en ting eller to, jeg lige skal snakke med de borgerlige om, men ja, det behøver vi ikke at afsløre i radioen.
1: Ja, det var jævlig varen også. Gad vi da godt at høre ellers. Nå, men vi har jo altså ikke kanapéer og bobler til at markere dagen for jer, men vi har nogle andre ting.
0: Ja, for vi har jo altså et fad foran jer her. Det er fyldt med fordomme. Det er fordomsfadet, og det vil vi gerne præsentere jer for lige om et øjeblik. Og så skal vi jo også have fingrene ned i den anden her, der står, nemlig dilemmadåsen. Men vi tager lige lidt musik før. Her er Still & Lefty og Boston.

Så er politiet fremme ved uheldet på Holbækmotorvejen mod København ved 15 Gævninge, og venstre spor er nu spærret. Jeg tænker, at politiet vil forsøge at hjælpe med at få den sidste bil over i nødsporet, så forhåbentlig går der ikke så lang tid, men vær altså forberedt på, at der nu er lidt kø frem mod 15 Gævninge.

0: Stella Lifty. Her var sangen Boston, og så er klokken 6.42. Vi skal tilbage til vores gæster, for Elise Sydendahl er jo født og opvokset på Fejø, valgt inden for Alternativet, og SF's Anne Valentina Bertelsen er fra Sakskøbing, og de har begge været så søde at møde tidligere op her fra morgenstunden, fordi at det er Folketingets åbningsdag, godt nok først kl. 12, men altså her, hvad skal man lave 5,5 time før, at mødet starter? Man kan lige så godt komme ind til Maria og Anders i radioen.
1: Præcis, og det er det, I gør, så det er vi da glade for. Og vi har jo lyst til, at I skal have, ja, I skal have lov til at lange til fladet, kan man sige. Eller i hvert fald skal du, Elise, til at starte med. Fordi vi har jo sådan et fad her, som er fyldt med fordomme, eller der kommer faktisk flere på dem senere fra lytterne. Yep. Men nu har vi lige snydt lidt. Og du er ny på borgen, Elise Sydendahl, så du har måske i forvejen nogle fordomme om politikere intakt med herind. Hvem ved? Lad os se, hvis nu du får lov at gribe til fadet der, og så lige pakke en fordom ud. Så prøv at sige, hvad der skal læse højt.
2: Når der er politiske debatter, bruger politikerne tiden på at tale i mund på hinanden, i stedet for at lytte til modstanderens argumenter. Det er min oplevelse, at det er sådan sjældent, det sker. Jeg synes faktisk, folk lader tale ud, og især nede i salen, der skal man jo også, ellers så får man reprimande for Folketingets formand. Så der bliver der jo talt ud. Det kan godt være, nogle gange, hvis man er i en heftig radiodebat, og man er begyndt at blive ret træt af det, den anden siger, og man synes, de har sagt det mange gange, så må man sige, hallo, nu stop. Så kan der jo nogle gange godt ske nogle afbrydelser.
1: Mm. Men den fordom kommer jo et eller andet sted fra alligevel, ikke? Altså fra os borgere og vælgere, som ser jer udefra til debatter i fjernsynet, radio og sådan noget. Anne, kan du kende det lidt?
3: Ja, det kan jeg godt, men jeg bliver også nødt til lige at sende en stikpille til journalisterne. Fordi de ser os jo ikke, når vi forhandler herinde på Christiansborg. Der taler man faktisk sådan rimelig stille og roligt med hinanden. Men vi oplever, som Elise siger ret ofte, at det er, når vi optræder i medierne, hvor der bliver virkelig sat skarpt på konfliktkriteriet, om man så må sige, og journalisterne ligesom gerne vil have os til at gå i clinch med hinanden. Og det vil de jo gerne ofte, at man får de der småskænderier. Og det er ikke fordi, at vi ikke ægte kan blive sure på hinanden. Det kan vi jo godt, også herinde. Men debatterne herinde foregår som regel ret sobert, og jeg tror måske, at man i medierne skulle kigge lidt på, hvordan man stiller debatter op.
1: Men der bliver jeg så nødt til at lige sige, at den er jo nemt nok bare lige at skyde over på os journalister, ikke? Så kunne I måske, hvis man skal se lidt indad tænke, hvis man optræder i fjernsynet eller i radioen til en debat, så ved man jo godt som politiker, man ikke har vildt lang tid at tale i. Måske lige indrette sig lidt på det, og så give plads til sin modstander også. Kan I være med så langt, Elise?
2: Altså, der er jo bare forskel på formaterne, og der er nogle formater, som lægger op til konflikt, og de har afbrydelser, og det tror jeg altså også godt, at nogle journalister synes er lidt fedt, når det sker. Så sådan, jeg er meget enig med Valentina.
1: Nå, der må jeg nok sige. Vi får bare en over nakken her, Anders. Jeg tror da, vi går direkte videre til dilemmadåsen. Anne Valentina Bertelsen, du skal have fingrene ikke i kagedåsen, men i dilemmadåsen.
4: Ja, det er en lang tid, eller?
3: Personlig frihed eller mere overvågning i det offentlige rum?
1: Høj, den er svær, hva'?
3: Altså, jeg er jo faktisk nok en af dem, der er lidt mere til mere overvågning. Fordi jeg har den opfattelse, at vi er nogle sådan ret ordentlige og retskaffende mennesker i det her land. Jeg tror ikke, der går særlig meget af vores personlige frihed af, at man sætter et ekstra kamera op her og der, for at fange dem, der faktisk gør noget forkert. Og vi har jo faktisk nogle sager, for eksempel på retsområdet, hvor der er nogen, der begår nogle ret alvorlige forbrydelser, men hvor man mangler beviser, for eksempel. Og det kunne man hjælpe med at løse på den her måde. Jeg tror ikke, at folk kommer til at opleve det som, at de sådan er alvorligt personligt indskrænket af det, som man sådan reelt politisk diskuterer her. Men det skal jo ikke være sådan kinesiske tilstande.
1: Hvad siger du, Elise?
2: Jeg synes, det er en virkelig hårfin balance, fordi der er jo nogle steder, hvor det klart vil være med til at skabe mere tryghed, altså hvor man er sikker på, at der ikke kan ske nogen overfald, eller hvad ved jeg, fordi der er overvågning. Men samtidig så synes jeg også, at sådan, jeg skal virkelig se en god grund til også, at det skal komme, fordi jeg synes umiddelbart, at det er det tryggeste samfund uden, eller sådan, det vil jeg i hvert fald håbe, at vi kunne have.
1: Mm. Der var synspunkter på overvågning. Ja. Tusind tak for besøget, og altså held og lykke med resten af dagen. Resten af Folketinget.
0: Ja, det er det. Elise Sydendahl, altså fra Fejø og fra Alternativet, og så Anne Valentina Bertelsen fra Sakskøbing. Og nu tilbage til musikken. Det her, det er Anne Linnet og Makita Sad og Venus.

Venstre spor er fortsat spærret på Holbæk Motorvejen mod København ved 15 Gævninge, hvor der har været et uheld, og der er altså kø fra omkring Torkilstrup Resteplads. Længere fremme, ja, der skal du være forberedt på, at farten den dykker kort efter Roskilde Øst og så videre mod motorvejskryds Tostrup. På Sydmotorvejen, der er der samling på tropperne, sådan omkring 33 Lellinge, hvor der er noget køkørsel. Det kommer så, I kommer op i fart igen igennem sammenflætningen til Køge Bugt Motorvejen, men det lukker hurtigt til igen, og så er der altså lidt pres på frem til omkring Solrød Syd, og så ruller I ellers tæt med nedsat tempo videre til Ishøjudflætningen. På rute 23, ja, der er det fortsat med noget køkørsel fra Tømmerup krydset og frem til Hallas Allé.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det her, det var Christoffer.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: 7:07, Maria. Vi er jo altså, som sagt, i Landstingssalen, og vi får besøg af masser af politikere. Vi havde lige besøg af to her fra SF og Alternativet for lidt siden, og de blev udsat for vores fordomsfad.
2: Ja.
0: Og det skal vi nu have fyldt godt op, og der skal vi altså bruge lytternes hjælp.
2: Det skal vi, fordi vi har egentlig forestillet os, at I, som sidder derude og lytter, går rundt med en hel del fordomme om politikere. Og når vi nu bruger ordet fordomme, så lyder det jo som udgangspunkt som noget, der er sådan negativt omkring politikere. Det må I meget gerne præsentere, men det kunne også være noget, som er altså noget positivt, ja, som på en eller anden måde er godt at sige om politikere, som I tror holder stik. Og så i hvert fald er I velkommen til at skrive det på en sms, sådan at vi kan skrive det ned, lægge det på vores fordomsfad.
0: Og hvad har, prøv at tage en af dine fordomme.
2: Jeg har en helt personlig fordom om, at dem, der har en ministerbil til rådighed, ja, de bruger den også nogle gange til bare, du ved, køre en tur og slappe lidt af, og så lader det lidt som om, de arbejder på bagsædet.
0: Tror du, de gider det? Er det bare, fordi det er nogle fede biler, og der er chauffører og sådan noget, eller hvad?
2: Ja. Altså, du ved, det er jo en alletiders undskyldning, hvis man vil tidligt hjem fra en fest eller noget, ikke? Og sådan noget. Så kan man lige, i stedet for at ringe efter en taxa, så ringer man efter ministerbilen, og så, ja, bliver man kørt hjem, og så kan man lige sidde der og slappe lidt af. Jeg siger ikke, de sidder her fulde i den. Det er ikke det, jeg siger.
0: Nej, alligevel. Okay. Ej, ja. Godt. Må du høre min fordom, ja, som ikke er sådan en negativ fordom, det er, at politikere arbejder så meget. Fordi vi ringer jo til dem nogle gange klokken 5 om morgenen og spørger, om de kan være med i radioen. Vi vækker dem jo tit, og de siger jo næsten altid ja, medmindre de har en lortesag, ikke? Og til gengæld, så kan man så se dem i aften. Så kan man se dem i fjernsynet kl. 21.30 stå i TV-avisen inde på Christiansborg her. Ja. De arbejder, undskyld, hele røven ud af bukserne, og ja, nu vel, de får en god løn, men jeg tror, at hvis man har gad arbejde lige så meget, så kunne man få en bedre løn andre steder.
2: For eksempel timelønnen er dårlig.
0: Ja, det er virkelig dårligt som politiker. Så jeg tror simpelthen ikke, der er nogen politikere, der gør det bare for at have et arbejde. De gør det, fordi de har et indædt ønske om at præge samfundet.
2: Så du tror det ikke, de gør det bare for at have magt?
0: Nej.
2: Og blive kendte?
0: Jeg tror godt, at hvis man har været her i mange år, så kan man godt lide det der med at skulle bestemme, ikke? Og det kan jo godt være, at det også er det, der rykker i en der, men det er jo også bare, at man har en lyst til at ændre nogle ting, ikke?
2: Ja. Nå ja, men spændende. Ved du hvad, vi må få det testet af, men det kunne være skækkere, hvis der kom nogen fra jer derude, som vi så som sagt kan skrive ned. Ja. Der er åben på sms'en.
0: Det er 1212. Husk at skrive SJ som det første i beskeden, så får vi den nemlig her ind i studiet. Man kan grundlæggende også skrive til os på Facebook-siden DRB4 Sjælland.
2: Jamen da.
0: Kom man ned og trykker på beskedknappen. Vi glæder os til at høre dine fordomme. Lige nu, der er der One Republic til dig i radioen. Denne her, den hedder I Ain't Worried.

Den sidste bil efter uheldet tidligere på Holbækmotorvejen mod København ved 15 Gævninge er nu kommet i nødspor, så begge spor er altså igen farbare. Nu kan vi forhåbentlig få afviklet køen, og den møder du altså lige nu før Torkelstrup Resteplads.

0: For et øjeblik siden One Republic, I Ain't Worried. Her en blød morgensang fra Jamie Miller, den der hedder Baby Doll. Du lytter til P4 Morgen, der nu har nyheder til dig fra Radioavisen for klokken 7.
1: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
3: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
1: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
4: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
1: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
5: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
1: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
6: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
1: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
6: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
6: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Du lytter til P4.

På Holbæk Motorvejen mod København, der hænger bagtroppen stadig i kø frem mod Torkelstrup Resteplads, det er efter uheldet tidligere ved 15 Gævninge. Der holder formentlig stadig biler i nødsporet, og der er også sådan lidt fartdyk ved Gævninge. Længere fremme, ja, der stimler I lidt sammen igen omkring Baldersbrønde. Trafikken er stadig tæt på Sydmotorvejen nordgående efter at have følge og frem til sammenflætning i Køge, og nordgående på Køge Bug Motorvejen, ja, der er så trængsel igen fra omkring Solrød Syd og videre til Ishøj Udflætningen.

0: Media Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og det er Maria Hollænder og Anders Bisgaard, der er på Christiansborg. Vi er i Landstingssalen for at varme op til Folketingets åbning. Det er jo her kl. 12, at det for alvor går i gang. Ja. Og vi har åbnet SMS og Facebook, for vi skal nemlig have fyldt vores fordomsfad op med en masse fordomme om politikere, som vi så vil præsentere vores gæster for i løbet af de næste tre timer. Maria, prøv lige at høre denne her fra Michael. Han skriver, politikerne vender spørgsmålet allerede første gang, I stiller spørgsmål ved det første interview. Mm. I dropper det så, og så sker der intet med dem, og det gør dem... I dropper det, og intet sker. Det gør dem selv til overmennesker med de rigtige meninger. Mm. Altså, at de uanset, hvad du spørger dem om, eller hvad jeg spørger dem om, så får de brændt deres egen mening af. Ikke? Ja. Det må være det, der er fordomme.
3: Og det vil jeg sige, kan jeg godt kende lidt nogle gange i interviewsituationer, at man stiller spørgsmål, og vil gerne en bestemt retning, og så peger politikeren bare en helt anden retning. Og så ved de godt, at vi nogle gange er lidt tidspressede, fordi om lidt skal vi spille et stykke musik, eller i fjernsynet er der om lidt et andet program, og der er andre, der skal til, og sådan noget der. Så kan jeg så godt kende det lidt.
2: Ja, og vil du være, prøv lige at tage den for Ole i Nysted, fordi han synes lidt det samme, ikke?
3: Ja, han siger, at politikere udtrykker mange meninger, velvidende, at det, man viser, er det, man mener. Jeg ved ikke helt, om Ole er ude i noget sådan noget, altså at de siger et, men gør noget andet. Jeg er lidt i tvivl.
2: Om det måske, man kommer til at love noget på et tidspunkt i valgkampen, når man så skal til at tage beslutningerne, så viser det sig, at man gør noget andet.
3: Ja,
2: ikke?
3: Det er måske, det, måske er det den retning. Ja. Altså, nu skriver vi det ned, og så folder vi det sammen på en gul lap og lægger på fordomsfadet, og så håber vi, at der er nogle politikere, der trækker jeres spørgsmål, og jo flere der er, jo mere har de selvfølgelig at vælge imellem.
2: Yes, og vi skal have flere, så skriv til os på sms nummer 1212, skriv SJ mellemrum, og så din fordom om en politiker, og send den til os. Man kan også skrive til os på Facebook.
3: Det kan man, der skriver man til, der hedder vi jo DR P4 Sjælland, der bruger man Messenger. Altså, hvad er dine fordomme om politikere? Og det kan være både godt og skidt.
2: Ja, og et par af de fordomme tror jeg måske, vi smider i hovedet på de næste gæster, der er på vej i studiet her på Christiansborg, nemlig Susie Jessen og Charlotte Bakke, det lige efter vi har hørt Emma Sehested.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Det her
1: er P4 Morgen.

0: Er jeres parti her i Folketinget, men I arbejder faktisk også sammen i det, der hedder den Sjællandske Tværalliance. Og det er et samarbejde, eller skulle man kalde det en mafia, bestående af folketingsmedlemmer fra Sjællands Storkreds, der skal få de lokale dagsordner bragt hele vejen her ind til Christiansborg. Susie Jessen, du bor i Lundby mellem Næstved og Vordingborg og har faktisk taget initiativ til den her Sjællandske Tværalliance. Hvad er det helt konkret, du gerne vil opnå med sådan en alliance?
1: Ja, hvis man er realist som politiker, så er det også rigtig vigtigt, at man ved, at alliancer, det kommer man rigtig langt ved. Og det gør man, hvis det er, at vi har et godt samarbejde, både i regering og opposition, af os, der bor nede, enten på Sydsjælland eller Vestsjælland, om simpelthen at få skabt nogle gode politikområder for Sjælland, sådan, så vi kan blive udviklet.
0: Og har du et konkret eksempel?
1: Ja, det kan for eksempel være infrastruktur. Altså, vi hænger rigtig meget i bremsen i forhold til det, i forhold til vejnettet, som går ind til København nærmest hele vejen. Jeg vil rigtig gerne have bundet Sjælland mere sammen på tværs. Næstved, Slagelse, Kalundborg. Det betyder rigtig meget for vores virksomheder, blandt andet. Togdriften er en katastrofe. Altså, det er også noget, som vi snakker rigtig meget om.
0: Så det hjælper at stå sammen, åbenbart, om det er på tværs af partiskel. Charlotte Bagge, du bor på Møn. Hvorfor er det vigtigt, at politikere, der er valgt i vores del af landet, står sammen? Altså, fordi I er jo ligesom valgt fra hver jeres parti, og så kommer I her til Christiansborg for ligesom at kæmpe jeres partisager.
2: Jamen, det er så utrolig vigtigt, fordi vi ved alle sammen, hvilke problematikker og udfordringer der er, fordi vi bor der. Og der er rigtig meget at tage fat i, og så er det jo faktisk sådan, at tit og ofte, selvom vi er fra forskellige partier, så har vi mere til fælles, end vi har med mange af de politikere, som vi faktisk sidder i parti med, som bor i de større byer. Og Susie Jessen og jeg, vi optrådte jo også sammen i sidste periode og har sat rigtig, rigtig meget fokus, blandt andet på Lolland Falster også, og det er det, der skal til herinde. Altså, der skal knofedt, og man skal kæmpe både fra regeringens side og oppositionen, så det er helt nødvendigt.
0: Og så det, I har til fælles, for eksempel, vil jeg så sige, som I fandt ud af lige før, det er jo, I begge to venstrehåndede. Der blev I meget glade, da I helt tilfældigvis oplevede det lige før.
1: Men Susie, I er venstreorienteret.
0: I er ikke venstreorienteret. Men når man er valgt til Folketinget, Susie, så skal man jo repræsentere hele landet. Risikerer man ikke at bidrage til noget splittelse, hvis det hele går op i sådan nogle alliancer og lokale interesser?
1: Jamen, jeg repræsenterer hele landet som politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, men jeg er også valgt i Sjællands Storkreds, og vi har kunnet se i Jylland, de har for eksempel været rigtig gode til at lave de her motorvejsmafia, og det rykker bare noget, hvis der man står sammen i bussen, os der bor og er valgt i de her områder. Fordi vi bor der, vi kender udviklingen, vi kender udfordringerne derude, og det er rigtig vigtigt, at vi arbejder sammen om det, både regering og opposition.
0: Men altså, Charlotte Bagge, kunne man så ikke lige så godt slå sig sammen i samme parti, helt ærligt? Altså, selvom nu er I jo på hver jeres parti, men kunne I ikke det, når I nu alligevel har lavet en alliance?
2: Ej, det kan man ikke, fordi der er jo også mange andre ting i politik, som vi ikke er enige i, Susie og jeg.
0: Men kan det så lykkes med sådan en alliance, når I grundlæggende er uenige om mange ting?
2: Det kan det faktisk godt, fordi vi ved, hvor vigtigt det er. Vi har jo også lige skulle file hinanden lidt af i den første periode, og har jo også nogle gange haft et par små sammenstød, men det er hurtigt gået over, fordi at vi har haft fokus på sagen. Vi skal ikke ud i nogle af de der emner, hvor vi er uenige, fordi så bliver vi bare uvenner.
0: Men fokus på sagen i Tværalliancen, det
3: ja,
0: kan
3: det
0: I.
3: Ja, godt. De hængende, fordi vi skal lige udsætte jer for vores fordomsfad med fordomme fra lytterne, og det gør vi lige efter, vi har hørt Britney Spears. Her er Baby One More Time.

0: Britney Spears, her var Baby One More Time. Maria, vi skal have gang i fordomsfaget. Det er jo her, hvor vores gæster, politikerne, trækker en fordom, og så skal vi høre, om de synes, at der er noget om snakken måske.
1: Yes, og vi har jo besøg fortsat af Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne og Charlotte Bakke fra Moderaterne. Skal vi ikke lade dig, Susie, lige trække fra fadet der en god lap, og så må du læse op.
2: Jo. Politikere mener hvad som helst om alt muligt, selvom de ikke kender fakta om det, de udtaler sig om.
1: Har du en kommentar til det først?
2: Jeg synes, at politikere skal være rigtig påpasselige med at lade som om, at de ved ting, som de ikke ved noget om. Man gennemskuer det lynhurtigt, også I gennemskuer det meget hurtigt som journalister. Jeg synes ikke, der er noget galt i at sige, det der, det vender jeg tilbage om. Vi er jo også mennesker, vi kan ikke vide alt om det hele.
1: Har du selv prøvet at sige, det ved jeg simpelthen ikke?
2: Jeg tror, jeg har sagt det nogle gange inde i Folketingssalen blandt andet. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man vender tilbage med ting, som man ikke ved noget om. Men altså, jeg vil også sige, man bliver bombarderet med fakta, at man skal også tit holde tungen lige i munden, og det skal ministre også især, fordi at de skal jo tale sandhed. Og det kan man godt komme i klemme på.
1: Charlotte Bakke, hvad siger du om, altså, er det en tendens, at man kommer til at sige noget, om, fordi man har en mening om det, uden rigtig at kende fakta?
3: Altså, jeg har det sådan lidt ligesom Susie, og kendetegnet ved mig, det er, at jeg er nok en dødssyg, faktaorienteret politiker.
1: Skal du ikke sige det, Charlotte Bakke? Vil du nogensinde sige det modsatte lige her? Kan du kende, at du nogle gange kommer til lige at sige noget, uden at være helt stensikker på, om det hvilet på et faktuelt grundlag?
3: Jamen, det gør jeg jo. Selvfølgelig siger jeg noget, der er holdningsmæssigt. Det gør man jo altid, ligesom Susie, hun siger. Men man skal jo holde tungen lige i munden. Altså, jeg bryder mig ikke om at være på glat is. Og derfor gør jeg også, ligesom Susie siger, at det er helt okay. Vi ved ikke alt, og vi kan godt have en holdning til noget. Men så synes jeg også, man skylder de mennesker, man taler til og med, at man sætter sig ind i tingene. Det synes jeg simpelthen er en pligt, vi har som politikere.
1: Og synes I, bare lige til sidst, Susie Jessen, at nu er det jer to, I hvert fald holder jeg til fakta, har I lige stået og lovet os, men er der nogen politikerkolleger, hvor I nogle gange tænker, shit, det ved han eller hun jo ikke noget om?
2: Det var der en, der snakkede om at snakke udenom før, og det er jo det, som politikere de tit gør ind i Folketingssalen. Hvis de ikke ved noget om det, så snakker de bare udenom.
1: Fordi, skal man så heller bare sige, jeg aner det ikke?
2: Det ville da være forfriskende en gang imellem, ikke? Men jeg tror tit, du vil møde politikere, der snakker udenom, fordi at de måske ikke lige helt har styr på fakta.
1: Ja. Så ved
0: jeg
1: de,
0: synes ikke,
1: de gør
0: I snakkede udenom her i hvert fald. Jeg synes, at vi fik det råd for udstødet, og tak for det. Tusind tak, fordi I kom forbi P4 Sjælland her til morgen. Rigtig god arbejdsdyst og god åbningsdag til jer begge.
4: Tak for det.
0: Om et øjeblik står der John Mayer her i radioen, men først i den her.
5: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
6: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
7: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
8: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
7: Magten i DR Lyd.
9: Fire morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.

Det kniber med at få afviklet den sidste trillende kø på Holbæk Motorvejen mod København fra omkring Torkelstrup Resteplads og til 15 Gævninge, hvor der har været uheld tidligere, og der er stadig blå blink i nødsporet, og nu har vi lige fået melding om, at tilkørslen er blevet spærret. Jeg tænker, at der er noget vej hjem fremme, så altså tilkørslen mod København mod Gævninge, den skulle være spærret i øjeblikket. Ellers så kører det fint til omkring Baldersbrønde, hvor tempoet det lige får et nøk nedad videre mod motorvejskryds Tostrup. Nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der ruller i tæt det meste af tiden fra Køge til Ishøj. Indimellem, så mokker det altså godt sammen. Og så har vi Nykøbingvej. Her er der altså ved at være lidt pres på frem mod vejarbejdet ved Ønslev. Det er mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster. Og kommer du fra Sydmotorvejen og skal fra ved 44 Eskilstrup, så vær forberedt på kø på frakørslerne.

0: John Mayer, her var Bigger Than My Body. Maria, lad os lige kigge i indbakken, for der kommer rigtig mange gode beskeder fra lytterne om, altså fordomme om politikere, det er jo det, vi efterlyser her i radioen.
1: Og der skal vi understrege, det kan
2: hvorfor,
1: jo både
2: hvorfor,
1: være
2: gode og skidt.
1: Jamen, jeg har så meget papir, fordi jeg har jo lovet, at vi skriver dem ned på papir.
0: Ja.
1: De her fordomme, som kommer ind fra jer derude, folder dem sammen, lægger dem på vores fordomssøgelsesbad.
0: Du skal skrive Helle fra Holbæks. Den skal du have med, den er god.
1: Ja, hun skriver: politikere vil sige hvad som helst for at beholde magten.
0: Ja, det er da en fordom.
1: Ja, det kunne da være sjovt at få den testet af. Jeg gætter på, alle de politikere, vi stiller det spørgsmål, de vil sige nej.
0: Ja.
1: Men vi prøver at gå dem lidt på klingen.
0: Det er godt, og det gør vi med alle de gæster, vi får her i udsendelsen frem til kl. 10.
1: Det gør vi.
0: Og du kan altså også være med. Send din politikerfordom til os på en sms. Det er til 1212. Du skriver lige SJ som det første i beskeden. Eller skriver til os via vores Facebook-side. Den hedder DR P4 Sjælland. Og så er vi klar med det regionale nyhedsoverblik om 2 minutter. Først tager vi Annika. Her er sangen, der hedder Livsforladt.

0: Annika, sangerinden Annika med Livsforladt. Og så til nyhedernes Annika. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Borgmesterne i både Guldborgsund og Lolland kommuner er positivt stemte over for statsministerens planer om at åbne et nyt kontor i Nykøbing Falster. Med det nye kontor skal det nemlig blive lettere at gøre lokale projekter som Industripark Rødby til virkelighed. Og det tiltrængt, siger borgmester i Lolland Kommune Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme.
3: At man får national engagement ind i en national industripark, gør jo alt andet lige, vi lettere kan tiltrække investeringer og aktivitet, som vi i den grad har brug for. Jeg ser det som meget positivt.
2: Statsministerens udmelding lander også godt hos Simon Hansen, der er et socialdemokratisk borgmester i Guldborgsund Kommune. For som kommune er det ikke altid lige let at sætte gang i nye projekter, hvis staten så halter efter.
4: Der kan man jo godt føle sig frustreret, og nogle gange også lidt magtesløs, og synes, man mangler en at spille bold med, at man ligesom spiller lidt nogle gange med blind marker. For det vi jo også oplever tit, det er jo, at grænserne flytter sig hele tiden for, hvad staten vil acceptere. Vi kan have mange års dialog med de statslige styrelser, og så på målstregen, jamen så flytter de simpelthen grænsen, og så kan tingene ikke lade sig gøre alligevel.
2: Forslaget bliver et af statsministerens fokuspunkter ved Folketingets åbning i dag. Mere end hver anden borger i Holbæk Kommune fyrer stadig med naturgas, på trods af, at der på Christiansborg er givet håndslag på at udfase gassen inden 2035. Men som i flere andre kommuner er udfasningen i Holbæk Kommune næsten gået i stå. Det viser en ny statusrapport fra Kommunernes Landsforening. For med stigende priser på materialer og kamp om arbejdskraften bliver fjernvarmearbejdet simpelthen for dyrt. I Holbæk Boligforening vurderer næstformand Uffe Frejdal, at en udfasning af naturgas i boligforeningen vil presse huslejen så højt op, at det vil gå hårdt ud over flere beboere.
5: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
2: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at godkende nye fjernvarmeprojekter eller behandle nye gaskonverteringsprojekter i år. Og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr end for 4 år siden, og det er alvorligt, siger politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening, Lone Loklind til fra Radikale Venstre.
6: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
2: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nava har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulling på finansloven. Og så til en vejrudsigt. Det bliver først skyet og stadigvis måske lidt regn, men klar efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. I den sydlige del af regionen ud på eftermiddagen bliver det mere skyet, men temperaturen kommer op mellem 14 og 17 grader med en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter
7: til P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Sådan lød Havana-sangen. Den er med Camila Cabello. Vi er i Christiansborgs landstingssal her til morgen for at sende P4 Morgen i selskab med en masse politikere. Og lige nu i selskab med en masse sms'er fra jer lyttere, for I kommer jo med jeres fordomme om politikere. Skal vi ikke lige tage en runde om pension? Det er der altså en del, der skriver til os om, Maria.
1: Lad os gøre det. Der er Pia Hoffmann Sørensen fra Ønslev. Hun skriver, mange synes politikers pension er helt forkert, men ingen politiker vil ændre det.
0: Nej, og ved du hvad, Diana skriver på Facebook, politikere vil kun være politikere, fordi de får den pension, som de ikke vil give os pøblen, uden nogen, og de er altså uden nogensinde at have rørt en finger.
1: Mm.
0: Så altså en fordom om, at det er super let at komme i nærheden af den der ret fede pensionsordning, som man kan sige, folketingspolitikere har, hvis man havde været minister i en periode, så er den jo endnu federe i virkeligheden.
1: Ja, ikke? Og det har jo været op at vende mange gange i Folketingssalen, og nogle gange synes jeg også, man har fornemmelse af, at man vil gerne ændre det, men vi udskyder det lige til at træde i kraft til lidt senere.
0: Til at vi ikke selv er her mere.
1: Ja. Men
0: der har været nedsat udvalg og alt muligt til det her.
1: Ja, og der er flere fordomme i en der. Ikke? Det er jo egentlig både, at de politikere kommer herind og laver ikke en skid for pengene, grundlæggende.
0: Ja, det er det.
1: Og så er der det der med pensionen, altså at den vil de gerne ændre, siger nogle af dem, men de får det ikke gjort.
0: Det er godt. Vi skriver dem jo ned på nogle sedler, og så lægger vi dem over på fordomsfadet, og så lader vi vores gæster, altså politikerne, trække nogle af de fordomme her. Prøv lige at høre, Lars fra Ringsted, han skriver, sammensætningen af Folketinget passer ikke med sammensætningen af folkets erhvervsmæssige baggrund.
1: Ja.
0: Altså, og det er nok den der med, at der er for mange højtuddannede kantpolitter.
1: For mange akademikere.
0: Ja.
1: Og ikke så mange håndværkere, for eksempel.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller socioassistenter.
0: Og det tror jeg jo, Lars har fuldstændig ret i. Men betyder det noget, og er det en fordom, som politikerne har et svar til?
1: Ja, og har de måske et bud på, hvordan man får nogle flere til at stille op, altså med forskellige erhvervsmæssige baggrund?
0: Ja. Skriv til os og kom med din fordom om politikere, der er åben, for eksempel på vores Facebook-side DRP4 Sjælland og sms'en.
1: Der skriver du til 1212, skriver SJ et mellemrum og sender din besked afsted til os.
0: Det er godt. Så har vi flere beskeder. Lige efter vi har hørt denne her med Mille, den hedder Gør Noget.

0: lille medsangerinde, den her hedder Gør Noget. Og så er klokken ved at være 7.41. Vi skal tilbage til vores fordomsfad, Maria. Det er jo her, hvor vi skal have fyldt en masse fordomme om politikere på, og så kan vores gæster trække nogle af spørgsmålene her. Prøv at høre, hvis vi skal den her med, fordi den er fra Jens, og han skriver, politikere, de lyver alle sammen, og de kan slippe afsted med det. Se bare det med store bededag. Ingen har fjernet den. Mette, Lars og Troels siger alle sammen, ja, det var ikke dem. Men hvem var det så? De tænker ikke på os, der arbejder. Nej. Vi skal arbejde til, vi bliver 75, men de kan gå meget tidligere og med en god pension. De sidder bare og svinger kuglebænden, og så må vi rette ind. Der skal love for, at der...
1: Der var en over nakken der. Hold da helt op.
0: Jens, tak for det.
1: Men altså, vi kan bringe det videre. Altså, ja, det der med store bededag, det var jo rigtigt. Altså, det blev diskuteret. Hvem var det, der kom ind til bordet med den idé? Ja. Det blev lidt uklart.
0: Ja.
1: Men summa summarum, den blev jo fjernet. Og
0: nu kommer den tilbage.
1: Nu kommer den igen. Ja, det kan selvfølgelig godt føles en smule mystifistisk. Martin fra Slagelse har sendt os en sms, som jeg tolker som en positiv fordom, kan man sige. Han skriver, politikerne brænder for deres egen sag.
0: Ja.
1: Jeg fortolker det sådan netop, at de har nogle holdninger, politikerne, og nogle sager, de godt vil ændre på. Nu hørte vi lige før fra Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne, altså noget med noget infrastruktur, der kommer ud i provinsen også, ikke? Altså, og det er noget, de brænder for. De vil virkelig gerne have, at det skal lykkes. Det, man kunne spørge sådan, hvad kan man sige, modsat, altså sådan kritisk overfor, det er så, brænder de så, ser de så blindt på deres egen sag?
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo. Ja, det er både positivt og negativt, det her, ikke?
1: Netop.
0: Men det er i hvert fald en fordom, som vi sender videre til fadet.
1: Vi smider den på fadet.
0: Der er mange fordomme på nu, ikke? Men måske når vi igennem dem alle sammen. Lad os se på det. Vi får i hvert fald mulighed for at præsentere dem for vores gæster her lidt senere.
1: Der er åbent på sms'en, for du kan altså stadigvæk byde ind med din fordom, både af det gode og det mindre gode om politikere. Du skriver til 1212 SJ et mellemrum og sender din besked afsted. Eller Facebook.
0: Facebook-siden DR P4 Sjælland tager som sædvanligt også imod. Gå ind og tryk på beskedknappen. Der røg det på gulvet.
1: Ja, men det er et sølvfad, så det kan klare
0: det. Det er godt. Her nu, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Der er stadig lidt pres på Holbækmotorvejen mod København frem mod Torkelstrup Resteplads til kort efter Gævninge, hvor der tidligere har været et uheld, men der er altså nu ryddet helt op efter uheldet tidligere. Omkring Baldersbrønde, ja, der skal du ned i fart igen, og det fortsætter videre mod motorvejskryds Tostrup. Nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der er det stadig omkring Solrød Syd, at nettet begynder at stramme lidt. I kører tæt, og indimellem er der altså lidt køkørsel videre til Ishøj-udfletningen. Så har vi Nykøbingvej, hvor der er kø i begge retninger frem mod vejarbejdet ved Ønslev. Det er mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster. Og kommer du fra Sydmotorvejen og skal fra ved 44 Eskilstrup, så er der altså kø på frakørslerne, og særligt når du kommer på Sydmotorvejen i sydgående retning.

0: Death of Me, det var Erika Jane. Se Maria, vi er jo, det er lidt specielt, fordi vores næste politikergæst kommer faktisk ikke her hos os i Landstingssalen på Christiansborg.
1: Nej, fordi han har tænkt sig at lade sig transportere i sin ministerbil. Det er nemlig Magnus Heunicke, som oprindeligt er fra Næstved, skal vi ikke glemme. Han er fra vores område. Men han skal have besøg af os gennem, hvad kan man sige, repræsenteret ved dig, reporter Ulrikke Eskelund. Du står ligesom, står du sådan med tommelfingeren oppe og, og hitchhiker lidt og venter på at blive... Blaffer du, Ulrikke, for at blive taget op af en ministerbil?
2: Jeg er så heldig, at jeg allerede har fundet den før Magnus. Men ja, jeg har fundet bilen, og jeg glæder mig rigtig meget. Den ser rigtig lækker ud. Jeg tror, det bliver en rigtig god tur. Jeg håber bare, at Magnus kommer. Men det håber vi.
1: Ellers så vil du være helt ærlig. Vi er jo faktisk ikke mest som sådan, men vi er meget interesserede i også at høre en masse om bilen. Hvordan ser den ud indeni og sådan noget der? Det kunne det jo godt, uden Magnus, hvis det var. Men ja, det kunne være fedt, hvis han kom.
0: Ja, det er godt. Nej, fordi han er jo ikke klar endnu. Fordi hvad tid er det, I skal køre hjem fra ham?
2: Cirka
0: 5 over 8. Nå, okay. Ej, men han er jo minister, han er jo travlt, og han skal jo se ekstra godt ud i dag, så han tager det lange bad.
1: Ja, klart nok. Men Ulrikke, hvad har du tænkt dig? Altså, du vil gerne lige... Kan du ikke undersøge for os, om den, altså, hvor sikker er sådan en ministerbil egentlig? Altså, du ved, er den, har den missiler og...
2: Jo, jeg spørger, om den har missiler og andet, eller andet sejt gear.
1: Ja, er den så lidt James Bond-agtigt, det der mener?
0: Det er det, vi gerne vil vide. Ja, ikke? Det finder du lige ud af, hvis du lige snakker lidt med chaufføren, ikke? Og så lige, du ved, sweet-talker ham lidt til at fortælle alle hemmelighederne. Skal vi aftale det?
2: Det er en aftale.
0: Det er godt, så stiller vi om til Ulrikke på den anden side af radioavisen. Lige nu, der tager vi en tur til The Weeknd. Her er den, der hedder In Your Eyes.
3: Nu har vi uheld på Vestmotorvejen i retning mod Fyn. Det er cirka midtvejs mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst. Det venstre spor er spærret, og der er lige nu opbremsninger og en smule kø.

0: Du lytter til P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: In Your Eyes, det var The Weeknd. Om et øjeblik, så er der nyhedspause fra Radioavisen studie i DR-byen, og så vender vi ellers tilbage på den anden side af Radioavisen her fra Christiansborg, hvor vi jo altså sender fra her til morgen. Man kan godt høre, der er ved at være et leben, hva'?
2: Ja, og ved du hvad? Jeg har helt glemt at fortælle. Da jeg mødte ind her til Christiansborg klokken 4:45 i morges, der var der kø udenfor, altså af borgere. For eksempel mødte jeg Merete Jensen fra Esbjerg. Ja. Kom helt fra Esbjerg, og har været under rejse hele natten, for ligesom at stå i kø til at komme ind til den her debat.
1: Ah, altså, til eller de offentlige pladser, ja.
2: Ja, og der er nemlig ikke ret mange af dem.
1: Nej.
2: Så de har erfaring for det. Jeg mødte en anden, en mand, som sagde, at han havde, sidste år var han som nummer 21 i køen, og der var kun plads til 20.
1: Nå,
2: det er selvfølgelig ærgerligt, ikke? Og han var rejst langt.
1: Åh, oh, nej.
2: Så har jeg kommet meget tidligt denne morgen. Men det er, fordi der er sådan en officiel åbning af Folketinget med taler og alt muligt kl. 12, men inden da varmer vi jo op under Folketingets åbning.
1: Ja. Så du fik også lov at komme ind. Du skulle ikke om at stå i kø.
2: Der var jeg heldig med et pressekort.
1: Ja, det var med det. Nå, prøv at høre, om et øjeblik, så er der radioavis med Thomas Hårgaard. Han fortæller faktisk, at mange kommuner venter ikke at godkende ny fjernvarme i år. En ny rapport advarer nemlig om, at gasfyr ikke kan udfases i tide, hvis borgerne ikke vil med. Det er lige radioavisen her om 2 minutter. Inden da, så når vi lige forbi Madonna og Sabrina Carpenters nye duet, den der hedder...

0: Bring Your Love, Madonna, sammen med Sabrina Carpenter her i P4 Morgen. Så tager vi lige en pause fra musikken og stiller over til nyheder fra Radioavisen, for nu er klokken 8.
1: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en 250.000 hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
2: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggelsen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myrup Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
4: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
5: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
6: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
1: Og politisk analytiker Pia Glud Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
7: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
1: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
7: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
1: Tak til Pia Glud Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag, Folketinget åbner, der er optakt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
8: Det her er P4.

På Vestmotorvejen mod Fyn, sådan cirka midtvejs mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst, der er kortvarigt noget kø, og det skyldes altså et uheld, hvor venstre spor formentlig stadig er spærret. Der skulle være noget politi og vejhjælp på vej. På Holbæk Motorvejen mod København, der er ved at være almindelig morgentrafik efter uheldet tidligere ved Gævninge. Der er stadig noget fart dyk frem mod Gævninge og så videre mod Kornerup Resteplads. Ellers så kører det ganske godt til omkring Høje Taastrup Syd, hvor der igen bliver lagt en dæmper på farten. Nordgående på Køge-Bugt Motorvejen, der mokker det lidt sammen frem mod Solrød Nord, og det går så hurtigt over i noget køkørsel videre mod Ishøj-udfletningen. Og på Nykøbingvej, ja, der er fortsat kø i begge retninger frem mod vejarbejdet ved Ønslev, det er mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster. Og kommer du fra Sydmotorvejen i sydgående retning og skal fra ved 44 Eskilstrup, så skal du altså være forberedt på, at køen begynder på frakørslen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.
2: Ja, lige nu er det egentlig mest med mig, for Maria, er du kommet tilbage ud fra, fra kaffebåden?
3: Jeg har lige været ude og tanke op.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Det
3: er også snart ikke, man møder alle mulige, man kender,
2: man
3: det, altså har set på fjernsynet. Ja. Det er jo Folketinget.
2: Og så skal man lige sige hej og prøve at snakke lidt.
3: Og du ved, man siger hej til nogen, man troede, man kendte, så man så kan finde ud af, åh nej, det var fra fjernsynet.
2: Nå, ja, de kendte ikke dig i hvert fald. Det møder man tit herinde. Nå, prøv at høre, vi sender jo P4 Morgen her fra Landstingssalen på Christiansborg. Vi markerer Folketingets åbning her i dag. Og nu skal vi faktisk vi skal her fra Landstingssalen og så ud et andet sted, hvor der måske også nogle gange bliver lavet politik.
3: Det tror jeg, der bliver på bagsædet i en ministerbil, fordi ministre har jo travlt, og så er det vigtigt, at de kan udnytte transporttiden til arbejde, og det gør de så i ministerbilerne. Og Ulrikke Eskelund, vores reporter, du har fået lov til at komme med ud og køre med den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, som netop nu er på vej, tror jeg, fra Østerbro ind mod København. Hvor er det fedt at sidde i ministerbilen, Ulrikke?
4: Ja, det er rigtig fedt. Det er rigtig lækkert at sidde her. Det er en virkelig lækker bil, og vi har lige fået kørt taget af her, så vi, altså ikke, der er stadig et vindue, men så der kommer lys ind. Og apropos travlt, så sidder Magnus allerede ved siden af og er i fuld gang med at arbejde. Jeg må lige få ham til at kigge op om et øjeblik, så jeg kan få luret nogen, om der er nogle hemmeligheder om den her ministerbil, vi kan få ud af ham. Hvad er det, du laver lige nu, Magnus?
5: Ja, men ved du, jeg sidder sammen og skriver til på et svar til et folketingsmedlem, som har stillet nogle spørgsmål, og det har de jo ret til at gøre i min grundloven, så der er virkelig mange, altså i tusindvis af spørgsmål på et år, og hver dag er der, ja, der er rigtig mange, så det er næsten hele tiden, der er hele tiden nye spørgsmål, der skal svares på. Og der kommer jo et udkast, så jeg skal godkende det, eller komme med nogle input. Og det her, det er så noget af det, som er lidt sværere, så jeg skal lige sidde nogle input her. Så det er det.
4: Så det er måske noget, det tiden her i ministerbilen går med. Men jeg ser, om jeg kan få luret mere ud, inden jeg vender tilbage om lidt.
2: Det er godt, Ulrikke. Altså, er det bare mig, eller altså, siger den, Ulrikke, siger den slet ikke noget, den bil der? Fordi vi kan altså ikke høre motorstøj eller noget som helst i det.
4: Altså, jeg kan jo primært høre jer lige nu, men den er meget stille. Ja. Den overdøver i hvert fald ikke mig selv eller jer.
2: Nå, det er godt.
4: Det måske også svært, det ved jeg ikke.
3: Altså, er det egentlig en elbil, eller hvad er det for en slags bil?
4: Er det en elbil?
2: Det kan være, det er derfor. Det er godt. Nå, vi vender tilbage til dig, Ulrikke, om et øjeblik.
0: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Det her
0: er P4 Morgen.
6: For

0: forfra sårbare. Det her var Hugorm. Og så skal vi altså, vi skal tilbage til Magnus Høinickes ministerben.
1: Ja, for der sidder vores reporter Ulrikke Eskelund, bare lige for at indsnuse duften af frisk ministerbil indefra. Ulrikke, jeg ved, at vi kunne høre på det før, at Magnus Høinicke, socialdemokratisk undervisningsminister, har jo travlt. Han sidder faktisk lige nu og svarer på spørgsmål, men hvordan ser bilen egentlig ud derindefra?
2: Den er jo kæmpestor, og ja, den dufter også rigtig godt. Den dufter i hvert fald bedre end den DR-bil, jeg plejer at køre rundt i. Men Magnus har faktisk lagt arbejdet væk nu, og spørgsmålet væk, fordi at, han er klar til at svare på et par spørgsmål, som jeg har med, fordi jeg er jo meget nysgerrig på,

0: det er jo, vi sidder hele tiden og, jeg sidder hele tiden og arbejder, taler med journalister nogle gange også, eller så har vi også sådan møder på skærm, hvor de sidder hjemme i ministeriet, og så sidder jeg på skærmen og drøfter forskellige emner, så vi, sådan set ikke bare er spildtid, fordi så kunne det ikke lade sig gøre.
1: Og hvad med din chauffør her? Altså, hvad er det for et forhold, man får til ham, når han må høre nogle vilde ting, tænker jeg?
0: Ja, det kan det godt være, men altså, vi har et godt forhold. Det er det første, man skal enes om, det er jo musikken. Jeg fik lige en thumbs up der for at fortsætte der, fordi vi har nogenlunde samme musiksmag. Og så kan vi også godt lide at gætte på, når der er en musik, noget, en sang i radioen eller noget, så kan vi godt lide at lave sådan et, hvornår den fra, hvem har skrevet den, sådan lidt musikquiz. Og jeg synes da egentlig, at jeg er okay til det. Hvad siger du, Thomas?
2: Du er overraskende dygtig, må man sige.
0: Det siger han, men det er et godkendte svar der.
1: Okay, så musikquiz og samme musiksmag, hvad kan du nævne en ting, ja, I kan sætte på igen?
0: Ja, vi kan sætte Stevie Wonder på. Så det er bare altså sådan en rigtig gammel Stevie Wonder. Det kan vi godt lide. Og især når dagen er lidt hård, det er det nogle gange som minister. Det er jo ikke altid, at altså, der er jo kritik, og det er jo en del af jobbet i en demokrati. Svære samråd og interview og sådan noget, så er det meget rart at gå ind, og så skal vi et sted hen. Og mens vi er der, så kan jeg begynde at arbejde, og vi kan også lige få pulsen ned og høre noget musik sammen.
1: Og så tænker jeg på, kan den her bil noget usædvanligt, som en almindelig bil ikke kan? Altså, er den skudsikker? Har den en hemmelig minibar et eller andet sted med brikjuice? Eller hvad kan den et eller andet?
0: Der er ikke, altså, den er ikke skudsikker. Der er jo en, der er jo politiradio i og sådan nogle ting, så der er noget sikkerhed i. Og der er også nogle, det ved jeg ikke lige hvor meget, der er nogle knapper, der er nogle ting, som er sådan sikkerhedsmæssigt med direkte opkobling til noget, når der er brug for sikkerhed. Aflåsning og sikkerhed. Så det er det, men den er ikke, det er ikke for at give nogen gode idéer, men altså lige for sit skudsikker, det er den altså ikke.
1: Okay, så den har lidt features, men alligevel tæt på en relativt almindelig bil, selvom den selvfølgelig er meget lækker og stor, og man kan arbejde i den. Men vi tester jo fordomme her til morgen, ja. Og der, jeg har en fordom med til dig, nemlig den fordom om, at I politikere, I er klar til at sælge jeres sjæl og få næsten alt for at komme til at sidde i den her. Ja. Er det rigtigt eller bare lidt rigtigt?
0: Det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg faktisk ikke, det er. Men jeg tror, det er det der med at sige ministerbil, for at få ministerbiler. Det er jo symbolet på at blive minister. Så jeg tror, folk vil meget gerne være minister i Danmark. Det arbejder jeg også selv for, for jeg synes, det er der, man har mest indflydelse. Og vi er jo med i politik for at få magt og indflydelse. Det er jo det kæmpe, det handler om. Når vi fejrer i dag, Folketinget åbner, det er jo fordi, vi kan kæmpe om magten, uden at slås i gaderne, men vi kan faktisk diskutere om det, og vi kan stemme om det. Og ultimativt der, jamen, det er at få lov til at være minister. Og der følger så sådan en bil med, for ellers så kan det ikke lade sig gøre. Ikke hvis man i hvert fald skal være til stede ude i den virkelighed, som vi har ansvaret for. Så jeg tror, det er mere symbolet for det, end det egentlig er sådan, at det er overlækre. Men det er en lækker bil. Og det er også det, når man er minister. Man er jo også en repræsentant for staten. Og jeg tager også slipset på og sådan nogle ting der, fordi jamen, når man så kommer ud i en skole, tit står der jo, jeg var ude i går i en skole, jamen der står alle femteklasserne klar, og nu kommer ministeren ud. Så skal man også lige komme og være lidt sådan standsmæssig, og det er så ministeren, der kommer, og så gør det sig umage, det gør jeg også selv.
1: Mange tak. Vi nærmer os snart der, vores destination, kan jeg se, så jeg smider den tilbage til studiet her.
3: Ja, men ved du hvad, du skal lige sige til Magnus, at han kan tænde for P4 Sjælland eller få sin ministerchauffør til at gøre det, for vi har fundet en gammel Stevie Wonder-sang frem til jer, så I kan scrolle med ud i, det er godt, det er Sir Duke, og tror du ikke, der bliver sunget godt med derude nu, Maria, eller hvad tænker du?
4: Det vil I ministerbilen, det gør I. Nu begynder de at quizze, det er
3: sikker på. Det er godt. Nå, vi siger tak til Ulrike Eskelund, direkte fra bagsædet af Magnus Heunickes ministerbil.

0: Altså, hvis man er i nærheden af Christiansborg, man lige nu ser en ministerbil, en flot BMW 7 et eller andet, så, og den hopper afsted nærmest med nogen, der bare sidder og giver dem gas i dem.
1: Så er det simpelthen undervisningsminister Magnus Heunicke, som fyrer den af sammen med sin chauffør, fordi det er noget, de kan lide begge
0: to. Det kan de blive enige om, at der skal skrues højt op for musikken. Det var Sir Duke her med Stevie Wonder. Og ja, altså om et øjeblik, så er vi jo altså tilbage her i, eller det er vi allerede nu tilbage her i Landstingssalen, hvor vi sender hele P4 morgen fra. Nu skal vi lige om et øjeblik høre Katinka og den, der hedder Bare Rolig. Det er lige efter det her spot.
2: Rasmus Botoft, velkommen.
3: Tak.
4: Det sidste måltid.
3: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
2: Ja.
3: Og hilser på dem.
2: Ja. Og det føles rart.
3: Ja, det gør det.
2: Det er en fin måde at bære dem med.
3: Ja.
2: Skål. Ja.
4: Find det sidste måltid i DR Lyd.

På Vestmotorvejen mod Fyn er der kø cirka midtvejs mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst, og det skyldes et uheld lidt længere fremme. Bilerne de skulle nu være i nødsporet, og det højre spor er så spærret. Der er både politi og vejhjælp på stedet. Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning, det er frem mod Solrød Nord, at I møder den tætte morgentrafik. Det er sådan lidt elastikkørsel op og ned i fart frem til Ishøj-udfletningen. På Holbæk Motorvejen mod København, der kører det rigtig godt. Der er kun lidt fartdyk på den sidste bid frem mod motorvejskryds Tostrup.

0: Darkside her var George Michael i P4 Morgen. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Kræfterne bag lokale projekter som en energipark i Guldborgsund Kommune og industripark i Rødby kan godt regne med at få mere hjælp fra staten. I et interview med DR forud for sin åbningstale i Folketinget siger statsminister Mette Frederiksen nemlig, at et nyt kontor i Nykøbing Falster skal styrke samspillet mellem lokale myndigheder og staten. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen kan de lokale kræfter godt regne med, at der følger handling med ordene.
3: Man skal jo altid passe på med at spå fuldstændig firkantet om politik, men mit bedste bud er, at når hun nævner de her konkrete eksempler, så har hun styr på, at det også er noget, man kan gennemføre.
2: Men der er altså stadig noget, der mangler konkret svar på.
3: Det er sådan præcis, hvordan man vil løse de her problemer, som forskellige projekter er stødt på. Noget kræver lovgivning, noget kræver måske bare, at man ser lidt mere kreativt på det, når man skal behandle ansøgningerne.
2: Folk med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spids nøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal patienter indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Dem, der skal deltage i forsøget, udvælges til november, men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud, og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Anoreksi er den psykiatriske lidelse, der har den højeste dødelighed. Selvom et flertal på Christiansborg har et mål om at få gas udfaset inden 2035, så ser det projekt stort set ud til at være gået i stå i blandt andre Holbæk Kommune. 60 kommuner forventer nemlig ikke at godkende nye fjernvarmeprojekter eller behandle nye gaskonverteringsprojekter i 2026, ifølge en rapport fra Kommunernes Landsforening. For det er simpelthen for dyrt at få etableret fjernvarme. I Holbæk Boligforening vil et farvel til naturgas forhøje huslejen i sådan en grad, at flere beboere vil være tvunget til at flytte, vurderer næstformand Uffe Frejdal. Dagen er startet ud med skyer og lidt regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og plads til sol. I løbet af eftermiddagen bliver det dog mere skyet igen i den sydlige del af regionen, temperatur mellem 14 og 17 grader.

0: Dum for dig hedder sangen her. Den er med Barbara Moleko. Og Maria, så er der nye gæster her i Landstingssalen, hvor vi jo sender fra lige nu. Nemlig Morten Dahlin, medlem af Folketinget for Venstre, valgt i Sjællands Storkreds. Og i gang med Folketingets åbning for anden gang, ikke 18. gang.
1: Nej, 8. gang faktisk.
0: Gang. Ja, det er ret vildt, ikke? Og han har ved sin side Joachim Riis, som er valgt i Sjællands Storkreds for Liberal Alliance for første gang.
1: Netop. Så jeg skal lige spørge om noget, Morten, fordi du fortalte lige før her, at der var en gang, hvor du stillede selveste ikonet Bertel Haarder et vigtigt spørgsmål. Hvad var det, du spurgte ham om?
2: Jamen, jeg spurgte Bertel, der jo har siddet i Folketinget plus 30 år, hvornår vender man sig egentlig til at have Christiansborg som arbejdsplads? Og hans svar var, det skal jeg nok fortælle dig den dag, det sker for mig. Og det synes jeg er meget sigende for, hvad det her det er for et sted. Og særligt en dag som i dag, hvor Christiansborg er smuk pyntet. Vi skal over til åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Kongefamilien kommer ind. Der opdager man virkelig, hvor specielt det er at have arbejdsplads her som folkestyrets hjerte. Og det er helt særligt, særligt på en dag som i dag.
1: Ja. Altså at det der med, at man kniber sig selv lidt i armen, man er faktisk lidt starstruck, forstår jeg på dig, ikke? Altså det er sådan noget den stil. Og Joachim Riis, du er her jo, altså det er første gang, du er til Folketingets åbning, og du nikker. Kan du kende det der?
3: Jamen altså, jeg har jo en lille kommentar til det med anekdoten med Bertel Haarder og for Morten. Fordi noget af det første, man får at vide, når man er nyvalgt og kommer ind her, det er, på et tidspunkt, så bliver det lidt hverdag herinde. Det kan godt være, at man ikke vender sig helt til det, som Bertel Haarder siger, men på et tidspunkt, så bliver det hverdag. Og der er det vigtigt, at I har en person ved jeres side, der kan sparke jer over skinnebenet og minde jer om, hvilket sted det er, I arbejder. Og den tænker jeg over hver evig eneste dag, jeg kører ind over Marmorbroen.
1: Kunne man egentlig aftale, at du, Joachim Riis, du sparker lige Morten Dahlin over skinnebenet, hvis du ser, at han virker lidt for slap og omvendt? Hvad tænker du, Morten? Er det en god aftale?
2: Ja, men den aftale er jeg med på, fordi vi skal jo huske, at det er faktisk godt at være ydmyg. Fordi vi er her jo sådan set for at tjene dem, der har stemt på os. Vi er jo ikke for vores egen skyld. Og det med, at man engang imellem bliver mindet om, at selvom man er valgt til Folketinget, så er man slet ikke en stor kanon. Man er for at tjene danskerne. Det er altså ret vigtigt. Så jeg skal nok sparke Joachim over skinnebenet, hvis det bliver nødvendigt.
1: Det lyder godt, og det kan være, det kommer til at gælde omvendt også. Og bare lige kort her, Joachim, inden vi får noget mere musik, og inden vi skal i gang med dilemmadåsen og fordomsfredet, I skal præsenteres for. Altså, hvordan vil Folketinget, og du skal svare kort, komme til at mærke, at selveste Joachim Riis er blevet valgt ind?
3: Jamen, selveste Joachim Riis, han kommer jo fra det private erhvervsliv, hvor tingene går lidt hurtigere, end hvad det normalt gør på Christiansborg, og det kommer Christiansborg til at mærke.
1: Og så ved jeg, at Morten Dahlin kommer også til at sparke dig over skinnebenet af en anden grund, og det er noget med fodbold. Hvad er det nu?
3: Jamen, jeg skulle ellers til at sige, at jeg skal nok sparke Morten over skinnebenet også, for han er Brøndby for en, det kan vi ikke have.
0: Det er Brøndby FCK, vi har stået over for hinanden her. Vi går i, hvad vil jeg sige, fedtefadet, i fordomsfadet her, efter vi har hørt Cat's Eye og Animal.

0: Animal. Her var Cat Eye. I P4 Morgen, live fra Christiansborg, hvor vi har besøg af Morten Dahlin fra Venstre og Joachim Riis fra Liberal Alliance. Begge to klar til Folketingets åbningsdag. Og nu skal de altså udsættes for vores to prøvelser, Maria.
1: Det skal vi, fordi I er her jo, fordi I har et kæmpe ansvar, og I skal træffe store beslutninger. Der er mange dilemmaer, så vi vil godt varme jer lidt op. Og nu kan jeg se, at du har godt nok grebet dilemmadåsen, Morten Dahlin, men nu giver du den ædelmodigt til Joachim Riis, som griber dilemmadåsen.
2: Ja, vi tager en seddel her. Se, hvor der står. Skal alle sunde og raske danskere være klar til at kæmpe med livet som indsats, hvis Danmark bliver angrebet? Og den er jo lidt taget ud fra vores kære statsminister, tænker jeg.
1: Ja, fordi hun sagde her for nylig, at det skal danskerne faktisk være klar til, ikke?
2: Ja, og hun var jo klar til at dø for fædrelandet. Det kan jeg jo så sige for egen regning, at det vil jeg også være. Om alle danskere skal være klar til det tror jeg måske er lidt for optimistisk.
1: Sunde og raske danskere?
2: Sunde og raske, ja, men jeg tror måske også, altså var det ikke 180.000, vi fik anslået, at vi skulle have brug for?
1: Hvorfor optimistisk?
2: Ja, optimistisk, og altså, det er også vigtigt at være realistisk, om man får alle sunde og raske danskere i krig. Hvis man er sund og rask, så mener jeg jo, at det er ens pligt for fædrelandet at stille op. Men om det er realistisk at tro, at det der kommer til at ske, det er mindre sikker på.
1: Hvad siger du, Morten Dahlin?
3: Jeg siger, at jo flere, der svarer ja til det spørgsmål, jo mindre sandsynligt er der, at det sker. Fordi jo stærkere vi fremstår over for vores fjender, jo mindre sandsynlighed er der for, at de angriber os. Og jeg synes, at man har en pligt til at kæmpe for frihed og for fædreland. Og derfor er jeg også selv klar til at svare ja på det spørgsmål, og har også aftjent min værnepligt. Selvom jeg ikke var den bedste soldat i verden, så har jeg trods alt aftjent min værnepligt.
1: Så for dem, som siger, nej, helt ærligt, det tør jeg simpelthen ikke. Jeg tør simpelthen ikke gå i krig for Danmark, og i øvrigt, hvis jeg har børn, så skal de heller ikke sendes afsted. Forstår du så ikke det, Joachim Riis?
2: Jo, selvfølgelig kan man godt forstå det, men så må vi jo se, hvad vi kan gøre for at klæde dem ordentligt på til opgaven, for det er jo en vigtig opgave.
1: Jo, men klæde dem på, som det er nu, synes jeg.
3: Det var det svært at høre.
1: Bliver danskerne klædt på til det, altså, hvis nu det sker om 4 måneder?
3: Nej, det er vi jo ikke gode nok til, og det er også derfor, vi lige nu poster milliarder ind i forsvaret. Vi har lavet en ny værnepligtsuddannelse, så flere får den uddannelse, der skal til, for forhåbentlig aldrig nogensinde at bruge den, fordi vi har brug for at vise vores fjender, at vi er stærke, og vi er klar til at slås, hvis de rører på sig.
1: Okay, vi griber lige til et andet lille stykke mad her, nemlig fordomsfadet, og nu var det dig, der får lov at trække nu, Morten Dahlin, fra Venstre.
0: Og det er jo lytterne, der har kommet med fordomme om politikere her.
3: Det er Pia Hoffmann, som siger, mange synes, at politikers pension er helt forkert, men ingen politikere vil ændre det. Og det kan jeg godt forstå, at lytteren Pia Hoffmann siger. Og så kan jeg give Pia den gode nyhed, at vi jo faktisk har ændret det. Vi har faktisk besluttet at normalisere pensionsforholdene, så de følger de almindelige pensionsforhold for folk ansat i den offentlige sektor. Og jeg synes, det er en klog beslutning, fordi selvfølgelig har man et stort ansvar og skal også aflønnes derefter. Men politikers pension skal også være til at forstå. Så en god nyhed til Pia.
1: Hvornår træder det i kraft?
3: Det er trådt i kraft.
1: Og du siger en god pension, altså som alle andre. Der er jo meget forskel på, hvilken form for pension danskerne har.
3: Ja, det er klart. Og det følger nogenlunde, hvordan det ser ud, hvis du er ansat i et ministerie. Altså, så du har dit grundvederlag, og så har du, jeg mener, det er, uden du må hænge mig op på det, 16% pension, du har, hvis du er ansat i et ministerie eller en styrelse. Og det følger politikernes også.
1: Men det er jo akademikerpension, vi snakker om. Det er Joachim Riis. Er det rimeligt? Hvorfor skal en folketingspolitiker egentlig have akademikerpension? Der er jo masser af andre mennesker ude i landet, som slet ikke har pension af de procentstørrelser der.
2: Ja, og det ærlige svar er, at det kan jeg ikke svare på, hvorfor det skulle være rimeligt. Jeg har altid været en af dem, inden jeg blev valgt ind i Folketinget, som også slog på det her med, hvorfor får man så lukrativ en pension i Folketinget. Det er rigtigt, hvad Morten siger, den er lavet om, og jeg er jo en af de nyvalgte, der nyder godt af den nye ordning. Men jeg kunne jo sagtens i fremtiden være indstillet på at stemme for, at vi skulle have lavere pension. Det ville jeg ikke have noget problem med.
1: Vil du rejse det som et forslag?
2: Det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis vil, men jeg vil godt love, at jeg vil stemme for, hvis det kommer.
1: Sådan. Det tror jeg, hvad vi nåede.
0: Og det var politikerpension, ikke ministerpension.
1: Præcis.
0: Det er en helt anden
1: den
0: sag,
1: som vi ikke skal. Nået.
0: Den har vi ikke nået i den her runde. Tusind tak, fordi at I kom, og god åbningsdag til jer begge to.
3: Selv tak.
0: Altså Morten Dahlin fra Venstre og Joachim Riis fra Liberal Alliance i debat her i P4 Morgen, som altså i dag sender direkte fra Landstingssalen på Christiansborg, og vi markerer altså Folketingets åbning. Her nu, der er klokken 8:47. Vi trænger til at hvile ørerne lidt, Maria. Det gør vi her i selskab med Ditte Slitter og dig og mig. Den kan du godt lide, ved jeg.

På Vestmotorvejen mod Fyn er der ryddet op efter uheldet tidligere mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst, og køen den er hurtigt ved at blive afviklet. Der er fri bane i begge spor. Nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der er stadig lagt en lille dæmper på farten frem mod Greve Syd og videre mod Ishøj-udfletningen. Så har vi Nykøbingvej, hvor trafikken er faldet til ro igen frem mod vejarbejdet mellem ved Ønslev, og det er mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster. Og der er også ro på trafikken på de øvrige veje. Toget fra Ringsted 902 og Sorø 911 er blevet aflyst til lufthavnen, fra lufthavnen til Slagelse, og så er afgangen fra Slagelse 940 til lufthavnen udenom hovedbanen også blevet aflyst.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det her er P4 Morgen.

0: self-aware. Her var Temper City.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, for det er Folketingets åbningsdag i dag, og det betyder jo et stramt program her på Christiansborg Slot. Maria, du står lige og kigger ned over listen, hvad der sker. Altså, jeg ser noget, at altså, det der politikerne starter jo først kl. 12, når de skal mødes i Folketingssalen.
2: Mm.
0: Men lige før det er, der sker der også noget spændende, ikke?
2: Jo, fordi kongeparret kommer. Frederik og Mary, må jeg hellere sige i dag.
0: Ja, det er kongen, du taler om.
2: Ja, præcis. Og hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, vil være til stede, når Folketinget officielt åbner kl. 12.
0: Ja.
2: Og det minder mig lidt om, at da vi her for nogle minutter siden havde besøg af Morten Dahlin fra Venstre,
0: ja,
2: så fortalte han lige sådan, mens vi bare snakkede under musikken, at her til morgen, der havde han sagt til sin datter, som er omkring 3,5 år, ikke? Så han sagt til hende, ved du hvad? Ved du, hvem der kommer på fars arbejde i dag? Det gør kongen og dronningen. Og så lyste hun helt op og så glad ud, ikke? Og han sagde, altså nu tror hun nok, at han arbejder på et kongeslot. Princippet bare arbejder han jo på et
0: Christiansborg
2: slot. Men han tænker, hun tror nok, det er noget med flæser og lyserødt og guldkaretter inde på hans arbejde hver dag. Og han er sådan nærmest den tætteste ven med kongen, eller et eller andet, ikke?
0: Jo, men det er der en lille smule i hvert fald. Ja, det er rigtigt, ja. Nå, det er altså noget af det, der skal jeg huske, at når vi sender til kl. 10, og derefter, så kan man altså følge med i fjernsynet hele dagen.
2: Ja, ja.
0: Og se både, når kongefamilien ankommer, og når der er åbningsdebat i Folketingssalen, og at årets folketingsår bliver skudt i gang. Her nu 5 minutter i 9 tid til dansk musik fra Ella Henderson. I

Der må I lige undskylde. Jeg fik jo forvekslet Louis Henderson med Ella Henderson. Jeg sagde, det var dansk musik, det her. Det er det altså ikke. Det er fra ulandet, Ella Henderson her var. Sangen Ghost. Til gengæld bliver det ægte dansk om et øjeblik, for der er der nyheder fra radioavisen til dig. Og husk, at vi efter klokken 9 altså vender tilbage her fra Christiansborg Slot og Landstingssalen og markeringen af åbningen af det nye folketingsår. Frem til klokken 9, One Republic, her er Need Your Love.

0: One Republic, her var Need Your Love. Og så er der nyt fra ind- og udlandet med Thomas Hougaard i Radioavisen. Nu er klokken 9.
1: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lyttet i årevis.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
1: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, ærger sig over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra kl. 10 minutter over 4 i nat.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
6: Men kl. 4.10 alligevel?
5: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
7: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
1: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden Alternativets stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
8: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som folketingsformand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
1: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
9: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Og det er i dag, og det er Maria Hollænder og Anders Bisgaard, der er i Landstingssalen på Christiansborg. Og Maria, vi er jo et sted, hvor der er sommer og liv og glade dage, og gennem morgenen, der har vi talt med både nye og kan man sige, gamle erfarne politikere, som glæder sig til at tage hul på det, de er her for, nemlig en masse politiske debatter og diskussioner, og så beslutninger og lovgivninger, altså alt det, der former livet for os danskere.
2: Ja, men Christiansborg er jo faktisk også arbejdsplads for sådan nogen som dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Velkommen til vores lille ydmyge landstingssalsstudie.
3: Mange tak.
2: Du ser jo Christiansborg-politikerne hver dag. Jeg fornemmer, at de er lidt mere løsslupne i dag. Hvad føler du?
3: Jamen, det tror jeg, det er rigtigt. Der er jo sådan en lille smule første skoledag over det hele, og man ser hinanden igen efter måske en... Man ikke kan se hinanden nogle måneder, i hvert fald dem fra de andre partier, så det er der jo et eller andet om. Så har vi taget vores pæne tøj på, mange af os. Det hjælper også lidt på det.
2: Og du har jo faktisk været i fuld gang med politiske analyser hele sommeren igennem, lige fra Næstved og Lolland Kommuners opråb om ulighed mellem land og by til Venstres interne stridigheder om gødskningsloven og sådan noget der. Så gør Folketingets åbning altså egentlig overhovedet nogen forskel for dit arbejde? Altså, du har ligesom været i gang hele tiden.
3: Ja, jeg har set rigtig mange folketingsåbninger, men jeg synes også, det er noget særligt, og det er også fordi, statsministeren er jo tvunget til at sige nogle ting i dag. Altså, så må vi se, hvor meget hun gør, men hun er tvunget til at sige nogle ting omkring, hvad regeringen har tænkt sig at gøre. Og jeg fornemmer, at regeringen i den næste stykke tid vil prøve at sætte meget fokus på, hvad skal man sige, det der lidt tættere på os. Det er landdistrikterne, det er spørgsmålet om land og by, det er også folkeskolen, som jeg tror kommer til at fylde rigtig meget. Jeg tror, regeringen, statsministeren er bange for at virke som en, der bare er skide dygtig på de bonede gulve i New York i FN. Og derfor så kommer vi til at tale meget om land og by, landbrug, folkeskoler osv. det næste stykke tid.
2: Vi har allerede taget lidt hul på det, vi skal snakke om lidt. Ja. Nemlig, hvad bliver det for et folketingsår, det her? Jens, du har fingeren på pulsen, og vi stikker fingeren længere ind lige om lidt.
1: Det er godt, det er lige efter, vi har hørt Sienna Spyro og Material Love.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Sienna Spyro, her var sangen, der hedder Material Lover. Her i Landstingssalen på Christiansborg, der har stemningen jo været forrygende hele morgenen. Men spørgsmålet er, om den gode stemning, den fortsætter mig,
1: ja. Ja, politisk analytiker i DR Jens Ringberg. Jeg synes, vi med dig lige skal tage et par nedslag på nogle af de emner, der godt kan gå hen og gøre stemningen lidt mere betændt måske her i det nye folketingsår. Christiansborg opfører sig uartigt, har vi hørt borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra Lolland Kommune udtale for nylig. De tager simpelthen ikke hensyn herinde til de fattige udkantskommuner. Tror du, at nogen på Christiansborg vil presse på for flere penge til Lolland og de andre fattige kommuner her i det kommende folketingsår?
2: Jamen, det ved jeg, der er nogen af. Jeg har hørt Alternativet sige det i går, at de synes bare, der skulle smides endnu flere penge i retning af de mest fattige kommuner. Jeg er bare ikke sikker på, at det sker. Der er jo sendt nogen penge her i forbindelse med de kommunale budgetter, der er ved at falde på plads nu. Jeg hører ikke, at regeringen har flere penge sådan generelt til kommuner i den her omgang. Men der er jo stor fokus på det herinde, og det er jo enormt indviklet, fordi kommunernes penge, de fordeles jo efter et system, der er så indviklet, så det kunne fylde. Hvis man printede ud, ville det gå herfra til Afrika, altså udligningssystemet. Men det snakker man jo om, fordi er det retfærdigt? Mm. Men det er jo meget, meget betændt, fordi der er også kommuner, som skal have med flere penge, så. Ja. Og de er de selvfølgelig ikke meget for. De synes, de har en god økonomi. Hvorfor skulle de straffes?

0: Jo, dels så tror jeg, når der kommer en finanslovsforslag på fredag, så vil der være fokus på folkeskolen der. Så er der jo altid en diskussion om lærerrollen, kan man sige. Den der autoritet, som nogen af os måske kan huske, da vi selv var børn, som læreren, i hvert fald nogen lærer havde nok...
1: Hive i ørerne og sådan noget.
0: Ja, det gjorde de jo, da jeg var barn. Det var ikke så godt. Selvom det sikkert var virkelig velfortjent. Men det er også en diskussion, som jeg er spændt på at se, hvad politikerne egentlig vil gøre ved. For det er, hvordan er det, man politisk vedtager, at lærerne skal stå stærkere i klasseværelset. Man har givet lærerne en lille smule flere muligheder for et par år siden. De kan nu flytte urolige elever væk fra balladesituationer.
1: Altså fysisk flytte dem, ja.
0: Fysisk. Det har de fået lov til. Men hvad skal man ellers gøre? Jeg tror, vi kommer til at høre en masse snak om at styrke læreruddannelsen, bedre seminarieuddannelse osv. Og jeg tillader mig med den erfaring, jeg har også været en lille smule tvivlende for, hvor meget det egentlig hjælper. Jeg synes, det er noget, man har hørt rigtig mange gange. Og det siger ikke for at gøre nogen ked af det, eller for at være negativ.
1: Jeg siger tomgang. Det er det, jeg hører der siger imellem linjerne, faktisk. Nå, men vi skal altså lige i gang med eller have fat i noget af det, vi har med i dag.
2: Ja, for Jens, vi skal også udsætte dig for lytternes fordom, og med morgen igennem har lytterne jo kunne skrive ind til os. Så træk lige en fordom fra fadet, læs højt, hvad der står, og så skal vi høre din mening om den fordom.
0: Det er det fra Pia, som skriver... Det er ekstremt svært at få en politiker til at svare spørgsmål kun med ja eller nej. Besvare spørgsmål kun med ja eller nej. Det kan jeg fuldt ud bekræfte, at det kan det ofte være. Men hvis jeg skal forsvare politikerne lidt, som det jo ikke er min opgave, og Pia har fanget det fuldstændig rigtigt, så er det fordi verden nogle gange er en lille smule kompleks, altså indviklet, og så fordi vi nogle gange stiller ja-nej spørgsmål, hvor vi egentlig godt ved, at verden er også mere indviklet. Når det så er sagt, så synes jeg, at Pia har ret, og vi oplever jo også, at politikere, de træner, og de øver sig nogle gange, før de skal igennem vanskelige interviews, og det synes jeg sjældent, der kommer noget godt ud af. Lytterne skal lægge mærke til noget, der hedder papegøjen. Det er, når en politiker bare gentager samme svar igen og igen på et ellers udmærket spørgsmål. Og så skal man overveje, om det er en politiker, man synes er sin opgave voksen.
1: Ja, fordi mellem altså linjerne i det spørgsmål der fra Pia, der ligger jo også det der med, at det er svært at få dem til sådan at tale ærligt talt, ikke?
0: Jamen, det ved jeg egentlig ikke, om det er. Men det er i hvert fald svært at få dem til at forpligte sig på noget, sådan ved at sige ja eller nej. Men verden er også mere indviklet end som så. Hvis man for eksempel siger, vil I give flere penge til det og det? Ja, det kan da godt være, men hvor skal de penge så komme fra? Og der er vi allerede ude i noget, hvor det bliver lidt mere indviklet. Når det er sagt, så synes jeg godt, at vi kan forlange som borgere, som lyttere, befisjælland og også som journalister nogle gange, lidt bedre svar. Og også måske lidt hurtigere svar, lidt kortere svar. Men der foregår jo i det her hus en eller anden form for magtkamp hele tiden mellem os i medierne og journalister og politikerne. Og de har ret mange mennesker ansat til at forsøge at påvirke, hvordan de selv ser ud i medierne. Også rigtig mange mennesker efterhånden, synes jeg.
1: Ja, og det kan vi se, ikke også, Anders? For vi ser jo folk, altså politikere rende rundt her i Landstingssalen med SoMe-folk, der filmer og gør ved. Altså, det skal direkte på Facebook.
2: Sådan der. Tak, Jens Ringberg, for at gøre os klogere, og god arbejdsdag.
0: Det var så lidt. Ha' det godt.
2: Og lad os tage lidt musik sådan lige til at hvile ørerne oven på alle de kloge ord. Her kommer Miley Cyrus. Ja.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
4: Det her
3: er P4.

0: For dig kunne jeg gøre alting her fra TV2. 5 minutter i regional nyhedstiden. Maria, vi hørte jo for lidt siden vores gode kollega Jens Ringberg fortælle lidt om, hvad der skal ske nede i Folketingssalen i dag. Han sagde blandt andet, at statsministeren er jo tvunget til at holde tale.
1: Ja, ja.
0: Hvad er det?
1: Det er fordi, hun skal holde en åbningstale, hvor hun ligesom gør status over rigets tilstand. Det er ligesom opgaven for statsministeren på sådan en åbningsdag her, ikke? Og der var det, hvor han sagde, Jens Ringberg, at der vil hun meget gerne tale om meget nære ting, så hun ikke virker som sådan en, der bare ligesom går til møde med nogen i NATO hele tiden, ikke?
0: Jo, jo.
1: Det er den ene ting, der skal ske. Der skal også vælges en ny formand.
0: Ja, og der er blevet noget ballade her fra morgenstunden, kan jeg forstå.
1: Ja, der er noget med, altså, alle forventer, sådan som jeg forstår det, det skulle være Moderaternes Henrik Frandsen, der skal være formand.
0: Ja.
1: Men nu er noget med, Alternativet har trukket støtten her i sidste øjeblik, og så er det, altså, der er vist nok stadig flertal for Henrik Frandsen. Jeg har heller ikke hørt, der er noget modbud.
0: Nej.
1: Men du mødte Pia Kjærsgaard i går i
0: Det kan da være, hun laver comeback, men det er
1: hun skal lige være medlem af Folketinget igen.
0: Hun har været formand før, jo.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Men ellers, så selve sådan, du ved, der, hvor alle kommer til ord, åbningsdebatten, det sker jo først på torsdag.
0: Ja.
1: Den der maratondebat.
0: Hvor de virkelig tager hold på Folketingsåret, sådan rent politisk, ikke også?
1: Jo. Ja.
0: Det er godt. Man kan høre, der er virkelig et leben her i Landstingssalen lige nu. Der er lige ankommet et helt nyt sæt politikere, der skal være med i radioen her. Efter nyhederne hos os, Birte Rune Christensen for De Konservative og Malte Larsen fra Dansk Folkeparti, som vi byder indenfor. Efter Shakira, her er Sue.

0: Her var Shakira, så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når landdistriktskommuner vil sætte gang i nye projekter som en industri eller en energipark, så kan staten være rimelig tung at danse med. Det oplever borgmesterne i både Lolland og Guldborgsund kommuner, og derfor er det meget positivt, at regeringen vil åbne et nyt kontor i Nykøbing Falster, der netop skal gøre det nemmere at føre lokale projekter ud i livet, når regler og myndighedsprocesser står i vejen. Og borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme, har allerede et håb for regeringens forslag.
3: De virksomheder, som gerne vil slå sig ned hos os, at de får lettere adgang til myndighedsarbejde. Det bliver mere smidigt og måske knap så tungt, som vi nogle gange oplever.
2: For der er mange flere projekter end Industripark Rødby, der har godt af at få statens fokus, mener borgmesteren.
3: Vi har Langø Havn, som har mange visioner for deres område, som også vil have vældig godt af et kontor i Nykøbing, man kunne henvende sig til. Der er mange indsjæl på Lolland, og jeg kunne nævne Kramnitse også, og jeg kunne nævne Kravnes også, jeg kunne nævne rigtig mange steder og øerne.
2: Venstres gruppeformand Morten Dahlin siger, at forslaget har gode intentioner.
4: Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne.
2: Anoreksi er den psykiatriske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere, især kvinder, lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin, der også findes i det, man populært kalder magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokal i Vordingborg, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
5: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelsoplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Puk Hoppesø fra Biserup er 20 år og fik selv anoreksi som 11-årig. Hun har det godt i dag, men mener, at der er brug for bedre behandlingsmuligheder.
6: Jeg tænker, at der også er behov for i den nuværende behandling, at der netop kommer nogle alternative behandlingsmetoder. Fordi vi jo kan se, at der er så mange, der kæmper med en spiseforstyrrelse, som aldrig rigtig bliver helt rask.
2: Terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Det begynder langsomt at klare op med tørvejr og solskin. I den sydlige del af regionen kommer skyerne dog tilbage i eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader med en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.

0: Stick Season. Det her, det var Noah Kahan. Og så er klokken 9:56. Vi er tilbage i Landstingssalen på Christiansborg. Vi markerer jo Folketingets åbning, og det har vi gjort med masser af gæster morgenen igennem. Og lige nu, hvor det er blevet formiddag, har vi to nyslåede folketingspolitikere her i vores lille interimistiske radiostudie. Og det er Rune Christensen fra Næstved, valgt ind for Konservative, og Malte Larsen fra Dansk Folkeparti, valgt i Sjællands Storkreds.
1: Og velkommen til jer to. Rune, du har en del års erfaring som byrådspolitiker i Næstved Kommune. Kommer du egentlig med noget kommunalpolitisk erfaring, som de godt kan lære lidt af herinde, folketingspolitikerne?
2: Altså, der er jo selvfølgelig noget i forhold til, at man jo kender det, der sker ude i kommunerne, som jo også rigtig meget er på fokus herinde i forhold til at sikre, at der er noget...
1: Send flere penge,
2: lige præcis. Og der tror jeg, det der med, at man har blikket derude, at man faktisk sidder og prioriterer og forsøger at få penge til at passe, det tror jeg faktisk giver nogle perspektiver, man kan bringe med herinde også.
1: Så du tror, du kan få dem til at forstå, hey, de har virkelig brug for pengene derude, eller hvad?
2: Jeg kan i hvert fald forsøge. Og så synes jeg jo generelt, der er rigtig mange ting, hvor der er overlap mellem kommunerne og jo også regionerne og så Folketinget. Så jeg tænker, at der er mange steder, hvor der godt kan være noget synergi i det.
1: Mm. Og så Malte Larsen, du er jo uddannet jurist, og jeg tænker, kan du så ikke komme ind og lære Folketinget lidt om at lave noget god lovgivning, som man siger, forstå?
3: Jamen, det håber jeg da meget, og det er også derfor, jeg er her på Christiansborg. Jeg har jo selv arbejdet som jurist, og derfor også oplevet, hvordan indviklet og bureaukratisk lovgivning kan ramme helt almindelige danskere eller virksomheder, som er svært ved at navigere i det.
1: Ja, jeg ved, du har et eksempel om skat, for eksempel.
3: Jamen, eksempelvis har der været mange sager på det seneste om mennesker, som har betalt helt op mod 115% af skat af en indkomst, de har oppebåret. Og det lyder fuldstændig skørt, at man kan betale 115% i skat, men det er altså virkeligheden for nogle mennesker, som er blevet ramt af de problemer, der er forbundet med det, der hedder rette indkomstmodtager. Altså om man modtager sin indkomst som en privatperson, som lønmodtager, eller om det er gennem en virksomhed. Og det indebærer, at nogle mennesker har fået 115% i skat, og det er jo ikke hensigt med lovgivning.
1: Så bare lige for at skære lidt ud i pap, Malte, forestiller du sig så næste gang, der kommer sådan en regel, at hvis I skal lave den om, så siger du, hey, jeg synes, vi skal skrive, du kan ikke komme til at betale over 100% i skat. Er det sådan?
3: Jeg synes i hvert fald ikke, det vil være urimeligt at kræve, at man ikke betaler over 100% i skat. Ja, vi skal være langt mere bevidste om konsekvenserne af vores lovgivning. Og hvis man oplever, at der er den slags konsekvenser, at mennesker betaler 115% i skat, stik imod hensigten med lovgivningen, så må vi jo være hurtige til at lave dem om og hjælpe borgerne ud af den situation.
1: Og formulere det præcist.
3: Lige præcis.
1: Sådan du. Så er der gang i lovgivningsmaskinen allerede, Anders. Kan du mærke det?
0: Ja, jeg kan godt mærke det. Vi har et fordomsfad stillet klar til jer, og på det, der ligger nogle fordomme, vores lytter har sendt ind til os i løbet af morgenen, om jer politikere. Og lige om lidt, jeg tager lige et stykke musik, og så skal I simpelthen trække en fordom, og hvis der bliver tid til det, skal vi også en tur i dilemmadåsen, tænker jeg.
1: Det skal vi da.
0: Det er godt. Det er efter, vi har hørt Søren Torbegård Lund. Kom nu.

0: Søren Torbegård Lund her. Festen stopper aldrig, og så er klokken 9.42. Tilbage til vores gæster, det er Rune Christensen, valgt ind for de konservative, øvrigt for Næstved, og så Malte Larsen fra Dansk Folkeparti, valgt ind i Sjællands Storkreds. Begge, når vi vil sige, nybegynder, når det handler om Folketingets åbningsdag.
1: Ja, allerførste gang, de skal til åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke lige om lidt, for eksempel. Men inden I løber i kirke, så skal I lige have nogle af de sidste rester fra vores fordomsfad. Rune Christensen, du får lov til at lægge ud og trække en fordom.
2: Ja, tak. Der står, politikere kalder hinanden i samråd for et godt ord. Ofte er det bare for at svine hinanden til. Altså, jeg tror da helt sikkert, at der er noget drilleri i de her samråd. Men det har jo også sådan en vigtig rolle for demokratiet i forhold til, at man jo på den måde kan få en minister til at stå til ansvar og svare på nogle af de ting, som man ligesom måske har det svært ved at få ud af en minister. Og så sidder man jo over for den her minister, og måske kan man skiftes lidt til at stille nogle spørgsmål på forskellige måder, så man får lidt flere nuancer frem i de ting, der kommer.
1: Altså, fair nok. Men nu, bare lige for at nævne tidligere skatteminister Carsten Lauritsen, han har skrevet en hel bog, som handler om, at han personligt, og det fortryder han, brugte meget tid på at stille spørgsmål, bare for at chikanere sine modparter. Så på den måde er fordommen ikke helt gal, eller hvad tænker du, Malte Larsen?
3: Nej, jeg tror ikke, fordommen er helt gal, fordi meget af det, vi laver herinde på Christiansborg, det er lidt et spil for galleriet. Det må jeg bare være ærlig om at sige, at det er det. Det er en del af det spil herinde på Christiansborg, at man prøver at stikke til hinanden, og man prøver at drille hinanden.
1: Men det er møg irriterende som vælger, er det ikke det?
3: Jo, men nogle gange så... Der er også et overlap mellem det at drille hinanden og det at sætte fingeren på det ømme punkt i forhold til nogle vigtige, afgørende sager. Lige nu har vi eksempelvis et spørgsmål om indfødsret. Nu vil regeringen give dansk statsborgerskab til over 2.000 mennesker, inklusive folk, der måske har et islamistisk mindset, stik imod, hvad Socialdemokratiet siger. Det vil vi gerne have et samråd om. Så kan det godt være, at Socialdemokratiet siger, at det handler om at drille dem. Men for os, der handler det også om at udstille problemerne ved regeringens udlændingepolitik. Så på den måde kan man jo se det fra forskellige vinkler.
1: Okay, så kan vi konkludere, at altså, det er en fordom, som ikke har så meget på sig alligevel. Er det det, står og siger? Hvad siger du, Rune? Bare lige for runden af.
2: Altså, man kan jo sige, at fordommen passer jo for så vidt. Der er bare også en anden side af det at lave samråd, som også faktisk har en demokratisk betydning. Ikke?
1: Okay, lad os lige
0: stikke... Ja, vi har et minut tilbage, for ja. I skal skynde jer ned til gudstjenesten. Her har vi dilemmadåsen, Malte. Kunne du ikke lige tage et dilemma og læse højt for lytterne?
3: Er det den enkeltes ansvar at holde sig sund og rask, eller kan man forvente, at samfundet guider dig til en sundere livsstil? Der vil jeg sige, at det primært er ens eget personlige ansvar at holde sig sund og rask. Jeg tror godt, de fleste danskere ved, hvordan man lever en sund livsstil i forhold til at spise sundt og motionere osv. Men vi skal selvfølgelig også sørge for et godt sundhedsvæsen i danske samfund, så de mennesker, der har brug for det, de også kan få den hjælp, de har behov for.
1: For nu er du jo fra Dansk Folkeparti. I plejer at tale de ældres sag, ikke? Og der er måske nogen, som ikke har haft tid og kræfter til at dyrke motion par gange om ugen, og måske ryger de også lidt og sådan noget der. Skal de så egentlig bare sejle deres egen sø?
3: Nej, vi skal hjælpe de mennesker, der har behov for hjælp. Men at holde sig sund og rask, det er jo først og fremmest den enkeltes ansvar. Og jeg tror også, de fleste danskere godt ved, hvordan man lever en sund og god livsstil. Mm.
1: Men er der så nogle konsekvenser nu over mod dig, Rune? Altså for dem, som så vælger at sige, jamen jeg er skide glad med at holde mig sund og rask. Jeg lever livet, jeg drikker rødvin, fadøl, ryger en masse cigaretter, og jeg forventer at få hjælp.
2: Jamen altså, de får også hjælp, hvis der er noget, de er syge med, men jeg tænker ikke, der er nogen, der sådan bevidst synes, det er fantastisk at være syg eller have kol eller andre ting. Så selvfølgelig er der nogle konsekvenser for den enkelte, hvis du er overvægtig eller andet. Men jeg er sådan set meget enig med Malte i, det er et personligt ansvar. Jeg tror ikke, der er nogen, der ryger, der ikke ved, det er farligt. Og tilsvarende kender folk godt til kostrådene. Og så handler det om, hvordan man efterlever det, og så må man leve med de konsekvenser. Og så har vi så et samfund og et sundhedsvæsen, der står klar til at gribe dem, der falder, og det skal vi også have. Det er enormt vigtigt.
1: Så man har som stat, som land, en forpligtelse og politikere til at guide folk til en god livsstil, eller hvad?
2: Nej, jeg synes som udgangspunkt, det er et personligt ansvar. Så har vi som samfund og som stat et ansvar for at hjælpe dem, som ikke selv kan tage vare på den frihed, vi giver dem, kan man sige.
1: Mm. Og du har en kommentar, Malte?
3: Ja, jeg vil sige, vi behøver ikke at guide og moralisere over for mennesker om, hvordan de bør leve deres liv. Det må man jo selv om. Og folk ved jo også godt, hvilke konsekvenser deres livsstil har. Men det er klart, at mennesker, som falder igennem og som har brug for hjælp, de skal også have den hjælp.
1: Det blev ordene, for nu ringer kirkeklokkerne.
0: Ja, det er det. Ja, tusind tak, fordi I kom forbi. Jamen, Rune Christensen, konservativ, Malte Larsen, Dansk Folkeparti. Og nu skal I ned til jeres første gudstjeneste. Hvad er forventningerne?
2: Altså, det er jo helt fantastisk at skulle opleve det. Jeg vil sige, at der er mange første gange i dag, statsminister på talerstolen, kongefamilien kommer. Det må jeg sige, det er virkelig ser jeg meget frem til. Og selvfølgelig også gudstjenesten. Jeg kan godt lide at gå i kirke, så det bliver højstemt og smukt.
0: Sådan der.
1: God fornøjelse, Rune Christensen, Malte Larsen, og så keep up the good spirit i det kommende folketingsår.
0: Sådan der. Her nu, der er klokken 13 minutter i 10, og mens vi sender de herrer afsted mod Christiansborg Slotskirke, så hører vi andre. Sanne Salomonsen, her er Hvis du forstod.

0: min datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyst.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
3: Ja, det synger på sidste vers med P4 Morgen her fra Folketingets åbning og fra vores morgensending her fra Landstingssalen. Maria, der sker jo noget specielt, og der er jo mange ritualer omkring den her åbningsdag. Blandt andet, at kongefamilien jo deltager i dag ved kong Frederik, dronning Mary og så prinsesse.
4: Benedikte
3: var det, der skulle komme.
4: Hendes kongelige højhed.
3: Ja, hendes kongelige højhed. Ja, ja. Og der er jo mange, der skal sige, hvad har Mary på, og bla bla, der er det her. Men der er måske en detalje, som vi lige så godt kan afsløre her. Jeg siger ikke, det er en hemmelighed, men der er måske ikke så mange, der er klar over det. Når de kommer ind i Folketingssalen, så rejser alle medlemmerne sig op. Men det gør Enhedslisten ikke.
4: Nej.
3: Og hvorfor?
4: Der er noget med, at de jo ligesom ikke anerkender monarkiet, eller de vil i hvert fald ikke på den måde sådan bøje sig i støvet om, så må sige, for monarkiet.
3: Det er sådan en republikansk tilgang til samfundet.
4: Ja, det er det, de har, for jeg tror også, det er ligesom, jeg fornemmer, det også har været sådan lidt under bevægelse de senere år, så jeg tør ikke sådan helt lægge hovedet på blokken på, hvor de nu står.
3: Nej.
4: Men der er noget med, at de også har, der er en lidt mere fiks måde at demonstrere det på.
3: Ja, for jeg synes egentlig, at det der med, at de ikke vil rejse sig fra kongefamilien, det håndterer de faktisk på en meget fin, respektfuld måde, fordi mange af dem, eller måske hele partiet, slet ikke er inde i salen. De står uden for døren og venter. Og så kommer kongefamilien ind, alle medlemmerne rejser sig, alle sætter sig igen, og så lister Enhedslisten ind på deres pladser, uden der nogen, der opdager det.
4: Smart.
3: Så har de ikke lavet en demonstration, men de har heller ikke rejst sig.
4: Ja, nemlig. Og hvis man godt lige vil vide med sikkerhed, hvordan kommer de til at agere i det der,
3: ja,
4: så kan man jo følge med i fjernsynet, for jeg skal da love for, at vi dækker simpelthen Folketingets åbning på DR1 også.
3: Det gør vi starter 10.30, og så er det helt frem til kl. 14, at du kan følge festlighederne her fra Christiansborg i dit fjernsyn. Du kan også gøre det på TV Live og på DR.dk, og der er masser af radio herindefra også hele dagen igennem. Jo.
4: Ja, ja. Så der er i hvert fald ikke nogen, der skal komme i morgen og sige, at de ikke anede, at Folketinget
3: Nej,
4: det var åbent
3: i dag. Nå, vi kan lige nå et par hurtige sange inden kl. 10. Den første her er med Kalaset. Det er den, der hedder Riv i mit hår.

0: Riv i mit hår, synger kalaset her. Vi er nået til vejs ende med P4 Morgen live fra Landstingssalen på Christiansborg Slot, Maria. Er du blevet klogere i morgen igennem her?
1: Jeg har faktisk... jeg føler en form for tiltro til folkestyret, fordi vi har mødt så mange flinke politikere.
0: Ja. Ja, altså nu larmer det helt vildt, fordi
1: alle vores...
0: Er vi gået i gang med at pakke sammen?
1: Ja. Det er fordi, vi skal være ude meget snart.
0: Vi har en halv time til at pakke sammen.
1: Ja, vi skal skynde os lidt.
0: Ja, det er godt. Vi siger i hvert fald slut herfra. Maria Hollænder og Anders Bisgaard tjekker ud med KBH-sangen. Her er Nick & Jay.

0: fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner, du er stadig fuld af farver.
1: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
2: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
1: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
2: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
1: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
4: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizjzja oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.
6: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: fyrsted.
1: Skole- og gymnasieklasser gør det, fodboldhold gør det i stor stil, man gør det i film og teaterverden. Og i dag, der gør vi det også her i formiddag på 4'eren, holder vores helt eget awardshow.
2: Yes! Det er stor prisfest i formiddag på 4'eren, og inden klokken den er slået 11, så har vi blandt andet afgjort, hvem der er årets holdspiller, hvem der er årets talent, hvem der er årets fighter, alt sammen inden for de år, der er gået i dansk politik.
1: Vi gør det selvfølgelig i bedste Hollywood-stil med rød løber, med champagnepropper, der springer. Og derfor skal vi selvfølgelig også kåre årets mandlige og kvindelige hovedrolle i dansk politik. Meget mere om det.
2: Det er jo første tirsdag i oktober, Louise. Det kan vi jo ikke løbe fra. Nej. Og så åbner Folketinget. De er i kirke, mange af dem lige nu. Men det er jo også en helt anden særlig dag.
1: Ja, det er jo dagen, hvor Charlotte fylder 46, hvor Lotte skal på kærestedag i Aarhus, og måske for første gang nogensinde får lukket kæresten med i letbanen.
2: Ja.
1: Og så er det jo også en tirsdag, hvor Michael har planer om at vinde den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: 750 millioner.
1: Ja, på alle måder en stor, stor dag. Så velkommen indenfor til de suverænt bedste timer på hele døgnet. Og husk, du og din madpakke er altid velkommen i vores indbakke.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Altinget åbner i dag. Og alle andre journalister, ja, de har deres øjne rettet på det kommende folketingsår. Vi gør selvfølgelig noget helt andet. Vi ser nemlig tilbage på det folketingsår, der lige er gået. Og fordi ligesom før politikerne får lov at tage hul på en ny sæson, så skal vi lige have afsluttet det seneste år ordentligt.
1: Jeg har været i kælderen.
0: Ja.
1: Jeg har fundet den røde løber.
0: Yes.
1: Den er rullet ud, og vi har lavet formiddags på Fierens eget Folketings Awards Show.
0: Vi skal finde og hylde årets talent, årets holdspiller, årets fighter, og så er der selvfølgelig hovedpriserne, årets mandlige og årets kvindelige hovedrolle i bedste Oscar-stil. Og her er formiddagens jury. Giv en kæmpe stor hånd til Pia Glud Mundsgaard og Jakob Bruun.
2: Mange tak, mange tak.
0: I kan begge kalde sig politiske analytikere, og mens Pia i flere år har haft sin dagliggang som journalist i DR, så har Jakob en fortid som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Sammen udgør de to tredjedele af DR's politiske podcast Magten. Den kan du jo altid finde i DR Lyd. Men lige nu her, der sidder de altså klar til at uddele årets vigtigste politiske priser. Giv dem lige endnu en hånd.
1: Jakob og Pia, i bedste røde løberstil, så vil jeg starte med at spørge, hvem har designet det tøj, I har taget på i dag?
2: Det ved jeg ikke. Det var noget, der hang i skabet, men jeg kan fortælle, at jeg ser meget brun ud i dag.
0: Det er jo også en meget hot farve i øjeblikket, Pia. Hvad med dig, Jakob?
3: Ja, men det er valgt særligt til lejligheden. Det må jeg bare sige. Jeg har gjort mig umage længe. Det har hængt længere modnet hjemme i skabet.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg synes, du ligner dig selv. Men ja, det er jo også meget godt.
2: Nej, det synes jeg faktisk også.
0: Vi kan næsten ikke vente længere. Som lidt, så skal vi til formiddagens første politiske pris, men vi begynder med et stykke musik, fordi vi har bedt jer hver især om at pege på den sang, der bedst beskriver folketingsåret, der er gået. Der er blandt andet et bud på Igen og Igen. Men når vi kommer
1: igen. Det er kommet med den begrundelse fra jer, at Igen og Igen, der vælger danskerne Mette Frederiksen.
0: Og lidt i samme dur kun for mig med Medina, fordi når man spørger Mette Frederiksen, hvem er statsministerposten til? Ja, kun for mig.
1: Så er der også det her bud. The Green Day, American Idiots. Jeg tror, mange sidder og tænker, yderligere ord er overflødige.
0: Og så er der det sidste bud. Toxic som et symbol på SVM-regeringen, der blev mere og mere giftig, som valget nærmede sig. Men Pia og Jakob, hvad er det, vi skal høre? Hvilket nummer opsummerer det seneste folketingsår allerbedst?
2: Jamen, det har været et svært valg, men valget er alligevel faldet på Green Day. Og det er jo, fordi hele spørgsmålet omkring USA, dramaet mellem Grønland, USA og Danmark, det fyldte rigtig meget udadtil, men det var også noget, der har optaget rigtig meget hos den tidligere regering og nuværende regering også. Så derfor så synes vi, at Green Day afspejler rigtig godt det seneste år.
1: Jakob, det var dig, der havde spillet Green Day ind. Hvorfor faldt tanken lige på det nummer?
3: Ja, men altså, amerikanerne har jo valgt den præsident, de har, men det er vel nemt at se her fra Danmark, at det er nok ikke lige ham, særlig mange også ville have valgt, og han har medført uendelig meget ballade. Så American Idiot, det er meget passende og markering af det år, der er gået.
0: Vi skal have uddelt priser om lidt, men lad os først få den. American Idiot med Green Day.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Huden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Tid til den første pris i formiddag på Fierens Folketings Awards Show 2025-26. Vi skal have afsløret, hvem der får titel som årets talent. En pris, der gives til en politiker, der har brudt gennem lydmuren i det folketingsår, som er gået, men også som samtidig har potentiale til at kunne nå endnu længere ud på den politiske stjernehimmel.
1: Og juryen er Pia Glyde Munksgaard og Jakob Brun fra den politiske podcast Magten. Pia og Jakob, vi er ikke løftsløret for de nominerede til prisen som årets talent.
2: Det vil jeg meget gerne, Louise. Den første nominerede til årets talent, det er Signe Munk fra SF. Nyudpeget minister, central i partiets regeringsforhandlinger, en af bagmændene bag deres flotte valg, og tydeligt kronprinsesse i SF. Så Signe Munk fra SF som et af årets talentnomineringer.
3: Og næste nomineret er Christina Kryssiak Hansen, som jo er dronning af Holbæk, men hun er også nykåret næstformand i Socialdemokratiet. Og der er altså nogen, der hvisker i krogene om, at hun måske en dag kunne blive formand for Socialdemokratiet. Så også et stort talent her.
2: Tredje nomineret, det er Mads Drange, Liberal Alliances skarpe debattør. Han formår at få folk til både at være med og mod ham. Han er belæst, han er dansk politik svar på Christoffer, og han er en, der fylder meget både i nutiden og kommer til at fylde meget i fremtiden. Så Mads Drange fra Liberal Alliance.
3: Sidste nomineret i kategorien Årets Talent, det er Anna Bjerre fra Alternativet. Tidligere aktivist, hun har markeret sig på klimadagsordenen. Hun kan også skabe opmærksomhed omkring sig selv, og så er hun sådan en lidt anderledes type her på Christiansborg.
1: Nu er det helt store spørgsmål, svaret vi alle har ventet på. Hvem skal have prisen som årets talent?
4: And the Oscar goes to...
2: Og årets talent i dansk politik 2026, Mads Drange fra Liberal Alliance.
1: Mens Mads Drange altså kan lade sig hylde, så begynder vi så småt at gøre plads til en omgang regionale nyheder. Men bliv endelig hængende, fordi vi skal jo have fundet ud af, hvem der får priserne som årets holdspiller, årets fighter i dansk politik 2025-2026, inden vi altså gør klar til formiddagens hovedpriser. Hvis du får

0: Klokken er ved 10:30. Vi skal regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Nykøbing Falster skal et nyt kontor gøre det nemmere at gøre lokale initiativer i landdistrikterne til virkelighed. Det lover statsminister Mette Frederiksen i et interview med DR forud for sin åbningstale i Folketinget senere i dag. Hun peger blandt andet på Nysted Sauna, boligudvikling på Tusenæs ved Holbæk, Industripark Rødby og en energipark i Guldborgsund Kommune, som konkrete eksempler på initiativer, der fremover skal have nemmere ved at komme igennem systemet. Ifølge Venstres gruppeformand Morten Dahlin stammer en del af forslaget fra den tidligere regering. Et nyt forskningsprojekt i behandling af anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin begynder nu i psykiatrien i Vordingborg. Der er nemlig et stort potentiale i at finde bedre behandlingsmuligheder for anoreksi, siger Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Det er den mest dødelige psykedeliske lidelse, vi har, hvor der på nuværende tidspunkt kun findes sparsomme behandlingsmuligheder.
2: De fleste med anoreksi får det i en ung alder og kan være syge i mange år, og derfor er sygdommen også dyr for samfundet, siger Oliver Hovmand.
3: Og det er derudover også en patientgruppe, som der også ofte udvikler store problemer med deres fysiske helbred, og derved trækker særlig mange ressourcer i behandlingen af dem.
2: Og frem for alt er de menneskelige konsekvenser store. Det har 20-årige Puk Hoppe Sø fra Bisserup oplevet i mange år, hvor hun oplevede med anoreksi.
4: Jeg tror, det, der hjalp mig i sidste ende, var nok de der små indsigter på sigt om, at det bare overhovedet ikke er det værd at leve med en spiseforstyrrelse. Altså, det er ikke noget liv.
2: Terapilokalet, der skal bruges til forskningsprojektet, bliver indviet i Vordingborg i dag. Det holder tørt på den her tirsdag, og i den sydlige del af regionen bliver det mest skyet, men ellers andre steder plads til nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader med en svag til jævn vind fra nord og nordvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads. Endnu en gang stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, der lige før de regionale nyheder vandt prisen som årets politiske talent her i formiddag på 4'ens Folketings Awards Show 2025-2026.
1: Mens mange af de andre journalister, de kigger på det kommende folketingsår, så er vi jo gået i gang med at hylde det år, som er gået i dansk politik. Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, I er jo begge to en stor del af vores podcast om dansk politik, magten, og I er jo også begge to politiske analytikere. Som politiske analytikere, hvad har det været for et folketingsår, som nu snart er gået?
2: Jeg synes, at noget af det, jeg husker tilbage på, det var, hvordan SVM-regeringen ligesom gik op i limningen, og at det, der var, havde været et samarbejde og et velfungerende samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, blev mere og mere betændt, og så brød det jo bare ud for fuld skrue under valgkampen, som jo virkelig blev giftig, også i et omfang, som jeg i hvert fald ikke lige havde set komme.
3: Hvad siger du, Jakob?
4: Ja, så havde vi et år, hvor der var ikke bare et, men flere valg. Altså, der var både et folketingsvalg og et kommunalvalg, og for os sådan politiske nørder, så er valgkampen, det er bare højdepunktet. Så der var også masser af sjove ting at rive i at tale om.
3: I er jo netop, fordi I er store politiske nørder, hidkaldt som den benhårde, men også fair jury her
1: og
3: ved
1: dygtig.
3: Vores store og dygtige awardshow. Og nu er vi nået til prisen Årets Holdspiller. En pris, der gives til en politiker, der tager de svære opgaver i pressen, forsvarer partiet i møgesager, altid bakker op om de andre. Prisen går til ham eller hende, der måske ikke altid får den opmærksomhed, som vedkommende fortjener. Vil I to ikke løfte sløret, fordi I er nomineret til prisen som Årets Holdspiller?
2: Jo, første nomineret, det er Venstres Marie Bjerre, ordfører for Miljø og Natur, og dermed skydeskrive for alt det, der gør rigtig ondt i Venstre lige nu.
4: Og den anden nomineret, det er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G., og især for at bringe lidt godt humør ind i regeringsforhandlingerne, vil introducere dansen om en lille and med vinge foran statsministeren.
2: Og den sidste nomineret her, det er Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, som jo i sidste ende valgte at støtte en regering, selvom den indeholdt både lykke og en masse skattelettelser. Der tog han også lidt ind for holdet.
1: Og hvem skal så have prisen som årets holdspiller?
5: And the Oscar goes to...
2: Det får Marie Bjerre, ordfører for Venstre, som har taget mange hårde debatter, og der er endnu flere hårde kampe forud.
1: Er hun, Marie Bjerre, i virkeligheden sat på en af de aller sværeste poster, der er lige pt. I Folketinget?
4: Ja, det er hun, altså fordi Venstre er ude på den der berømte rejse, hvor de skal være lidt mere grønne, og Marie Bjerre bliver ansigtet på den, og det gør hende, det gør hende helt central, men det gør også hun for... godt nok meget modstand hos sin eget bagland, så hun kæmper en brav kamp.
3: Og for det vinder hun altså prisen som årets holdspiller. Kæmpe tillykke til Venstres Marie Bjerre. Om lidt, der skal vi til en meget, meget prestigefuld titel den her formiddag. Årets fighter. Men først så tager vi Jung. Jeg skal nok vente, hedder den.

0: Velkommen tilbage til formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Stadigvæk med den benhårde og meget, meget kompetente duo, bestående af de politiske analytikere Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, som vi kender fra Magten. Pia og Jakob, vi kigger selvfølgelig tilbage, men vi kan jo ikke lade være med at have en lille halvt øje rettet fremad. Hvad for et folketingsår går vi i møde, tror I? Hvad kommer vi til at snakke om til næste års Awards Show?
1: Jeg tror, vi skal lige til at vende os til, at vi har en regering, der er en mindretalsregering, som ikke bare kan beslutte det hele selv, men som skal ud og finde flertal. Og det tror jeg bliver rigtig spændende i forhold til spørgsmålet om skattepolitik. Regeringen vil jo gerne lave en skattereform, men altså deres støttepartier, altså Enhedslisten og Alternativet, så de har brug for de borgerlige partier her. Hvordan får de det puslespil til at gå op? Det tror jeg bliver spændende.
2: Hvad kigger du på, Jakob?
3: Ja, det kan være, at vi skal have sådan næste år, kan det være, vi skal have sådan en pris for årets brandslukker. Altså, hvornår der ligesom gået tilstrækkelig meget ild i det der forhold til støttepartierne, til at man skal have nogle fredsbevarende styrker sendt ind. Ja. Det bliver der brug for i år. Det har vi vendt os af med.
4: Hvem er Folketingets NATO?
3: Ja. Præcis.
0: Årets brandmand. Jamen, jeg synes, der er mange gode kategorier.
4: Det er jo
0: kategorier.
4: Godt, vi allerede nu idéudvikler på næste års
0: awardshow. Det er super, også at vi ikke får Pia og jeg op til allerede nu at sætte kryds næste år, når vi gør det igen.
4: Vi skal jo have fundet vinderen af prisen årets fighter. Hvor vigtigt er det egentlig at være en fighter, hvis man vil have succes i Folketinget i dansk politik?
1: Det er jo alt afgørende, altså, fordi du vil møde dårlige sager, og det handler også om at stå tidligt op og gå sent i seng. Altså, der er ikke nogen pauser nu, og sociale medier kører hele tiden, så hvis du ikke har blod på tanden og tør kaste ind i de der slagsmål, så kommer du altså ikke så langt.
4: Årets fighter er en pris, som gives til politikeren, der aldrig giver op, selvom det ser svært ud. Politikeren, der kommer først og går sidst fra Christiansborg, og som langsomt, men slidsomt arbejder sig frem til magten, og har fighterevnen til også at bevare magten. Pia og Jakob, hvem er de nominerede?
3: Ja, vi har tre nominerede, og den første, det er det mest hårdarbejdende menneske på Christiansborg. Tidligt op, sent i seng, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som kæmper med partiets 150-årige historie og sikrer, at det ikke er ham, der lukker og slukker butikken. Så han har en stor opgave foran sig.
1: Og den næste nominerede, det er en anden formand, nemlig Morten Messerschmidt, som jo virkelig har formået at genskabe Dansk Folkeparti, og det går jo kun én vej for Dansk Folkeparti lige nu, og det er fremad.
3: Og den sidste nominerede, det er Konservativ Folkepartis Maja Mercado, enormt vældigt folketingsmedlem, som har kæmpet sig tilbage fra en meget, meget alvorlig kræftsygdom, og som nu begynder at have sin hverdag på Christiansborg igen, og som får masser af knus og kram fra kollegaerne hen på borgen.
4: Det var altså de nominerede, men hvem skal have prisen som årets fighter?
5: And the Oscar goes to...
1: Det bliver Morten Messerschmidt, der får den. Det er jo tre stærke kandidater, men vi har altså valgt at pege på Morten Messerschmidt, også fordi vi tror, han kommer til at få en rigtig central rolle i denne her regeringsperiode, og han bliver jo totalt afgørende for dynamikken i Blå Blok også.
0: Stort tillykke til Morten Messerschmidt. Det tror jeg faktisk, Morten, han er meget glad for, den pris.
1: Ja, hvem vil ikke gøre
0: på kaminhylden hjemme, så ham og Dot kan kigge på den, når de sidder der og kigger ind i flammerne for pejsen.
4: Om lidt, der skal vi til formiddagens hovedpriser.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. She's so

0: Til formiddag på 4'erens Folketings Awards Show 2025-2026. Vi har rullet den røde løber ud. Vi kigger tilbage på folketingsåret, der er gået. Og nu skal vi jo have kåret årets mandlige og kvindelige hovedrolle. Giv for sidste gang i aften en kæmpe stor hånd til juryen Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Pia og Jakob, hvem er de nomineret til årets mandlige hovedrolle?
1: Ej, det har været en hård kamp til årets mandlige hovedrolle. Vi har to stærke nominerede. Den første nominerede, en af de helt store stemmestuer på Christiansborg. En skikkelse, der er fyldt meget i Venstre, i Vestjylland. Folketingsformand, som slutter hvervet i dag, simpelthen. Og som lige har fået et stort portræt hængt op herinde på Christiansborgs gange. Det er Venstres Søren Gade.
2: Og den anden nomineret i denne her kategori, det er Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, som jo var for et års tid siden helt nede og skrabe i meningsmålingerne, men som jo har rejst sig igen, som spillede en hovedrolle i denne her konflikt med USA. Han har iført sig jakkesæt og pibe, og så kender vi ham jo nu som geden Goat. Goat is back.
0: Og hvem der skal have prisen som årets mandlige hovedrolle, skal vi afsløre nu.
3: And the Oscar goes to...
1: Det er Lars Løkke Rasmussen. Det er geden.
0: Ja, kæmpe tillykke til Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og vi skal da lige
0: Jakob,
1: høre...
0: hvorfor bliver det lige netop ham?
1: Ja, men det gør det, fordi han fik sit parti tilbage fra sådan lige balanceret på spærregrænsen. Han gik op mod, i starten hørte vi jo Green Day, American Idiot, han gik op mod Trump og gjorde det både til sin egen og til regeringens sag og landede en fremragende aftale, som både er god for Danmark og Grønland. Så det har været et fantastisk godt år for Lars Løkke Rasmussen.
2: Og så må man jo også bare sige, at han er endt i regering igen, altså, og det er jo også en bedrift, må man sige.
4: Findes der nogen, der kunne lave sådan et nummer ud over Løkke?
2: Altså, Løkke er jo bare en særlig karakter herinde på Christiansborg. Altså, han hviler lidt støv op, hvor han befinder sig, og det er jo altid dejligt som journalist at kunne gå til ham.
0: Og så skal vi til det. Hvem er de nomineret så til årets kvindelige hovedrolle?
2: Jamen, der har vi også to stærke nominerede. Den første faktisk ikke nødvendigvis for det gode, vil hun nok mene, men SF-formand Pia Olsen Dyhr, som jo har haft én målsætning de seneste mange, mange år, og det er, at SF skulle i regering igen. Det kom hun også. Desværre endte hun også som hovedrolle i sin egen gyserfilm. Men alligevel, Pia Olsen Dyhr er nomineret.
1: Og den anden nominerede, svær at komme udenom, igen med nephews ord, statsminister Mette Frederiksen. Altså, det begynder at blive historisk. Hun er nu tager hul på sin tredje periode som statsminister, og hvis hun holder den her periode, så passerer hun 10-årsmærket. Det er meget, meget, meget få statsminister i Danmarks historie, der har gjort det. Så Mette Frederiksen er selvfølgelig en af vores to nominerede til årets kvindelige hovedrolle.
4: Og vinderen af årets kvindelige hovedrolle er...
3: And the Oscar goes to...
2: Ja, men det bliver, og et stort tillykke til Mette Frederiksen, som kan få denne her fornemme pris.
4: Var det svært?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lige præcis, at den her pris måske ikke var så svær, fordi det er bare imponerende af Mette Frederiksen, at hun igen kan indtage statsministerposten i spidsen for den tredje regeringskonstellation. Altså, så kan det jo godt være, at Socialdemokratiet fik et helt elendigt valg, og at det var det tredje dårlige valg i træk med Mette Frederiksen som formand. Men altså, så længe Socialdemokratiet har statsministerposten, så er Socialdemokraterne ret glade.
0: Kæmpe, kæmpe tak til formiddagens politiske jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Jeg synes lige, skal han klapsalve mere. Kan I have en rigtig, rigtig, rigtig god dag inde på Christiansborg?
2: Ja, det kan vi i hvert fald. Tak for det.
4: Tusind tak for at være med, begge to.
0: Vi glæder os til næste afsnit af podcasten Magten. Den udkommer... Det er lyd på torsdag. Monika, der også er lidt om Folketingets åbning.
4: Det
0: måske også
4: mærkeligt.
0: Et award show.
4: Måske også et ord om formiddag på 4'ens award show. Hvem ved?
0: Efter radioavisen, der zoomer du og jeg, Mads, alene ind på den tale, Mette Frederiksen meget snart skal holde i Folketingssalen.

0: Stort tillykke til alle prisvinderne ved formiddag på Fierens Folketings Awards Show. Nu viger vi pladsen for en kort stund for Radioavisen. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
0: Men klokken 4.10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
4: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest, efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: tid.
1: Jeg synes, vi fik rundet det folketingsår, som jo nærmest er forbi lige om lidt. Når Mette Frederiksen holder åbningstagen, så starter det nye år jo. Jeg synes, vi fik rundet det gamle år godt af med vores eget awardshow med den meget, meget dygtige og kompetente duo, Pia Glød Munksgaard og Jacob Brun fra Magten.
2: Ja, de uddelte jo priserne. Vi kalder det jo formanden på Firens Folketing Awardshow 2025-2026.
1: Ja, flot mundret navn.
2: Ja, det er vi altså rigtig gode til at lave, de der mundrette navne.
1: Ja, det kan vi bare.
2: Så endnu en gang kæmpe stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, ja, der jo blev årets talent.
1: Så er der Marie Bjerre fra Venstre, som jo tager en stor kamp omkring den her klima- og miljøpolitik og landbruget. Hun blev årets holdspiller.
2: Og Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, der vandt prisen som årets fighter.
1: Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, udenrigsminister, årets mandlige hovedrolle.
2: Ja, og Mette Frederiksen, statsminister for Socialdemokratiet, årets kvindelige hovedrolle. Kan du ikke lige smide sådan en klapsalve på?
1: Jo, det kan jeg let.
2: Kan
1: jeg
2: du ikke
1: lige... rigtig tak. Det er de fortjent.
2: Ja, det synes jeg altså. Det er jo fair and square. Der var nomineret, og så var der nogen, der skulle vinde.
1: Jo, og så har vi jo allerede fra Jacob Brun fået bud på en ny kategori til næste år.
2: Årets brandslukker.
1: Yes.
2: Ja.
1: Fordi Jacob, han tror jo, at der kan blive meget travlt med at slukke de ildebrande, der opstår, når der bliver sprækker mellem regeringen og støttepartierne.
2: Er der andre sådan, du ved, titler, priser, vi kunne komme på? Jeg tænkte også på sådan noget årets svejserkniv.
1: Ja, det kunne... Ja.
2: Meget, du ved, sådan en alt mulig mand,
1: ja,
2: MK.
1: Ja, yes, alt mulig mand, kvinde. Ja, ja. Ja, årets svejserkniv, den er heller ikke dum.
2: Nej, altså Torsten Gejl ville jo have været oplagt som nomineret.
1: Han var jo også i puljen til at kunne altså både være holdspiller, og han kunne være fighter og sådan noget, fordi han jo på et tidspunkt varetog alle funktioner i Alternativet.
2: Ja, han havde alle ordførerposter.
1: Han kom først og gik sidst, men der var også kun ham.
2: Om en times tid? Ja, så begynder et helt nyt folketingsår. Statsminister Mette Frederiksen, hun går på talerstolen, og det bliver spændende.
1: Ja.
2: Ikke mindst for os, Mads, fordi vi skal jo inden længe dyste i taleforudsigelser.
1: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver fedt for anden gang i dag. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tror du ikke, Mette Frederiksen, hun lige nu sidder og finpudser de sidste detaljer på den der åbningstale, hun jo skal holde inden længe?
1: Og det tror jeg.
0: Måske lige sådan retter til og tænker, skal jeg sige det her på en anden måde?
1: Ja. Eller? Og jeg tror, det er den sidste finpudsning.
0: Altså, vi må gå ud fra, at temaerne...
1: Ja, dem har hun på plads.
0: Dem har hun på plads,
1: ja, og det har hun garanteret også haft et stykke tid, tror jeg. Ja, efter alt det med Grønland og USA og alt det der overstået, så tror jeg, hun ligesom har haft tid til at tænke over, okay, hvad skal med i den her åbningstale?
0: Ja, det er jo nok ikke sådan i går aftes kl. 21.30. Gud, åbningstalen, det er mig.
1: Er det mig i år? Gud. Nej. Nå, okay.
0: Men altså, mens Mette Frederiksen selvfølgelig har været optaget af den her åbningstale, så har vi jo faktisk også Mads.
1: Ja.
0: Vi taler jo ret meget politik på vores redaktion, følger selvfølgelig med i, hvad der sker, og sådan en, når Folketinget åbner osv. Men vi har jo selvfølgelig sat en dyst i gang.
1: Det er klart. Jamen, vi kan godt lide, vi kan godt lide konkurrence.
0: Ja. Vi har udfordret hinanden i... og prøver at forudsige flest af de ord, som Mette Frederiksen kommer til at nævne i sin tale i Folketingssalen.
1: Præcis.
0: Hvad er det? Æren på spil?
1: Ja, skal vi have noget andet på spil? Faxekondi?
0: Ja. Jeg kigger ud på Simon, han er i gang med englehop.
1: Hold op med de englehop.
0: Altså, hvorfor skal det altid være 20 englehop?
2: Armbøjninger.
0: Okay, det kan de lide derude, hva'?
1: Hvorfor kan I lige sådan noget fysisk? Jeg er meget mere til en kondivand.
0: Nå, men lad os lige få reglerne på plads. Det foregår på den her måde. Vi har en pulje med 26 ord.
1: Ja.
0: Vi skal hver vælge 13 ord. Så har vi ligesom sådan en tippen 13'er.
1: Præcis.
0: Kupon, ikke?
1: Vi skal skiftes... med to forskellige tippen 13'er.
0: Ja, vi skal jo skiftes til at vælge ord.
1: Ja.
0: Og ja, den er os, der får flest rigtige vinder. Så langt, tror jeg.
1: Kondi.
2: Er I klar til ordene?
1: Ja. Kom bare med dem.
2: Grønland.
1: Ja.
2: Oplagt. USA.
1: Ja, også en god idé.
2: NATO.
0: Mm-hmm.
2: Hormuzstrædet.
0: Spændende.
1: Ja.
2: Ursula von der Leyen.
1: Mm. Okay.
0: God venner, statsministeren.
1: Ja.
2: Og så har vi Morten Messerschmidt. Var det årets fighter?
1: Ja. Årets fighter, ja.
2: Dronning Mary.
1: Mm. Ja.
2: Victor Axelsen.
1: Ja, han har stoppet i 76, ja.
2: Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
0: Hvis ikke hun nævner hende, så er jeg skuffet.
1: Okay.
2: Ronaldo.
1: Ja.
2: AI.
1: Ja. Eller SI. Tæller det SI også?
2: SI.
1: Ja, SI, ja.
2: Men så har vi også SU.
0: Okay, nu bliver det forvirrende. Nu bliver det forvirrende.
2: Børnehaver.
1: Ja.
2: Smørpriser.
1: Smørpriser.
0: På himmelflugt.
2: Benzinpriser.
1: På himmelflugt.
2: Grise.
1: Ja.
0: Går det, hvis hun siger svin?
2: Ja, okay, den er god nok.
1: Ja.
2: Krise med K.
1: Ja, krise med K, ja.
2: Woke.
1: Ja.
2: Aula.
1: Aula, ja.
2: Cyberangreb.
0: Ja.
2: Madpakker.
1: Og tæller hybridangreb.
2: Det tæller.
1: Okay, godt.
2: Nu er vi snart færdige. Fik I madpakker?
1: Ja. Nej, ja, det gør vi nu. Ja.
2: Gnags.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tak.
2: Deltid.
0: Ja. Mm.
2: Skærmtid.
1: Det er meget tid, hva'?
0: Ja.
2: Elbil.
0: Yes.
2: Og selvfølgelig, gift ved første blik.
0: Yeah!
1: Okay, jeg ved godt, hvad for nogle ord, der bliver kamp
0: om. Okay,
1: det kan
0: okay.
1: Nu.
0: Er der nogen, du allerede har kigget dig lun på? Fordi du kan jo ikke vælge dem. Altså, du kan jo kun vælge 13 ud af 26.
1: Men jeg vil jo ikke sige det, fordi
0: nå,
1: så kan det jo være, at du obstruerer mig.
0: Ja, det valg. Vil lige mig.
1: Ja, det vil det nemlig. For du spiller for at vinde, det ved jeg.
0: Vi gør klar.
1: Ja, jeg spørger, har du udsendt dig nogen?
0: Ja, det har jeg da.
1: Okay, vil du
0: jeg går det? Efter sig, jeg ved godt, hvad jeg skal vælge.
1: Okay, nå, okay.
0: Vi gør klar til Mads og Louises tip en 13'er dyst lige om lidt.
3: Det her
4: er forbundne

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: En ny folketingssæson åbner. Det er en tale, hvor statsministeren ifølge grundlovens paragraf 38 skal redegøre for rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger.
1: Det betyder også, at vi er jo næsten klar til Mads og Louises, din og min, tips 13. Reglerne er ret simple. Vi skiftes til at vælge et ord fra en pulje på 26 ord, som vi tror, Mette Frederiksen nu kommer til at sige i sin tale. Så 13 ord til hver. Vinderen, det er den, der får flest.
0: Så her kommer Mads og Louises tippen 13 og dyst. Skal vi lige starte med at slå sten, saks, papir?
1: Ja.
0: Om hvem der starter?
1: Ja, det kan man kæmpe
0: for det her. Så det er 3, 2, 1 nu.
1: Yes.
0: 3, 2, 1 nu.
1: Sådan. Jeg tog en saks, Louise tog papir. 1-0 til mig.
0: Nå, hvad vælger du?
1: Jeg vælger. Jeg skal lige her. Hvor er det henne? Jeg kan ikke se på hovedet. Hvorfor ligger tingene på hovedet?
0: Ej, det var også den, jeg ville have taget.
1: Jeg har valgt Grønland.
0: Ved du hvad, så tager jeg USA.
1: Så tager jeg NATO.
0: Ah, nemt. Så tager jeg cyberangreb.
1: Så tager jeg AI.
0: Ej, du er fedt spiller, hva'?
1: Ja, jeg spiller bare for at vinde.
0: Ja, ja, ja. Ved du hvad, jeg tager jeg tager krise.
1: Så tager jeg...
0: Og det var krise med K.
1: Krise med K. Så tager jeg Aula.
0: Okay, okay, okay. Ved du hvad? Så tager jeg... børnehaver.
1: Jeg tager skærmtid.
0: Uha. Jeg tager... benzinpriser.
1: Så tager jeg... grise med G.
0: Vi er jo lige nu i gang med Mads og Louises tip en 13 og dyst, hvor vi altså dyster blandt 26 ord. Vi kan vælge 13 hver ord, som vi mener, statsminister Mette Frederiksen kommer til at sige i sin åbningstale her klokken kvart over 12, cirka.
1: Jeg har taget 6 ord.
0: Du har taget 6 ord? Ja, jeg har jo kun taget 5.
1: Præcis.
0: Så jeg skal... jeg tager... det er svært, det her. Jeg tager madpakker. Jeg synes, jeg spiller højt spil.
1: Jeg går med...
0: Mads, han er mere fedt spiller.
1: Jeg spiller stadig for at vinde. Jeg går med SU.
0: Ja, det er også oplagt. Jeg tror, jeg går med Hormuzstrædet.
1: Jeg går med elbil.
0: Elbil? Nå, den nappede du lige der, hva'?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så tager jeg smørpriser.
1: Jeg...
0: det bliver svært nu, Mads, hva'?
1: Ja, men jeg tager knacks.
0: Dem jeg har haft.
1: Du kan bare tage dem jo.
0: Ja. Så tager jeg Ursula von der Leyen.
1: Sådan, det var den, jeg ville have haft nu.
0: Men du gik med knacks.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg tager deltid.
0: Ja. Nå, jeg kan fortælle, at lige nu er der Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg. Der er Morten Messerschmidt, gift ved første blik, Victor Axel, dronning Mary, Vogue og Ronaldo tilbage. Jeg tror, jeg går med Victor Axelsen.
1: Ja.
0: Nej, jo. Jo.
1: Okay. Ah. Så går jeg med...
0: der bliver jeg i tvivl.
1: Så går jeg med Ronaldo. Og det gør jeg, fordi jeg er sikker på, at hun siger, i modsætning til Ronaldo, der skred fra landskampen mod Danmark, så står vi i regeringen fast.
0: Ja, så tager jeg... Morten Messerschmidt.
1: Ja.
0: Hvad vil du have? Gift ved første blik, dronning Mary, Vogue.
1: Jeg skal have Vogue.
0: Du skal have Vogue. Jeg tager dronning Mary. Hun siger noget om vores kongepar.
1: Så er det, jeg tager det, som jeg har håbet på at få lov til at tage til allersidst. Gift ved første blik.
0: Men ved du hvad? Så går jeg med Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
1: Skal vi lige hurtigt opsummere, Louise?
0: Ja.
1: Hvad vi hver sagde her. Du må gerne begynde.
0: Jamen, jeg vil faktisk gerne sige, at jeg laver sådan en... Jeg puljer dem lidt. Ja. Hormuzstrædet og benzinpriser hører selvfølgelig sammen.
1: Ja.
0: Så er der børnehave og smørpriser, ikke? Du ved, når man skal smøre madpakken, som du jo fik, ikke?
1: Mm.
0: Bum, bum, bum. Så tager jeg Victor Axelsen og dronning Mary.
1: Ja.
0: Fordi vi skal selvfølgelig lige name droppe. Og så er der Ursula von der Leyen. Hende ved vi jo, Mette Frederiksen godt kan lide.
1: Ja, det er
0: så
1: rigtigt.
0: Er der Morten Messerschmidt. Jeg tror ikke, hun er lige så varme følelser. Og madpakkerne her ryger selvfølgelig over til børnehaver, smørpriser og madpakker.
1: Yes, yes.
0: Cyberangreb. Oplagt. USA synes jeg også er oplagt.
1: Ja.
0: Krise. Lidt i samme dur. Og så håber jeg bare, at hun nævner Birgitte Nyborg.
1: Ja, bare fordi... Altså, jeg har jo Grønland og NATO. Det er også sådan inden for samme kategori. AI, Aula, skærmtid, det passer alle sammen på noget med folkeskolen. Mm. Og så er jeg nået til den kategori, der hedder alt godt fra havet. Det er grise, det er SU, det er elbil, det er knaks, det er deltid, det er Ronaldo, det er Vogue, det er gift for første blik. Bare fordi, at det er gode ord, som man jo sagtens kunne tage med i en tale. Så det er derfor, de er med hos mig.
0: Jamen, det kunne man da sagtens.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver spændende. Vi afslører det i morgen.
1: Ja, statsministeren bestemmer. Vi afslører vinderen i morgen. Ja.

0: Hate That I Love You. Hate That That I Made You Love Me hedder den. Undskyld, far. Jeg er Anna Grandes, og klokken bliver 12:30. Regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Borgmestrene i både Guldborgsund og Lolland kommuner er positivt stemt over for statsministerens planer om at åbne et nyt kontor i Nykøbing Falster. Med det nye kontor skal det nemlig blive lettere at gøre lokale projekter som Industripark Rødby til virkelighed, og det tiltrængt, siger borgmester i Lolland Kommune Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme.
3: At man får national engagement ind i en national industripark, gør jo alt andet lige, vi lettere kan tiltrække investeringer og aktivitet, som vi i den grad har brug for. Jeg ser det som meget positivt.
2: Statsministerens udmelding lander også godt hos Simon Hansen, der er socialdemokratisk borgmester i Guldborgsund Kommune. For som kommune er det ikke altid lige let at sætte gang i nye projekter, hvis staten så halter efter.
4: Der kan man jo godt føle sig frustreret, og nogle gange også lidt magtesløs, og synes, man mangler en at spille bold med, at man ligesom spiller lidt nogle gange med blind marker, for det vi jo også oplever tit, det er jo, at grænserne flytter sig hele tiden for, hvad staten vil acceptere. Vi kan have mange års dialog med de statslige styrelser, og så på målstregen, jamen så flytter de simpelthen grænsen, og så kan tingene ikke lade sig gøre alligevel.
2: Forslaget bliver et af statsministerens fokuspunkter ved Folketingets åbning i dag. Selvom et flertal på Christiansborg har et mål om at få gas udfaset inden 2035, så ser det projekt stort set ud til at være gået i stå i blandt andre Holbæk Kommune. 60 kommuner forventer nemlig ikke at godkende nye fjernvarmeprojekter eller behandle nye gaskonverteringsprojekter i 2026 ifølge en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. For det er simpelthen for dyrt at få etableret fjernvarme. I Holbæk Boligforening vil et farvel til naturgas forhøje huslejen i sådan en grad, at flere beboere vil være tvunget til at flytte, vurderer næstformand Uffe Frey. Det holder tørt på den her tirsdag, og i den sydlige del af regionen bliver det mest skyet, ellers er der plads til nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader med en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
5: Du lytter
1: til Formiddag på 4.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hvad er det for en finger, du rækker i vejret?
3: Det er helt off topic. Men så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
2: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
3: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
2: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
3: Ja, det er jeg også. Men tror du, det i virkeligheden er fordi, at Thomas Danielsen... Vi dropper lige tanken om, det er en golfkølle. Det er nok ikke. Det vil han nok ikke få lov til at tage med. Yes, jeg tror, han skal bruge den til at sende billeder hjem til. Se, nu åbner Folketinget igen.
2: Ja, så lige forstyrrer konen.
3: Forstyrrer han lige konen. Forstyrrelse fra hjemfront.
2: Ja. Jeg har bemærket, at din telefon, der har været noget aktivitet over ved dig.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Hvad foregår der?
3: Jamen, det er fordi, at den store, han dels har været lidt småsløg over de seneste dage. Man har ligesom været i skole, og han har kæmpet sig fint igennem og sådan noget. Der har ikke sådan været noget der. Men nu blev det for meget, fordi han klippede sig i fingeren.
2: Nej, det er så også uheldigt.
3: Så blev han rigtig skidt. Så nu måtte der huhaj vildedyr finde nogen, der kunne afhente ham, og indtil jeg kan komme herfra og sådan noget. Ja.
2: Det er nu, du kan melde ind med de forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn. Din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror. Altså hjemmefronten, vores familie, som er dem der altid lige hiver fat i dig. Nogle gange lidt ubelejligt, andre gange så lidt overbærende. Altså i sidste uge, der meldte Lene jo ind, fordi hun får samme besked hver dag. Uden et hej, mor eller noget som helst, bare hvad skal vi have at spise i aften? Og som Lene skriver, det er hver dag, han er 22 år.
3: Ja. Der var også Lars, hvis datter bød ind med et af livets helt store spørgsmål. Lars skrev, min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Far, hvorfor skal jeg betale skat?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål.
3: Det er et fremragende spørgsmål.
2: Og vi er jo mange, der stiller os selv det spørgsmål hver eneste måned. Men Lars' 19-årige datter, hun skulle lige have udlagt teksten.
3: Og stiller du dig selv spørgsmål nu, så kan du gå ind på skat.dk og finde en stor forklaring om, hvorfor vi betaler skat til det her samfund.
2: Du kan også byde ind med forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din kæreste, din mor, din far, hvem det nu kan være, i en sms til 1212 eller talebobne der lyd. Else bød ind med en forstyrrelse hjemmefra i sidste uge, skrev, jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Så kom en kollega og siger, der er en vigtig samtale til dig. Det var min søn på 12, der blot lige ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostejsmad. Mit svar var, så tag en rødbide. Og det er de der magiske beskeder, vi får. Min søster har faktisk skrevet til mig.
3: Ja.
2: Skal vi aftale, at vi kommer til Holstebro den 13. november? Jeg skal bede om fri.
3: Og
2: jeg har skrevet, yes, gør endelig det.
3: Ja,
2: gør endelig det. Det ville være dejligt, at de kom på besøg.
3: Godt, hun spurgte jo, kan man sige.
2: Ja, det
3: er det. Men det er jo det. Du har jo hjemmefronten med dig i lommen, selvom du er på arbejde og passer en vigtig ekspedition i banken, eller står og lige sender noget radio, eller hvad man nu går og laver, så er hjemmefronten jo med en hele tiden, og er klar til at komme med de der mere eller mindre vigtige forstyrrelser.
2: Vi har fundet en formiddag på 4'eren mulepose frem, som vi forærer til den af jer, der byder ind med en forstyrrelse. Og det kunne godt være den forstyrrelse, der fik os til at grine højst.
3: Ja, og det var Lars, der vandt i sidste uge.
2: Det var Lars, der vandt i sidste uge, den der, hvorfor skal jeg betale skat? Fordi det simpelthen bare var så hysterisk morsomt. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt. Nu

Er det din kæreste? Er det din mand? Er det din kone? Er det dine børn? Er det din bror, din søster, din far, din mor? Hvem er den sidste forstyrret? Hvem er den sidste, der lavede en forstyrrelse til dig fra hjemmefronten, mens du er på arbejde? Hvordan lød den? Send den afsted en sms til 1212 eller ind i taleboblen i det lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Altså, der sker jo altid noget i folks liv, når de er på arbejde.
3: Ja.
2: Der er jo altid nogen derhjemme, som aldrig er for fine til at byde ind med noget vigtigt,
3: ja,
2: som forstyrrer.
3: Ja. Jeg har jo ikke læst nogen af beskederne. Jeg er meget spændt på.
2: Du kan godt glæde dig.
3: Fedt.
2: Den vildeste forstyrrelse stod i en lufthavn med to kolleger og tre handicappede beboere. Så blev min kollega kaldt til information over højtaleren.
3: Oh, nej.
2: Uff, tænkte alle, og hun løb afsted, og vi frygtede, det var noget alvorligt. Da hun kom tilbage, var hun godt rød i hovedet. Ikke bare af løbeturen. Manden ville bare lige spørge, hvor er sønnens svømmetøj?
3: Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej. Åh, det er vildt.
2: Voldsom aktivering, ikke? Og få aktiveret lufthavnspersonalet, der lige over højtaleren.
3: Nej, det er vildt.
2: Ding,
3: jeg
2: ding.
3: Elsker det. Vildt. Ja, men prøv her. Det, hvis ikke man kan finde svømmetøjet,
2: ja,
3: det er jo en krisesituation.
2: Der er en kæmpe krisesituation. Det er jo ikke alle, der ligger ind med to par badebukser.
3: Wow.
2: Ja.
3: Wow.
2: Lastbilschaufføren Patrick, han er en af dem, der får den samme forstyrrelse hele tiden. Og nu er han træt. Jeg bliver dagligt spurgt om, hvad tid jeg har fri. Både af familie og venner. Jeg kører lastbil og har gjort det i cirka 5 år. Og jeg ved det stadigvæk ikke på grund af trafikken og så videre.
3: Svaret er det samme hver gang. Hvad hedder han?
2: Det er Patrick.
3: Det er fordi, jeg skriver lige Patrick,
2: ja, Patrick
3: på her,
2: så
3: vi skal uddele med.
2: Ja.
3: Okay.
2: For mange år siden, der arbejdede jeg som disponent på Falds Vagtcentral i Odense. Vi havde en åben linje til politiet, som ringede til mig og sagde, at jeg lige skulle ringe til min gamle mormor, som ringede 112 for at tale med mig.
3: Nej.
2: Ups.
3: Nej. Så mormor ringede 112?
2: Mormor ringede 112, fordi hun åbenbart nok har hørt historien om, at der har været den her åbne linje direkte fra politiet ind til Vagtcentralen.
3: Altså, det er jo egentlig meget sødt.
2: Ja, det er da mega sødt af mormor.
3: Men det er jo fint nok lige at tage en snak om, at det... Prøv at, jeg har et andet nummer, du kan fange mig
2: politiets
3: på.
2: Politiets åbne linje ind til Vagtcentralen, det er kun til særligt akutte ting. Så er der kommet en forstyrrelse fra vores egen baghave, og man så må sige, det er redaktør Lise, som fik en rigtig fin sms i fredags 9.55.
3: Ja.
2: Hej mor, må jeg spise de brumbær, der er i køleskabet? Og inden Lise hun når at få svaret,
3: ja,
2: så kommer der kort efter en anden sms. Anyways, det var linser.
3: Åh,
2: og så var der fire grinegrædsmalier bagefter.
3: Linser på skyr, tror jeg ikke er så fedt.
4: Hun puttede dem ikke på. Okay. Hun droppede det. Okay. Hun puttede noget andet på yoghurten.
3: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja, det ville også være meget mærkeligt med linser.
3: Også en god kandidat til muleposen.
2: Ja. Så er der Lene, som får nogle forstyrrelser, som hun kunne se en anden lytter også fik.
3: Ja.
2: Så nu byder hun ind med et løsningsforslag.
3: Ja.
2: Det gode råd er, til hende, som får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, om hvad altså, skal det her spise.
3: Var det ikke Lene, der fik det?
2: Undskyld, det er et godt råd til Lene fra en anden lytter, som oplever fuldstændig de samme problemstillinger. Svar til hende, der får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, hvad vi skal have at spise. Svar ham. Hvad har du lyst til at lave? Hilsen en, der har prøvet det samme.
3: Nej, det er godt. Det er godt svar. Svar til Lene, ja.
2: Det er et fremragende svar.
3: Det kommer an på, hvad du køber ind til at lave.
2: Jamen,
3: ja.
2: Det er right back at you.
3: Det er vi. Nå, vi skal have fundet en vinder, ikke?
2: Jo. Føler du dig nogenlunde sikker?
3: Ja, det gør jeg.
2: Okay.
3: Jeg er faktisk slet ikke i tvivl.
2: Nej, godt.
3: Men,
5: and the Oscar goes to...
3: Jeg er nødt til at give den her pris til vedkommende, hvis man ringer til lufthavnen.
2: Ja.
3: Og simpelthen lige beder lave en servicemeddelelse. Vi skal have bullette til informationen. Og så kommer man derop. Ej, jeg kan ikke huske, hvad lytteren hed, faktisk.
2: Det ved vi faktisk heller ikke. Det finder vi ud af.
3: Så jeg bare lige navngivet bullette.
2: Ja,
3: så kommer man derop og får at vide,
2: så
3: det er bare lige din mand, der vil
2: høre. Det er har ringet.
3: Preben vil bare lige vide, hvor svømmetøjet er. Det synes jeg er... Det er vildt.
2: Jamen, det fortjener lige en... Men det er all in. Det er all in. Et godt råd. Køb to par badbukser.
3: Tak for at melde. Det er jo ikke sikkert, man kan finde
2: nogen af dem. Oh, gud.
3: I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er meget, meget tæt på, at Folketinget det åbner nu.
3: Ja, det er Mette meget, meget tæt på.
2: Hun er jo lige gået ned i Folketingssalen med en rød mappe. Det er ikke en rød kuffert i bedste Olsenbanden-stil, men en rød mappe. Sådan en lille Chatec-agtig et eller andet.
3: Og lilla jakke.
2: Lilla jakke. Sæt. Yes, da hun går ned i Folketingssalen, nu står hun og krammer nogen, og nu venter vi vel egentlig mest en del på, at de kongelige kommer ind. Og så er vi klar til at skyde et nyt folketingsråd.
3: Tror du, Mette Frederiksen er blevet orienteret om formiddag på 4'ens store prisuddeling?
2: Jamen, det har jeg en klar forventning om.
3: Ja, det er det også. Måske skal vi lige gennemgå igen, hvem det var, der var de vinderne af de forskellige kategorier. Årets talent, Mads Strange fra Liberal Alliance. Juryen begrundede blandt andet valget af ham med, at han er god til at få folk med og mod sig.
2: Ja.
3: At han er belæst. Og vi ringede faktisk til ham og overbragte ham prisen, mens der var radioavis. Det lød sådan her.
4: Hey, jamen, tusind tak. Det er glad for. Altså, det er jo meget naturligt, at man i politik også får nogle fjender, når man stikker snuden frem. Og jeg synes, jeg selv forsøger at stikke snuden frem, og også at jeg engang imellem får nogle tæsk for det. Men det er jo en del af charmen, og det er noget, det der er med til at gøre, at det jo også er sjovt at kæmpe for de ting, man tror på.
3: Ja, han siger, at det er en del af charmen, og apropos det, fordi Juen sagde jo også, at Mads Strange jo er dansk politik svar på Christoffer.
4: Jamen, det er sådan en vedvarende joke, jeg bliver ved med at høre. Altså, ofte så er det jo sådan en variant af, at jeg er Christoffer fra Wish, altså underforstået, hvis man har købt en dårlig kopiudgave af ham, og det tager jeg med. Jeg synes da ikke, han er den værste, han man kan blive sammenlignet med.
3: Nej, det synes jeg da sådan set heller ikke.
2: Nej, altså, stort tillykke med Mads Strange. Nu har han også vundet en politisk pris. Årets holdspiller, det bliver Marie Bjerre fra Venstre.
3: Ja, stort tillykke også til Marie Bjerre. Årets kvinde i hovedrolle. Ah, der tror jeg, det må være årets mandlige hovedrolle, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
2: Og så årets mandlige hovedrolle. Nå nej, det må så være den kvindelige hovedrolle, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.
3: Og endelig var der jo prisen som årets fighter. Den går til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Ham ringede vi også til under radioavisen. Og vi fortalte ham, at juryen giver ham prisen for hans genrejsning af partiet.
5: Jamen det er meget overvældende her, altså jeg må indrømme, at det var ikke en titel, jeg havde hørt om før, men jeg elsker at være en fighter, og jeg elsker at fighte, selv med foretrækker og kalde det at kæmpe, så jeg er selvfølgelig rigtig glad.
3: Ja, det er klart, han siger selvfølgelig kæmpe.
2: Hvor kan du mærke, hvor glad Morten han er?
3: Ja, det kan man, overrasket, men
2: overrasket. Jeg har aldrig hørt om den pris. Nej, Morten, men det er fordi, den lige er indstiftet, og det bliver noget fremadrettet også.
3: Det bliver fremadrettet. Skal vi ikke lige have en klapsalve?
2: Jo, jeg skulle lige til at sige det. Stort tillykke til alle prisvinderne, og tusind tak til vores dygtige jury, Pia Glud Munksgaard over i Jakob Brun.
3: Ja, også stort tillykke til Lotte, der lige nu er på kærestedag i Aarhus. For Lotte har sendt en opdatering, hvor der står, status på kærestedag, vi sidder i letbanen nu.
2: Det er løgn.
3: Fordi det helt store projekt for den her kærestedag, for Lotte i hvert fald, det var at få lukket sin kæreste med i letbanen. Det har åbenbart været no-go.
2: Ja, det har i hvert fald været noget, vedkommende på ingen måde har haft lyst til.
3: Nej. Men
2: godt gået,
3: det.
2: Lotte.
3: Godt
2: Jamen,
3: gået, Lotte.
2: Kæmpe succes.
3: Også godt gået til dig, Mads.
2: Ja, tak lige måde, Louise.
3: Vi høres ved igen i morgen.

0: Kongeparret er mødt op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om. Men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen. Og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikrer Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så vi har brug for at drøfte meget dybt, så vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft, derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der var ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget. Og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christina Kortsen baner altså kridtet op for folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere af partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde. Og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se. Der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarme.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
13: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklind, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndsrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer, efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tid og ofte så er der problemer med vandskader, lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surruc. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surruc. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lækker CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: På hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Ja, dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
1: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.
21: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vil du danse med mig? Så lød spørgsmålet her fra Kryd og TV2.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi klar til at danse lidt videre her i partibørs tid. Lige straks til tonerne af hende, hvis navn rimer på B4 Play, nemlig Marie K. Hun står for ugens album. Vi skal jo også en tur i udenrigsterminalen, som vi altid er om tirsdagen. Vi skal høre et gigahit fra Spanien i dag, og derudover kan jeg også byde på nye sange fra Soleima og Gops blandt meget af det. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Så er der en amerikanske Audrey Hovers, var det, vi hørte her med sangen, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så skal vi nu til det igen, som nåede det nye album fra Marie K. Det, der kom fra hende forleden, hendes 8. soloudspil, der har fået titlen Mere Pop. Popmusik, der for hende er en meget bred genrebetegnelse. Måske ikke engang en genrebetegnelse for Marie K. Hun har det jo med sådan nysgerrighed at lade sig inspirere af et væld af forskellige musikalske indtryk og oplevelser. Og sådan er det også på hendes nye album, det vi jo lytter til en sang fra hver dag. Og i dag, der er det den, der hedder Speedboat, vi skal høre. Men inden vi gør det, så lad os lige også høre, hvad Marie K. selv siger om sangen.
2: På Speedboat er der en kvindelig hovedperson. Jeg skyder hende til at være måske 53, og hun har en båd, og hun ryger cigar. Hun er sådan en, jeg synes, hun er nok en lidt stor mundfuld, men også en lidt stærk person. Hun er nok ikke en, jeg ville være, men jeg gad godt, at hun var min ven. Så det har jeg skrevet hende til at være i sangen.

det var da en dejlig lille sejltur, vi var ude på der. I Marie K's Speedboat, så er jeg altså hentet fra ugens album her, EP4 Play, hendes nye spil, der hedder Mere Pop. Og du får selvfølgelig Mere Pop fra pladen i morgen her i programmet. Lige straks får du regionale nyheder på kanalen. De kommer, når klokken bliver halv et. Det er om 3,5 minutter. Og frem til dem, der er det her Maria Jane.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Kræfterne bag lokale projekter som en energipark i Guldborgsund Kommune og industripark i Rødby kan godt regne med at få mere hjælp fra staten. Statsminister Mette Frederiksen siger nemlig, at hun vil åbne et nyt kontor i Nykøbing Falster, som skal styrke samspillet mellem lokale myndigheder og staten. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen kan de lokale kræfter godt regne med, at der følger handling med ordene.
2: Man skal jo altid passe på med at spå fuldstændig firkantet om politik, men mit bedste bud er, at når hun nævner de her konkrete eksempler, så har hun styr på, at det også er noget, man kan gennemføre.
1: Men der er stadig noget, som der mangler konkret svar på.
2: Det er sådan præcis, hvordan man vil løse de her problemer, som forskellige projekter er stødt på. Noget kræver lovgivning, noget kræver måske bare, at man ser lidt mere kreativt på det, når man skal behandle ansøgningerne.
1: Personer med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spids nøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal deltagerne indtage stoffet i kombination med psykoterapi i et terapirum i Vordingborg, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
3: Når man er præget spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Anoreksi er den psykiatriske lidelse, der har den højeste dødelighed. Ingen udsigt til regn lige foreløbigt, men masser af solskin, dog bliver det mest skyet i den sydlige del af regionen. En temperatur mellem 14 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest.

Halløj, og velkommen tilbage til P4 Play. Den her tirsdag 12.35. Darlin var det, vi hørte med springer ud. Og vi springer videre lidt senere i programmet. Også til nye toner fra Solima. Og om et øjeblik, der er det Spanien, vi springer til. Eller hvad man nu gør, når man skal til de kanter. Det er udenrigsterminalen med andre ord. Vi er klar til efter den her fra Mathias Koldstrup.

0: Loveless. Mere blod det fra Mathias Koldstrup.
1: P4 Play.
0: Og dermed er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur sydpå til Spanien, som sagt, og et kæmpe hit på de katte er det, vi skal lytte til med Ana Mena og Lola Indigo, et par populære sangerinder, der egentlig normalt optræder hver for sig, men som også lige har slået sig sammen omkring den her sang, der faktisk har været et hit i Spanien, lige siden den kom frem tilbage i juni i år, som i øjeblikket stadig er den mest spillede sang faktisk på spansk radio. Ana Mena og Lola Indigo, de optrådte også med den i Madrid den 20. juli, da det spanske fodboldlandshold der blev fejret efter at have vundet VM, så der spredte den altså også stor glæde blandt de tusindvis af mennesker, der var mødt frem. Og nu kan den jo altså så også lige sprede lidt glæde her i P4 Play. Bare det dår, som den hedder, hvilket betyder alt sammen til dig.

Ja, den her sang har de altså danset til og sunget med på det meste af sommeren nede i Spanien. Bardidoa, som den hedder. Og som sagt er med Anna Mena og Lola Indigo. Du fik den i P4 Play, hvor vi også giver dig et tidligere hit-tip nu fra Sofia Hedge.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

men tager den stadig liv i engelske Sugar Babes, 28 år efter de første gang så dagens lys. Det her var en ny sang fra ham, der hedder Ghost. Om lidt en ny sang med Salima her i P4 Play, men først det er Gordo og Who Made Who og Energy.

Og så er det lidt nyt fra sanger og sangskriver Soliber, der er på vej til os nu, og faktisk en sang, som du muligvis allerede kender fra en ny fiktionsserie, der kunne ses på DRTV siden i fredags, og som også bliver vist på DR1, nemlig Aros Skattens Hemmelighed, der handler om et mysterium med rødder i vikingetiden, et mysterium, der tager sin begyndelse på Moesgaard Museum i Aarhus. Og til den her spændende serie for hele familien, der er det altså Soliber, der står for den gennemgående sang, en sang, der er med til at i serien sin særlige blanding af spænding, mystik og eventyr. Så lad os lytte en gang. Her er det

Under solen var det altså her med Salima-sangen, som nævnt hentet fra den nye fiktionsserie Arveskattens Hemmelighed, der kan ses på DR1 og DRTV i denne her tid. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra GOP, så lige nu kan jeg også byde på Snow Patrol og Kylie Minogue og These Alarms frem til klokken bliver 1.

0: til P4.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har i de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeborg.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet Anne-Mette Philipsen.
5: Tak skal du have, Anne-Mette.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er vi i fuld gang med Team 2 af dagens program her, og vi kom det med den nye udgave af Madonnas Danceteria, den hvor hun er kommet selskab med engelske Charlie XCX. I programmet her lidt senere, der kan du komme i selskab med Gops. Vi skal i hvert fald høre hans nye single. Jeg kan også byde på en ny dansk artist, der hedder Polite. Der er jo hit på vej med Jada, der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1-10. Og så er der også lige straks ugens danske musiknavn, som er Nephew i P4 Play.

0: her.
1: Klar, Vibeke var det her, og sangen hedder Stof og Skud.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og så er det nu Nephew, det gælder. Det hed engang det gode danske band, der blev dannet for 30 år siden, men som ikke har hverken optrådt eller givet lyd fra sig de seneste 7 år. Så hvorfor er Nephew så egentlig det nu danske musiknavn i P4 Play? Jo, fordi det lige præcis i dag faktisk er 20 år siden, bandet udgav deres virkelig populære tredje album, Intercom, Kom Ind. Så det er selvfølgelig noget, vi markerer i P4 Play. I ugen her vil jeg genhøre en del af sangene fra pladen, nogle af dem, som Nephew især havde succes med. Vi lagde ud i går med Igen og Igen, der uden diskussionen blev albumets største hit, men den vi skal lytte til i dag, den blev altså også lidt af en banger dengang. Den nåede selvfølgelig førstepladsen på P3's lytterhitliste, tjeklisten dengang, det gjorde stort set alle Nephews sang, og i alt 14 uger på listen blev det til for Science Fiction og

Kaiser og Nephew med Science Fiction, og familien hentede jo altså fra deres nu 20 år gamle album Intercom, kom ind, og det album vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen her i P4 Play, eftersom Nephew er jo en dansk musiknavn med sangene fra Intercom, kom ind. Og nu kom ind til Babies her, deres nye single, der hedder Mine Venner.

0: Fantastisk engelsk. Shatter Spyro var det her Great Expectation. Og før hende jo altså også Babies og deres nye sang, Mine Venner.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu lytte lidt til en spændartist, som vi ikke tidligere har fat i her i P4 Play. Men hun er altså også stadig temmelig ny i dansk musik, det må man sige. Sangeren og sangskriveren Karina Kaleda, der som artist går under navnet Polite. Det var sidste år, hun ret pludselig dukkede op på indie-scenen herhjemme, blandt andet med en EP, som hun fik rigtig gode anmeldelser for. Og nu her med et par års tid, der vil Polite være klar med sit allerførste album, Miracles and Wonders, som der allerede er sluppet lidt forskellige lovende sange ud fra, der blandt det, vi skal lytte til nu, som var en, hun begyndte at skrive hjemme i sit soveværelse allerede for et par år siden. Det var på et tidspunkt, hvor en vigtig relation var ved at gå tabt, og hun følte, at hun var ved at miste evnen til at mærke ting. Så for ligesom at finde noget optimisme i mørket og snyde sig selv ud af det, som hun selv siger, så skrev Polite sangen her, der hedder June Blue.

Virkelig nogle lovende toner var det, vi fik her fra så den nye danske artist Polite. June Blue hedder sangen, og som nævnt, så er den jo også hentet fra det debutalbum, hun har klar meget snart. Det udkommer den 23. oktober, kommer altså til at hedde Miracles and Wonders. Nu er P4 Play den her med Sander Linnet.

Ja, som sagt, Sander Linnet var det her, og seneste nyt fra ham, sang der hedder Tiden flyver. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted. Lige straks skal vi for eksempel allerede igen til hitdepotet her i P4 Planet 3. Du kan lige fra 1 år 10, men først her, Biba Dubi, og en sang der hedder

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er vi igen klar med vores lille daglige fornøjelse her i P4 Play, hvor vi jo lige smutter lidt tilbage i tiden med tre gode sange af ældre dato. For det er jo sådan, det er i hitdepotet. Vi giver dig simpelthen tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der er alle de der sange, vi skal høre, hentet fra nullerne.

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 år 10, og i dag, der var det jo altså 0'erne. Alle sangene var hentet fra. Først var vi tilbage i 2001 med The Strokes og Last Night. Så var det fra 2008, Rihanna og Take a Bow. Og så til sidst her fra 2001 igen, der var det Roger Sanchez, Another Chance. Og dermed lukker vi så hitdepotet for i dag, men jeg lover, vi åbner det igen i morgen. Så tjekker igen ved 1:30 tiden.

Lige et par gode artister fra Colombia fik vi her. Maluma og Shakira var det, og sangen der hedder Aqua. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks vores hit-tip i dag nu med Jada. Og så er det bagefter, vi også skal høre nye toner fra Gops. Og lige nu, ja, der er det et tidligere hit-tip her i P4 Play, du får fra svenske Ellen Kraus. I roll my eyes.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: og så er det jo, så vi hører det på tonerne her. Der er det Gops. Vi skal videre til sangen, sangskriver og rapperen, som jo de senere år har haft ret så stor succes med for eksempel Alt ved dig, da vi lige fik en bid af her. Men så sandelig også med numre som Igen og Igen og Frie Fugle, sidstnævnte sang, som var en af dem, Gops havde med på sit gennembrugsalbum Knuste Hjerter Heler Aldrig, der udkom i 2023. Det album er han i den her tid fuld gang med at lave en opfølger til, og som en forsmag på det, der har han netop udgivet sang, vi skal lytte til nu, som er blevet til efter, at han på sine sociale medier har opfordret sine fans til at fortælle om deres personlige oplevelser, om ja, hvad det nu kunne være, de havde på hjerte. Så det er altså endt med at blive til den her fortælling, der hedder Har du mærket dig selv?
1: Hun siger, jeg er okay, men alvor hun lyver. Hun har ikke været okay, som han kommer styret.

sådan lyder. Altså den nye single fra Gobs var det her. Har du mærket dig selv, er som nævnt titlen på den. Og så nu i P4 Play, frem til vi rammer klokken 2. Lad os lytte til lidt nye toner fra amerikanske Kings of Leon. My Home World er nummeret, de giver os her.

0: Kings of Leon, som sagt her, My Whole World, var den sang, som vil være med på deres nye 10. album, Oh My Beloved, der udkommer den 6. november. Næste udgave af P4 Play udkommer i morgen, præcis 12.15. Vi høres ved der, og lige straks på P4 på Aarhus. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
4: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
3: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
4: Og være en samlende person. Det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
3: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan for eksempel være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
3: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Suryk.
5: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
3: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Holm på P4.
1: Velkommen
2: indenfor
1: til en lun dag.
3: Ja, dejlig tirsdag.
1: Ja, det vil jeg sige.
3: Det er vi da enige om.
1: Jeg var der lige ved at finde liggestol og badebold fra.
3: Ja, det var også, men så var nogen, der sagde, du skal bare arbejde.
1: Nå. Ja, det er oktober.
3: Ja. Ja.
1: Men der er flere gode ting ved dagen i dag. Vi har som altid lige kastet blik over, hvad der egentlig er at rode med, og plukket et par enkelte ting frem.
3: Jeg starter med noget fodbold. Lionel Messi spiller i aften sin afskedskamp for Argentina. Det er bare en venskabskamp, men det er stadig hans afskedskamp på hjemmebane, ikke?
1: En af de største.
3: Ja, og han startede jo som 18 år i 2005, det er efterhånden mange år siden.
1: Ja, det er det.
3: Og så blev han så udvist efter 2 minutter på banen, den der debutkamp.
1: Oh.
3: Det var en skidt start, ikke? Men så blev han så senere kåret som både verdens bedste fodboldspiller 8 gange, og som anfører, der hiver han så også lige nogle, eller et enkelt VM-trofæ, og så lidt andet, hvad hedder det, Copa America og så videre, ikke?
1: Ja, han er sikkert det er helt vildt.
3: Han er kæmpe trofæ. Ja, præcis. Han er 39 år, nationalhelt, 207 landskamp, 125 mål, og så, ja, det her Copa America trofæ. Men altså, det er jo det her med, hvor kigger sådan en mand hen, og hvem kigger på ham? Sidder Ronaldo oppe i privatjetten,
1: kigger ned? Og tænker, skulle jeg måske også have gjort sådan der?
3: Sådan kan man også gøre.
1: Lige have annonceret min sidste kamp, stop i tide, og så lige få folkets hyldest for det store sportsikon, jeg er.
3: Eller skulle jeg smække med døren? Nå, det var nok det, jeg gjorde.
1: Og til min privatflyver.
3: Nå, så hvor kigger Messi hen, ikke? For det er jo med at finde sig nogle forbilleder, når man selv er et kæmpe stort forbillede.
1: Ja, det er klart.
3: Helt galt. Og så kan han jo kigge på Maradona, som jo var ved at miste livet på grund af for meget kokain som 39-årig. Så der skal han så nok kigge.
1: Nej.
3: Men Maradona blev så landstræner som 8'er for holdt i 2 år. Ja, det kunne måske være en vej at gå, ikke?
1: Messi skal bare nyde, at han var på toppen, du. Han har sikkert også en sparegris, han skal begynde at bruge lidt af, hvis han skal nå det i denne.
3: 4,5 milliard skulle han være god for.
1: Livstid.
3: Så det er formentlig den eneste,
1: han har såret. Ja, okay. Jamen, det er lidt sport, det er lidt royalt. Jeg håber simpelthen ikke, at jeg kommer ind og tager noget royalt nyt her. Det er bare fordi, at kongeparret, de er på besøg i Skive fredag, og der holder de sådan en reception med stående tapas.
3: Okay.
1: Altså både kongen og dronningen.
3: Ja.
1: Og i den forbindelse, så er der inviteret nogle spidser.
3: Trofæer?
1: Ja, inden for kunst, kultur og kommunens sociale arbejde osv. Herunder Jonas Vingegaard.
3: Hvorfor?
1: Det er ikke så meget med ham, det handler om, men ved du, om han er en tapas eller en tapas-type? Jeg plejer altså at lave abortesten på folk, hvis jeg er tvivl.
3: Og jeg tror sgu, han er en tapas.
1: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror, han er en tapas.
3: Tror du? Nå.
1: Ja. Jeg plejer abortesten, men du viser billeder af en abort. Og så siger du, hvad ser du? Hvis folk så siger en abor, så siger jeg, spiser de tapas.
3: Ja, men det er også rigtigt.
1: Og undgår amager. Ja. Men hvis de siger abor, så spiser de tapas.
3: Ja, men det er rigtigt. Ja, det er god regel.
1: Ja, sådan er det. Men Søren Vester også.
3: Nå, for pokker. Kollega.
1: Ja, det er det, jeg tænker. Prøv at tænke på, hvor tæt på vi er på at spise stående tapas med kongen. Vi arbejder samme sted som Søren Vester. Altså, det
3: er...
1: Vi kan nå det. Vi nærmer os.
3: Ikke meget, der skal gå.
1: Nej, det er jo kongen, der nærmer sig os. Det synes jeg er ret vildt.
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg ville have lyst. Man skal ikke møde sin største...
1: Nej. Jeg siger bare, vi er tæt på.
3: Ja, ja.
1: Men, og dejlig afstand, så vi næsten kan nå.
3: Ja, ja, ja. Det er rigtigt.
1: Det er fedt.
3: Nå,
1: Hvad er vi ellers?
3: Ja, jo, så er der så en historie om, at Buran G er flyttet hjem til sine forældre.
1: Nå ja, det er rigtigt.
3: Det er noget med,
1: når så lejlighed så se og høre opsnappet, at han er flyttet hjem. Det er da hyggeligt hjemme hos familien G.
3: Det siger meget om, at danske topkunstnere ikke engang kan betale deres husleje i København. Det er blevet meget dyrt, hva'?
1: Ja, jeg tror, fint. Du har sikkert fået 49-årig søn hjem. Så hej, man. Eller hvad han nu synger, ikke, når han kommer ind.
3: Ja.
1: Vi er jo ikke i syngeprogram.
3: Absolut ikke.
1: Så vi stopper den der. Så gengæld, så kigger vi på Real Nyt om lidt, for der er meget.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Miley Cyrus og End of the World. Er der vinder? Vi har mange historier i dag.
1: Ja.
0: Vi har været ret travlt.
1: Ja.
0: Og der er også blandt andet skurkenyt, og jeg kan, at det er drøje sager. Det er blandt andet om nøgenhed og en, der prøver at spise en politibil. Så skal vi ikke starte med royalt nyt for lige komme i gang med noget, der er til at fordøje?
1: Jo. Og den skarpe observant har nok noteret sig, at Folketinget åbner i dag, og det er altså uden KP.
0: Ja.
1: For første gang i 1900.
0: Og skal, 1900? Skal vi ikke også sige, at det var det, vi havde at sige om Folketingets åbning?
1: Og vi kommer ikke til at snakke mere om det.
0: Det er der mange andre, der gør. Skal vi lige give det? Den lader vi lige det. Der er hele her.
1: Men første gang siden 1966 er der ikke en kronprins med. Nej, Folketinget, det er jo noget, det er jo en skam. De har åbent hele året. Det ved vi alle sammen.
0: Ja.
1: Ikke? Nå, vi starter i Norge.
0: Meget gerne.
1: Og selvfølgelig eventyret om Jamalen Durek og hans udkårne prinsesse Märtha. De går jo så grueligt meget igennem, inden de kan hengive sig på den evige kærlighedssky, ikke?
0: Ja, det er jo reptilermenneske.
1: Ja, reptilermenneske, der møder hinanden. Ægteparret har anlagt sag nu.
0: Nå.
1: Mod flere privatpersoner for æreskrænkelser og brud på fortrolighedsklausuler. Det er jo bare noget, man har eskaleret i. Og sagt, du får lige at skrive under her, så holder du bare din kæft. Ellers så...
0: Nå.
1: Jamen, det er jo, når man har... når der ikke er styr på bagsmækken, ikke?
0: Nå, ja.
1: Så bliver man nødt til at bede folk om lige at klappe i. Og det er der så nogen, der ikke har kunnet. Hvem det er ikke sådan 100% sikkert, men det skulle være en tidligere ven, og det skulle også være en kæreste, tidligere kæreste, og en halvsøster til den kæreste. Vi er oppe og kysse $80 millioner. Altså omkring 533 millioner danske kroner vil de have.
0: Nå, i erstatning. Men der skal du lige huske, at Durek, han er jo amerikaner.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så det er fuldstændig sindssygt, hvis det havde været dansk søgsmål, havde vi snakket 50.000 kroner.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Men altså...
0: Så hvad er det nok ikke? Ja, de skal jo leve af et eller andet, når nu det går så skidt med trommedansen.
1: Præcis. Og jeg ved ikke, om det er hans tidligere kæreste, ham der hedder Hank Greenberg. Men han har tidligere været ude at sige, at han følte sig hjernvasket sammen med Durek.
0: Ham slog Durek også.
1: Ja. Det var noget.
0: De har det ikke godt.
1: Nej, det har de. De ses heller ikke. Det, nej.
0: Ja, åndssvagt noget at gøre.
1: Sikke en historik.
0: Ja.
1: Nå. Og så noget andet fra det norske kongehus, som jeg synes, at vi... Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har været inde over det.
0: Det er dig, der er redaktør, så den kan du bedst selv svare på.
1: Først sagde vi farvel til kongen i Norge.
0: Ja, har.
1: Så går der meget, meget kort efter. Så er det så søster, prinsesse Astrid.
0: Det blev der gjort meget ud af.
1: Nej, men om end der blev gjort noget ud af det.
0: Ja.
1: Men det, der sker et par dage efter, prinsesse Astrid er gået bort, så dør hendes hund, Vilma. Og det er jo ikke, fordi man har glemt den.
0: Nej, men det har vi slet ikke hørt noget til.
1: Nej, men det er altså, bare lige for at sige, det er ikke, fordi folk så har glemt den, at den er død af det.
0: Nej.
1: Den var simpelthen...
0: Og det er en kædereaktion.
1: Ja.
0: Og sov, måske.
1: Og nu har vi kun Molly Fiskebolle tilbage i de royale gemakker.
0: Og det er jo også en hund, skal vi sige. Hvis hun, det er...
1: Det er den nuværende konge.
0: Ja, fordi det er ikke Durek.
1: Nej,
0: for han ville ikke have en hund, der hedder Fiskebolle.
1: Vi skal lige nå til Sverige også.
0: Ja.
1: Der kører nogle historier om, at den svenske kronprinsesse har haft noget at køre med Marzu Schenkenberg. Dengang hun boede i New York, det var inden hun mødte Daniel i fitnesscenteret.
0: Det er mange år siden, ikke?
1: Så lad os lige få folk med. Marcus Schenkenberg, det var ham, Helena Christensen, klippede korthåret i en mælkereklame. Hvor speakeren så sagde... Og så skal han bare vise den frem. Og så var det sådan lidt lummert, men det var mælken, man mente jo.
0: Ja.
1: Men det var sådan lidt tvetydigt, så det var sådan meget 90'er-agtigt, ikke?
0: Ja, Marcus Schenkenberg.
1: Ja, ja.
0: Det er rigtigt.
1: Nå,
0: mælkesvin.
1: Vi når ikke så meget mere, andet jeg kan sige, at i de her dage går dronning Margrethe rundt med en forlovelsesring på hånden til en værdi af 5,5 millioner kroner.
0: Nå,
1: ja.
0: Sikke en cliffhanger.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, tak for at have nyt. Som sagt, der var meget. Her der er det Silo med Forget You.

0: CeeLo med Forget You. Jeg hører den nærmest ikke et år, at det er Anders Unge. Ja, jeg er lige siddet og tænkt på alle de der smukke modeller, der reklamerede der i 90'erne.
1: Ja, det var tider.
0: Ja, og så sjaskede de med mælk, hvad er svineri, og hæve sodavand ud og skuffe og sådan noget. Ja. Det var tider.
1: Ja, og man, ja det var, man måtte sige så mange ting dengang.
0: Ja. Nå, nej, det var også lige, men nu skal der lov for, at vi lige får visketavner ind.
1: Ja.
0: Skurkenyt. Og dog, for det kan godt være, at den første skurk måske har haft en fortid.
1: I 90'erne?
0: Som model. Nå. I 90'erne.
1: Ja, okay.
0: Ja, der var en lille krølle på den. Ja, skurkenyt. Der er masser af skurke. Vi skal bare nuancere dem på vores skurkeskaler, der går fra 1 til 10. Et lille skurk, 10 kæmpe skurk, 10 stjerne, uden for kategori, har brugt den én gang.
1: Ja.
0: Men den skal være der.
1: Ja.
0: Ja, det er fordi, TV Syd, de skriver, mand sigtet efter nøgen solbadning ved togskinner.
1: Wow.
0: Den kunne man da godt have jazzet lidt op, den overskrift der, men den er til gengæld meget præcis, man har fornemmelse af, hvad handler det her om? Og vi uddyber. En 78-årig mand brugte sin søndag på at slikke sol på et græsstykke ved Jernbanegade i Ølgod. Problemet var bare, at manden var helt nøgen og lå ud til togskinnerne, der kørte langs gaden.
1: Mm-hmm.
0: En 27-årig kvinde kom gående forbi og anmeldte manden kl. 14.30 for blufærdighedskrænkelse, da hun mente, manden bevidst lå lige ud til skinnerne. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi.
1: Okay.
0: Han dækkede sig til, da hun kom forbi med kvinden, mener han ligger der for at blive set, siger Ole. Den 78-årige mand bliver så sigtet afhørt, og han nægter sig skyldig i anklagen, og nu skal politiet finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået? Er der tale om en skurk her? Hold, det kan være, at vi lige kan hjælpe lidt der. Normalt skal vi jo bare placere dem på en skala, men her kan vi godt tippe lidt ind i, var det nøgensolbadningsvejr i søndags i Ølgod?
1: Jeg var ikke ølgod, men jeg synes, det var godt
0: vejr. Så skal vejr. Du virkelig ville det?
1: Det var godt vejr.
0: Er det ikke nøgen vejr?
1: Nej, det var det ikke. Men jeg har det. Jeg tænker lidt, den 27-årige kvinde, altså, som man sagde i gamle dage, du ejer ikke luften. Altså, du ejer ikke
0: Nej.
1: Luften. Altså,
0: men at lægge sig ud til tog, skinner, altså.
1: Ja, det er da modigt. Så har man da, altså.
0: Vi prøver, men, vi har jo en mission om, der skal være plads til os alle.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om man går med fjollet hatte, eller godt kan lide at være nøgen. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør det.

0: Vi snakkede om det den ene dag faktisk i vores indslag om det her med nøgenløb i skovene.
1: Ja, det må man godt. Ja. Man skal tage hensyn.
0: Man skal nemlig
1: tage
0: hensyn.
1: Hensyn.
0: Og det er det, der er kodet at tage hensyn. Det har han ikke gjort.
1: Nej.
0: 4.
1: Nå.
0: Ja.
1: Okay, nå, jamen, så er, vi, nå, så er det, han en skurk. Fint nok. Ja. Jamen, så tror jeg bare, det er en 3'er for herfra.
0: Okay, okay, fint.
1: Nå, jo, jamen igen. 78 år.
0: Ja, ja, altså, der er jo noget, der bliver større, og noget, der bliver mindre. Sådan er det jo.
1: Vi ved ikke.
0: Nej.
1: Vi var der ikke.
0: Nej.
1: Nå, så den næste.
0: Yes.
1: Forhæver raseret. Det er ikke bare drengestreger.
0: Okay.
1: Det er postkasser. Vi snakker udendørslys, krukker, alting. Det er blevet kastet og smadret rundt i et område i Hvidebæk. Mindst 10 sager i samme område får lokalpolitiet talt sig frem til. Og det er altså det er postkasser, de er revet op og bøjet krukker. Der er nogen, der har været virkelig sur på det her udstyr. Og så er det, den lyder fra lokalpolitiet i Ringkøbing. Det er Martin, der siger, vi ser ikke det her som drengestreger. Det er mere alvorligt. Og der bliver fuldt op med, vi ved ikke, hvem det er, men vi gætter på, og det er det meget supert gæt, at nogen måske er gået hjem fra byen, eller i hvert fald gået fra A til B, og så har man udført det.
0: Det går gæt.
1: Men det vilde er, ifølge politiet, så er der ikke nogen, der hverken har set eller hørt noget, mens det har stået på. Og jeg mener, det må da larme lidt, når man smadrer krukker og bøjer postkasser.
0: Ja. Det er da det herværk.
1: Ja. Det er det. Jeg tror da ikke, der er nogen, der... Altså er gået ind i det, fordi de har været dårligt gående.
0: Nej. Hvornår har du sidst smadret en krukke, som ikke var med vilje? Det sker jo ikke.
1: Næste spørgsmål.
0: Ja. Ej, jeg synes sgu Martin der fra politiet, jeg synes, det er godt observeret, at det er nogen, der er gået fra A til B og kommet forbi. Ja,
1: og det er jo dumt. Ja. Jeg kan bare slet ikke forestille mig, hvordan man skulle få den åndssvage idé, at du skal fra A til B i en fuldstændig valgfri tilstand, og så lige pludselig tænker du, ej, ved du hvad? Hvis jeg lige kunne nå at smadre 10 postkasser og masse krukker på vej hjem, så sover jeg nok bedre.
0: Ja. Og vi er i den unge målgruppe.
1: Det er jo ikke drengestreger.
0: Nej, men vi er stadig i den unge
1: målgruppe. Jeg er faktisk helt oppe på en 6'er på den der.
0: Er du så langt op?
1: Ja, fordi det er meget unødvendigt.
0: Og der er ikke nogen, der er døde.
1: Postkasserne?
0: Vi giver en 6.
1: Krukkerne?
0: Det er en 6'er.
1: Vi kan også tage en 5'er.
0: Ja, jeg synes, en 5'er, ikke? Så har de lige tid til at tænke sig.
1: Så er jeg endnu mere spændt på den sidste.
0: Ja.
1: Hvor du så er på der, hvis du er så rund i dag.
0: Ja.
1: Det er der, og det er jo det er vores venner fra TV MidtVest, som jo altid er leveringsdygtige skurkenyt. At mand blev rasende, politiet bed bagsædet i stykker. Allerede der går du med, at den er jazz op, den overskrift. Den har man lyst til at vide. Hvad går det ud på? Det er en 36-årig mand fra Hvidebæk. Han går fra at have en dårlig søndag til en decideret elendig en af slagsen. Han har taget en masse dårlige beslutninger, og det kan Niels Bak, der er politiassistent, berette om. Politiet får et opkald fra en passager i tog på vej mod Skive om, en mand er oppe at toppes med sin kæreste. Derfor så kører en patrulje ned for at tage imod parret, men kæresten ønsker ikke at anmelde ham. Så patruljen, de sigter ham så for overtrædelse af offentlig ro og orden. Og det bliver, han bliver så vred, så han bruger skældsord, mange af dem, og til sidst så tror han også politiet. Det er jo dumt.
0: Ja.
1: Så han ender i håndjern og bliver så sat bag i politibilen. Men inden de overhovedet når at køre, så er han allerede i gang med den næste rigtig dårlige beslutning. I rent ejerskab begynder han at bide i sæderne.
0: Uh-ha.
1: Det er der, vi har den.
0: Uh-ha.
1: Så ja, det er det.
0: Gode tænder. Gode tænder.
1: Han får jo samlet sammen til rapporten af alderen der.
0: Ja.
1: Men hvad siger du? Altså, sådan en der, jeg vil godt gå så langt, siger han er jævn fatsvag.
0: Jamen, jeg vil gå
1: for
0: så langt.
1: For han eskalerer.
0: Ja, det gør
1: han. Han sidder og bider i en politibil.
0: Men jeg har det sådan, som vi også, når der bliver taget smugler med 200 pakker cigaretter.
1: Spis hele bilen, hvis du er gået i gang.
0: Så spiser du op, sømand.
1: Så spiser
0: hvis du først har taget en bid af det sæde, så spis op.
1: Der er fuldstændig enig.
0: Ja.
1: Og på forudsætning af, at han gør det, så kan han slippe med en 5'er.
0: Ja.
1: Men hvis han ikke gør det,
0: så er det en at sidde.
1: Så er du op med stjernen, du.
0: Ja.
1: Ej, selvfølgelig spiser man en politibil, hvis man er gået i gang.
0: Ja, ja. Det gør man.
1: Det tror jeg, de fleste vil vide.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Durant Rain med Ordinary World. Der er altså en del historie, vi er nødt til at kigge lidt på.
1: Ja,
0: Holm, I sorteret under småt og godt. Det kan godt være, vi må tage den her på omgangen. Nej, jeg sad lige og kiggede på, fordi at der er jo kommet den her nyhed i dag, som fylder meget. MobilePay vinker farvel til sit velkendte navn. Først fra 12. januar.
1: Nå.
0: Så skifter den navn til Vipps. Men i dag, der er de allerede i gang med at skifte logoet.
1: Mm.
0: Og det er bare... Jeg synes, det er en dårlig idé, og det er med fare for at lyde som sådan en, der siger, at alting var bedre i gamle dage, og nu går det for hurtigt. Men jeg kan simpelthen ikke... Det er jo... Det er fordi, de vil samle det.
1: Under en paraply.
0: Ja, altså på tværs af Danmark, Norge, Sverige, Finland og alt muligt andet. Fælles nordisk varemærke.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er der nogle andre interesser over. Men MobilePay til en mobil betalingsløsning. Det bliver ikke mere præcist. Hvorfor så Vipps? Det er jo sådan noget, det er jo bamsenavn.
1: Jamen, som programmets brandredaktør...
0: Var der ikke en frakkel, der hed Vipps?
1: Jo, det var der nemlig.
0: Der kan du bare se.
1: Jo. Nej, det er kæmpe brand i hele Danmark. Du får ikke en større. Alle ved, det og Coca-Cola, alle ved, hvad det er jo.
0: Jamen, prøv... Jeg kommer ikke til at sige, gider du lige at Vipps mig en 50'er?
1: Nej, det gider jeg sgu heller ikke. Jeg synes, det er verdens dårligste beslutning, og jeg synes...
0: Ja, det er irriterende.
1: Vi bliver nødt til at få en lidt større forklaring, end det, der er kommet ud.
0: Det går alt for hurtigt. Skal vi også lige logoet?
1: Ja, det vil sige, det er satme også gået stærkt. Eller også kan man bare...
0: altså, MobilePay-logoet er en blå firkant med runde hjørner, sådan rar. Ja. Og så er der, hvad der godt kunne ligne, en smartphone og et par sedler. Ud af det er det meget klart kommunikeret. Det her er noget med betaling, det er noget med mobil, det er blot, det er venligt, det er bank, det er penge.
1: Nu er
0: det blevet til en enårig smiley.
1: Det er blevet til et rejseselskab. Altså, jeg tror, TUI sidder og tænker, hvad fanden laver I? Det er vores.
0: Hvorfor det?
1: Ja, så der skal TUI og så Vipps lige finde ud af, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
0: Der står også allerede, nu bliver dit app-ikon lidt gladere, derfor skal du kigge efter smiley, når du vil swipe i Vipps.
1: Vipps?
0: Ej, det er det.
1: Skal vi være enige om, vi bare alle sammen overfører til Vipps?
0: Og jeg har sådan en enøjet smiley, så lukker jeg også det ene øje for at få en kontakt. Det er selvfølgelig om overlegen. Den synes jeg, den er voldsom.
1: Ja.
0: Hvad har vi ellers?
1: Jamen, så skal vi lige en tur. Rigsrevisionen.
0: Ja.
1: De har været ude, og de efter DSB. Det var i går, fordi...
0: Der er der ikke noget at komme efter. Kan der være det?
1: Sagen er jo den, vi går og venter på nye tog til tiden. Det har vi jo gjort i mange år.
0: Altså
1: ikke?
0: Sådan en nye tog?
1: Ja, vi er nået til IC5 nu i rækken. Og den omrindelige pris på de her tog, det er lidt over 20 milliarder. Det er den største investering i hele DSB's historie nogensinde. Og gæt en gang.
0: Så skal du også give mig plads til, de er forsinkede, og de bliver dyre.
1: Ja, de første tog skulle være leveret. Og hvem skal betale?
0: Det skal vi.
1: Ja. Ja. De første tog skulle være leveret i slutningen af 24. Men er flere omgange blevet udskudt, så de nu tidligst leveres i slutningen af 27. Den her gang, der har DSB handlet med et fransk firma, for de vil gerne undgå problemerne, som de havde med IC4-toget. Og hvad var det nu, der var med IC4-toget? Det var tilbage i 2000.
0: Men det er ikke også forsinket og dyrere?
1: Der underskrev DSB en aftale med italienske togselskab.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Saldo Breda, ikke? Om de her togsæt til en pris. Det var kun 5 milliarder. Det var ikke lige så mange penge. Men altså, de skulle komme mellem 2002 og 2006. Det blev de selvfølgelig ikke. De blev også meget dyrere og så videre. Faktisk blev de så forsinket, så man blev nødt til at tage IC3-toget. IC3-toget, siger du? Ja, det var de første. Hvor blev de lavet
0: henne? Var de gode?
1: De blev lavet i Randers.
0: Så har de været gode.
1: Ja, og de kørte, og de blev ved med at køre, fordi man blev nødt til at vente på IC4. Så det sidste må man til Israel og købe nogle IC3-tog, man har solgt til Israel, fordi vi skal bruge nogle reservedelstog.
0: Ja.
1: Så næste gang, IC6, skal vi ikke bare lave dem i Randers igen?
0: Jo.
1: Hva?
0: Jo, men det er et spørgsmål, om vi når det i vores levetid.
1: Ja.
0: Men der kan du bare se, der er masser af ting. Der er også helt andre ting, vi skal nævne og lige forvente. Men det gør vi lige om lidt.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. Vi har mange historier, vi ikke helt kan lade ligge. Jeg ved ikke, om det er mere småt og godt, fordi man kan sige, at det her er jo også to pragteksempler på nytænkning. Mm. Og det hylder vi i Holm. Det ene, det er borgerforslag, og det andet, det er noget med Bornholm.
1: Ja.
0: Så der er lidt bogstaverim i det, om ikke andet. Ej, vi holder jo løbende øje med, hvad der kommer ind af borgerforslag. Det er jo simpelthen sådan en skøn ting, at hvis man har en god idé, så kan du simpelthen sætte den til, ja, skal man sige...
1: Afstemning.
0: Ja, og hvis folk, der er rigtig mange, der bare synes, det er en fed idé,
1: ja,
0: så er du direkte inde på magtens tinder.
1: Yes.
0: Indførelse af Roni. Der er enkelt konsonant i.
1: Okay, Roni.
0: Register. En national frivillig udelukkelsesordning for køb af alle nikotinprodukter.
1: Wow.
0: Register over nikotinudelukkende individer. Roni. Det er der en borger, der har foreslået.
1: Roni.
0: Ja, Roni, ja.
1: Ja.
0: Havde sendt den ind. Det er lidt ligesom, vi kender det fra Rufus.
1: Ja.
0: Med spilmyndighedernes register. Her, der kan man jo så selv sige, ved I hvad? Nu skal jeg lægge nikotin på hylden. Det er værd så alt for snus til pibe. Og så kan man gå ind, som jeg læser forslaget, via mit ID, og så kunne registrere sig, altså selvvalgt.
1: Ja.
0: Og så sige, jeg er i gang med, eller jeg skal ikke have det her. Og så skal man ikke kunne købe det i nogen butikker.
1: Nå. Og det er meget... Stakkels kioskejer.
0: Ja, ja. Nå, ja, ja. Men ved du hvad? Det kommer jo før eller siden alligevel, ikke?
1: Jo, jo.
0: For også, den er også helt galt med de unge i forhold til, hvor nemt det er for waves og puffbars og alt det andet.
1: Ja, ja, ja. Ja, det. Ja, ja, ja.
0: Så på et eller andet tidspunkt skal du legitimere dig som over 18 år for overhovedet at komme ind. Og så kunne man jo godt have det her kørende. Det synes jeg er en frisk tilgang,
1: ja,
0: til det.
1: Kan du ikke se en voksen, der er i gang med en rygestop og går ind i kiosk og siger, jeg skal lige have 20 Blue Kings, og man, ja, får dem og siger, der tog jeg røven på dig, for jeg er faktisk i gang med at stoppe. Du må slet ikke sælge dem her til mig.
0: Eller så står en eller anden, der er ved at holde op og så sætter sin 19-årige afkom. Gider du ikke gå ind og købe dem og rulle tobak til far? Ja, jeg synes, det er en glimrende
1: idé. Det er et godt forslag.
0: Ja, det er skønt. Det er dejligt, at nogen, der tænker ud af boksen.
1: Nå, så lad os, så var det Bornholm?
0: Der er jo et 11, der bakker op allerede. Det kom i går. Jeg, ja, tror, der, man, er vind i sejlene på den der.
1: Der kommer flere. Ja. Roni-registeret. Here, ja, we go. Vi skal en tur til Bornholm.
0: Ja.
1: Der er jo også godt gang i de værnepligtige derovre. Det er dejligt.
0: Ja.
1: Og nu har man lavet et nyt initiativ, hvor man simpelthen... altså, kan du huske, da du var inde og aftjene værnepligt?
0: 21 Poulsen.
1: Du hed 21 Poulsen.
0: Ja.
1: Jamen, jeg hed Holm.
0: Havde du ikke noget nord?
1: Nej, det havde jeg sgu ikke. Og jeg tror også, jeg i en periode på 4 måneder, hvor jeg havde kvarmer, hed Asraf. Men det var, fordi Asraf ikke var mødt op til værnepligt. Så fik jeg hans navnskilt.
0: Ja, ja.
1: Og sådan er det.
0: Sådan kan det være.
1: Men nu vil man, i stedet for at give sådan nogle navne, ja, så vil man simpelthen give de værnepligtige navne efter byer på Bornholm.
0: Ja, det synes jeg er en fed idé.
1: For eksempel har man, det er en historie, der er stødt op her, hvor man har givet en Isabella navnet Listed,
0: ja,
1: som jo er en by.
0: Menig Listed. Ja.
1: Og så sad vi bare lige og snakkede lidt om, hvad, der er jo ting, der er federheder, der er også ting, der måske ikke er sådan...
0: Ja,
1: der gider man være den? For så mange byer er der heller ikke.
0: Nej, der er helt til det der med, altså, man kunne argumentere for, at der er sådan 21 officielle sådan større byer på Bornholm, og der er 86 værnepligtige, så vi må også synke lidt ned i lidt mindre bylag,
1: ja, jo,
0: for at den går op. Hvad tænker du på, om
1: man møder ind og siger, godt, du, Holm, du skal hedde Sort Hat Muleby.
0: Ja.
1: Oh, fuck.
0: Ja, det er mig. Jo, jeg mener, det, vil man også, er vi så moderne, så en ung mand på 18 år, at man siger, du hedder Meni Østermarie.
1: Nej.
0: Eller en kvindelig, der hedder Nylars. Altså, at det... Jeg kan godt lide det.
1: Der er også... Altså, klemisker, det bliver meget hurtigt...
0: Klamme mennesker,
1: ja.
0: Ja, et eller andet.
1: Og det gider man
0: heller ikke. Men det kunne godt være, igen, for hvis kabalen skal gå op, og man lige tænker den så lidt videre, så må det jo også være steder og ting. Der kan være menig krøllebølle, der kan være alt muligt. Det kan måske være, at man kan blive menig et eller andet ekko, der flagrer rundt i ekodalen, som måske en royal har sat i svingning og menig...
1: Halli!
0: Hallo! Så giver det mening. Jamen, ja. Så gider man godt.
1: Ja.
0: Her er Avril Lavigne med Complicated.

0: Avril Lavigne og Complicated. Ja, en travl dag, og der er meget mere, men det når vi ikke, fordi vi skal også prioritere at huske at få smidt en løftesang på. Det kan jo være, at der er nogen, der hænger lidt i tykkegummiet i dag.
1: Ja, ja.
0: Så er det godt, vi har en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så er der op. Ud at danse, tromme og synge.
0: Ja. Og jeg kan ikke sådan lige umiddelbart komme med et sobert bud på, hvor mange, der kan huske boybandet Five. De blev sat sammen af sammenhold, der stod bag Spice Girls. De havde nogle gode år i slutningen af 90'erne, yes. Og så byggede de fleste af deres hits på i forvejen store hits, lidt ligesom Will Smith ville have gjort det. Og så lavede de den her, som er en kæmpe løftesang.

0: Life og Keep On Moving. Dagens løfte sang. Ja, den er jo næsten på Life is a Rollercoaster-niveau.
1: Oh yes.
0: Vi er helt deroppe af. Nå, vi skal også lige finde en, en skøn lille ting, som Danmarks førende HopeCore-program.
1: Yes.
0: Og ringe af på noget, der siger, det skal nok gå det hele. Det bliver en lille værd ting.
2: Ja, kom
0: med. Normalt så ligger årets første nattefrost og venter på os, når vi står op på en dag som i dag, her den 6. oktober.
1: Mm.
0: Der er vi overhovedet ikke i år.
1: Fedt.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentlig mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
0: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Det er altid smukt at kigge forbi den nærliggende kirkegård og måske endda lægge en buket ved en gravsten. På den måde så kan du mindes en, du har haft kær. Men den smukke tanke kan hurtigt blive ødelagt af blomstertyve. Vel at mærke blomstertyve på fire ben. For flere kirkegårde har gæster, der har smag for blomster i alle afskygninger. Og reporter Rikke Stokholm, hvem er det, synderen er?
3: Det er simpelthen rådyr, og for dem kan en kirkegård altså være et stort tag-selv-bord. Altså lige nu står jeg for eksempel foran nogle roser her, og der er én lille rose tilbage, og så kan man altså se, at rådyrene ellers har været i resten af de her roser. Og der er altså, kan man se, flere blomster, der er blevet nappet lidt i, som har været lækker biskner.
2: Du er på Ringsted Kirkegård, som jo har haft store problemer med rådyr, men måske er der fundet en løsning?
3: Jamen, ifølge Dagbladet har flere borgere henvendt sig med nogle gode idéer, og en af dem har altså været at opsætte nogle apparater, der med forskellige lyde altså kan skræmme dyrene væk. Og de er så blevet sat op i sidste uge, og så skal de foreløbig stå der i 3 måneder.
2: Men det er jo altid en mulighed for sådan en god eftermiddagsmission.
3: Ja, for kan jeg så i løbet af de næste par timer se et par rådyr, altså nogle af de her lokale blomstertyve?
2: Du vil ikke på lur eller hvad?
3: Altså, om lidt der skal den lokale chef mise mig de her apparater til os, og så satser jeg på, at han kan give mig nogle fif til at spotte de her rådyr, og hvis der så kræver, at jeg skal lægge lidt på lur for at skræmme dem, så må jeg jo gemme mig godt bag et træ eller en busk eller et eller andet i den stil.
2: Men altså, hvis de her apparater, de udsender lyde, der får rådyrene til at holde sig væk, så ser det vel lidt sort ud for din mission.
3: Det kan du jo måske godt have en pointe i, men altså, hvis min mission lykkes, så kan det jo være et tegn på, at apparaterne måske ikke virker helt optimalt, men på den anden side, hvis lydene virkelig gør en forskel, jamen så er jeg jo på en meget svær opgave, og så virker de måske, men det finder vi vel ud af om et par timer.
2: Missionen er altså klar. Kan vi spotte et rådyr på kirkegården, og måske endda tage det på fersk gerning?
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Der var god stemning her til sidst i sangen fra Alex Warren. Det var nummeret Passenger. Det er Mads Herholdt, der sidder i Trafikcenteret den her eftermiddag. Hej Mads.
1: Hej hej.
0: Vi håber, det bliver en rolig eftermiddag, men lad os høre, hvordan det starter.
1: Ja, vi har netop haft et mindre uheld på Holbækmotorvejen i vestgående retning kort efter 14 Roskilde Vest, men så vidt vi kan se på kameraerne, så er bilerne kommet videre. Men der er altså noget køkørsel i øjeblikket, som lige var begyndt i forbindelse med uheldet, og det er altså omkring Roskilde Vest, at du kommer ned i fart. Der er rigtig mange biler, der gerne vil ud af Roskilde på rute 14, og det betyder tæt trafik ud forbi Øm på nuværende tidspunkt, og der er også tæt trafik omkring Gadstrup på rute 6. Hvis du kører på Køge-Bugt-motorvejen og fletter ud på Vestmotorvejen, ja, så har vi tidligere haft noget tabt gods omkring Vemmedrup, som er blevet samlet op her for et par minutter siden, og det giver altså lige lidt stop i trafikken, selvom begge spor er farbare igen. Kollektivtrafik, den kører ganske pænt.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: TV2 var det med alt, hvad hun ville var at danse. Ringsted Kirkegård er plade rådyr, der æder blomsterne. Blomster, der er lagt ud ved gravene. Men nu har kirkegården sat 10 apparater op. De udsender forskellige lyde, og det kan måske skræmme dyrene væk, skriver Sjællandske Nyheder. Reporter Rikke Stockholm, du er på kirkegården her til eftermiddagen, og din mission det er at spotte mindst et rådyr.
1: Og der kan man måske snakke om, at det er en rigtig dårlig strategi, jeg har startet med, for nu står jeg lige ved siden af en af de apparater, som er sat op for at skræmme dem væk. Altså sådan et lille grønt, det ligner næsten lidt et kamera på en pind, og så kommer det med sådan nogle kliklyde og lidt sådan høje lyde. Så jeg tror i hvert fald ikke, at jeg finder et sådan lige her. Men Søren Jensen, du er administrativ chef i Ringsted Sogn og blandt andet vær med til at sætte de her op. Altså, hvorfor er det, I har det?
2: Jamen, det har vi gjort, fordi at vi har fået nogle klager fra nogle gravstedsejere, som har ligesom ytret, at de var træt af, at når de satte blomster ned på vores kirkegård, at et par timer efter, så kunne de komme tilbage, og så var det alt sammen væk. Og derfor har vi så prøvet, fordi at vi har fra en borger af fået en henvendelse om ikke vi skulle prøve det af. Så vi har sat sådan 10 lydgiver op nede på vores kirkegård, og har prøvet at gøre det i et område, hvor vi ligesom, i hvert fald der, hvor vi har haft størst problemer. Og så må vi jo så se, hvad tiden bringer i forhold til de lydgiver.
1: Ja, nu er vi jo sådan nede i den østlige ende, og man kan se, at vi står på sådan et halvstort grønt græsområde, og så kan man se, at der er nogle hække, og så er gravstederne. Altså, nu har du også ofte din daglige gang her. Altså, hvor tit støder du på de her dyr?
2: Jamen, altså, typisk så ser vi dem jo om morgenen og sådan op ad dagen gå rundt hernede på kirkegården, og de er jo sådan set ret ligeglade med om vi går eller ikke går. Vi kan faktisk komme ret tæt på dem. Det er klart, at vi kan ikke gå og klappe dem, men de er faktisk ret ligeglade med, hvor tæt vi går på dem. Og de går bare og hygger sig hernede på kirkegården.
1: Så altså, man støder egentlig ret ofte så?
2: Hvis man er vant til at komme hernede på vores kirkegård, ja, så støder man ret tit på dem. Ja, det gør man.
1: Og nu skal jeg også prøve at se, om jeg kan finde nogle af de her blomstertyve. Altså, hvordan vil du sige, hvordan bærer jeg mig bedst ad med det?
2: Jamen altså, jeg vil prøve at gå ned i den her østlige ende af kirkegården, og så ligesom holde lidt øje. Men altså, jeg tror, jeg må skuffe dig. Jeg tror ikke, du finder nogen på den her tid af dagen. Så skulle du nok have været et morgenmenneske i stedet for.
1: Ja, nu er jeg her om eftermiddag, så altså, det er en svær mission, du siger.
2: Jeg tror, du er ualmindelig heldig, hvis du finder nogen på den her tid af dagen, ja.
1: Eller det er bare jeres kamera, der virker så godt, at de egentlig er blevet skræmt væk, tror du?
2: Jamen, det kan jeg jo svare dig på om et par måneder jo, om det er det.
1: De får lige lov til at være her en tre måneder, ikke? Men René, kan du fornemme, at...
0: Ja, det er en meget svær mission, ikke? Men jeg kan høre sådan et lille piv en gang imellem. Er det den der lyd, der bliver udsendt fra apparatet?
1: Ja, den der lille for at bruge det danske high-pitched, bare sådan en høj lyd, sådan piv, det er den.
0: Det er simpelthen bare det?
1: Og så klikker den også lidt.
0: Okay, godt. Og det er så det, der skræmmer dyrene væk. Ja. Nå, men altså... Ja, lige præcis. Altså, ja. Du må lige prøve at lægge en slagplan sammen med Søren Jensen, og så må vi se, om du alligevel kan finde et træ, du kan kravle op i, en bus, du kan gemme dig ind i, eller være nede i et hjørne. Fordi målet er jo, at du skal få spottet et af de der blomstertyve, et af de der rådyr her i løbet af efter.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.

0: sted for reporter Rikke Stockholm. Der er jo de der rådyr, der er store problemer med. De spiser blomsterne, og nu vil man forsøge med sådan nogle lydsignaler at skræmme dem væk. Men altså, hvad er der på menuen, når rådyrene ellers går løs på blomsterne?
1: Jamen, nu står vi faktisk ved siden af gravsted, hvor der er en masse blomster på. Søren Jensen, du er administrativ chef her i Ringsted Sogn. Altså, hvad er det, de gerne vil tage for sig, når vi kigger ind på gravstedet her?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at deres slikmund kan jo godt lide tulipaner og roser. Det er nok deres hofret, kan man sige. Men kidene, som der næsten er kommet, de kan jo godt lide at udforske. Så de prøver jo også at gå i andre blomstertyper. Men det er hovedsageligt roser og tulipaner.
1: Ja, der kan vi faktisk sige, at de her roser herover, de står stadig urørte, og lad os nu se, hvor længe de får lov til det. Men vi kan også se på det her gravsted på vores venstre hånd, og der er jo faktisk også fodspor fra rådyrene her. Altså, der var engang blomster, tænker jeg, nu det mest bare grønne blade, eller hvordan?
2: Det er så vores sommerblomster, isbegonia, hvor at de åbenbart også synes, at det var ret sjovt at lige at dvæle alle blomsterne på dem. Jeg tror nu mere, det er de små kid, der har været nede i dem der, fordi de ved jo ikke rigtigt, hvad der er godt endnu. Så de går jo bare og guffer i sig i det, de synes måske er meget godt. Hvorimod de ældre, de ved godt, at hvis vi skal have toppen af poppen, så er det hovedsageligt roser og tulipaner, de gerne vil have fingrene i.
1: Jamen, så der er lidt forskelligt at tage. Jeg vil sige, der er i hvert fald kun 20% blomster tilbage på den der i hvert fald.
0: Men altså, Rikke, nu var det jo ikke blomster, du skulle finde, men derimod et rådyr. Hvordan står det til med det?
1: Der er lidt lang vej endnu, ikke?
0: Der er lang vej. Og vi har cirka til klokken 17, så halvanden time er der endnu.
1: Tak skal du have.
3: Der er masser af biler ude at køre på nuværende tidspunkt. Det betyder tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen og også tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Og samtidig så er der masser af biler, der gerne vil ud af Roskilde på rute 14 og rute 6, og det presser altså også trafikken. Der er også stadigvæk et lille stop omkring Vemmedrup på Vestmotorvejen i vestgående retning og på Sydmotorvejen i sydgående retning efter Lellinge. Ja, der kommer du også lidt ned i fart. Kollektivtrafik, den kører pænt.
0: Der er nyhedsoverblik efter Bav. We'll be right back.

0: grad nu. Her får du Kasper Henrikkes med nyhedsoverblikket. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Meningen var ellers, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme. Men ifølge en rapport fra KL er udviklingen gået i stå, fordi det simpelthen er for dyrt. Blandt andet Holbæk, her ved udfasningen af naturgas i en boligforening, nærmest får huslejepriserne til at stige til himmels, så nogle af beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
2: I rapporten fra KL står der, at 60 kommuner ikke forventer at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. I nogle af kommunerne er der endda kommet flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Et mål, man ikke når, konkluderer rapporten. Politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening, Lone Låklind fra De Radikale, siger, at man altså stadig er afhængig af russisk gas.
4: Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
2: I sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven. Det var nogle år endnu, inden det første spadestik bliver taget til motorvejen til Næstved. Men det skal ikke slutte her, mener foreningen, som vil have en motorvej fra Næstved til Slagelse og videre til Kalundborg. Her er det tidligere folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff, formand for Tværmotorvejen. Og på dagen, hvor Folketinget åbner, så har han været på Christiansborg for at forsøge at påvirke de 179, der sidder der.
5: Så vi håber at fange nogle af de lokalvalgte folketingsmedlemmer på vejen tilbage her, lige at få en hurtig snak med os. Og så har vi også en hilsen med til alle folketingsmedlemmer. Vi har lige været op og lægge deres postkasser derop, nemlig med en chokoladeskildpadde og en hilsen fra de sjællandske pendlere, at nu behøver det altså ikke længere gå i skildpaddefart.
2: Han mener, at der er en stor belastning på landevejene mellem de tre byer, og derfor skal planlægningen af motorvejen ud i overhældingsbordet.
5: Det kender man allerede, hvis man er pendler på Vestjylland eller Sydsjælland, og afhængig af de her veje her. Der er meget tung trafik, så derfor kan det også gå hen og blive en masse farlige situationer, når lastbiler skal overhæle.
2: Og så skal vi i køkkenet, for når flere end 2.700 daginstitutioner, virksomheder og foreninger i den her måned netop går i køkkenet for børnetelefonen, så er der flere med fra vores område. Blandt andet så er elever i 3. og 4. klasse i SFO'en på Sofieskolen i Nykøbing Falster i dag og i morgen i køkkenet og bager for udsatte børn. Indsamlingen hedder Bag for børnetelefonen, hvor der samles ind til organisationen. På Sofieskolen bliver der bagt muffins til den store guldmedalje, og det er bagværk, som bliver solgt på torsdag. Mod syd mest skyet, ellers nogen eller en del sol, og så er temperaturerne høje for årstiden mellem 14 og 17 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Og så bliver jeg simpelthen nødt til at afbryde Burhan G. med "Jeg vil have dig for mig selv", for vi har breaking news. Rikke Stokholm, du er på en meget umulig mission på Ringsted Kirkegård. Målet var, at du i løbet af en 2 timers periode skulle se, om du kunne finde et rådyr, dem som kirkegården er hårdt plaget af, der går og spiser blomsterne. Og det er derfor, jeg må afbryde musikken. Det er sket, eller hvad?
1: Jamen, jeg har ikke bare ét rådyr til dig, René. Jeg har 1, 2, 3, 4 rådyr, der ligger nede i den bagerste ende af kirkegården og ligger så lige så fint på græsset. Og Søren Jensen, du har lige stået og sagt til mig, det kommer ikke til at ske, og du finder aldrig de rådyr. Hvad siger du så?
2: Jamen, jeg må lægge mig fladt ned og sige, det gjorde vi så. Men det er jo ikke mig, der skal have æren for det jo.
1: Nej, for det var faktisk det lokale menighedsrådsmedlem, Hans Kurt, der havde en radio og sagt, jeg ved godt, hvor de er. Altså, så lå de bare lige der, Hans Kurt, eller hvad?
3: Jeg vidste jo ikke, hvor de var, men jeg tænkte, at hvis nu jeg går op fra Køgevej af, og så går ned mod mandskabsrummet, det er der, at de er vant at være. Så det var det, at mit formål var. Det var at finde den for jer.
1: Og ved du hvad, det må man sige, det kan du altså klare med bravur. Er du overrasket, Søren?
2: Nej, overrasket er jeg jo ikke, for jeg vidste jo godt, de var her, men jeg er lidt overrasket over, at de er på den her tid af dagen, vil jeg så sige. Men de ligger jo flot der, kan man sige.
1: Okay. Og nu er der lige nemt også fået et nyseanfald.
2: Ja, det er ligesom en hund jo.
1: Hvad siger du, René? Jeg ved ikke, om det er rekorden for den hurtigste klarede mission.
0: Jo, det har taget en halv times tid, og det var jo netop, som du sagde, at du havde fået at vide på forhånd, at det her ville være en umulig opgave på grund af tidspunktet. Men altså, nu har kirkegården jo sat de der apparater op, der sender sådan noget skræmmelyd ud. Er det så bevis på, at det ikke virker, eller hvad?
1: Jamen altså, nu er det jo en forsøgsordning på de 3 måneder, så jeg tænker, at der skal jo samles empiri, som det hedder, og så må de evaluere. Men nu er de jo faktisk bag sådan en hæk, vil jeg sige, som er nede på sådan en ende, hvor der ikke er nogen gravsteder. Men spørgsmålet, om de bliver der, og de kravler over på den anden side af hækken, det er så det, der er spørgsmålet.
0: Okay, det vil sige, altså hvis vi fortsætter missionen og siger, nu skal du finde nogen, der står og guffer blomster i sig, så kan vi godt bygge det ovenpå.
1: Lad os prøve.
0: Jamen, det er så den nye mission. Altså, første del er løst, nemlig at finde rådyrene. Næste punkt er at se, om vi kan tage nogen på fast gerning, for det er jo det, der netop er problemet på Ringsted Kirkegård, nemlig at rådyrene æder blomsterne, som ellers er lagt ud ved gravstenene. I øvrigt et problem, jeg også har hørt om på flere andre kirkegård i regionen.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P4
7: Eftermiddag med René Sabro.

0: Shakira med panfløjte og det hele på Whenever, Wherever. I et nyt forskningsprojekt i Region Sjælland skal kvinder med anoreksi indtage psykedeliske svampe. Det er godt nok i en kapselform, men det indeholder det aktive stof, der findes i psykedeliske svampe som spids nøgenhat. Og det er et spændende nyt felt, siger Morten Pejs-Rugge, der er ved at blive speciallæge i børne- og ungepsykiatrien i Vejles team for spiseforstyrrelser. Han var med, da projektet blev skudt i gang i dag i Vordingborg, og her mødte reporter Trine Vare Juhl ham. Han oplever selv, at det kan være svært at lykkes med behandling af spiseforstyrrelser, så man er engang imellem nødt til at prøve noget nyt, siger han.
1: Vi vil gerne have en motorvej fra Kalundborg, Slagelse og Næstved, hvor der i dag kører en...
0: Og det var tilsyneladende det forkerte klip, men skal vi ikke prøve at høre, hvad han fortæller, altså Morten Pejs-Rugge.
2: Jeg synes, det er et spændende nyt felt, hvor jeg tænker, at der er jo tydeligvis et behov, folk opsøger det her uden for det konventionelle sundhedsvæsen, så jeg har meget respekt for, at det er så brug for, at det konventionelle sundhedsvæsen undersøger de her ting og prøver at få det klargjort. Hvad er egentlig skidt og kanel? Hvad er effekten af det her? Og hvad er måske bare forestillinger om en effekt? Så det synes jeg er rigtig fint, og særligt med de dårligste patienter, vi har, som de undersøger her. Dem, som allerede har fået behandling i mange år, og hvor vi ikke kan få knækket koden. Og hvor vi ved, at anoreksi er en af de dødeligste sygdomme i psykiatrien, hvis ikke den dødeligste, at vi så bliver nødt til også en gang imellem at prøve nogle nye ting, og nogle ting, som måske også virker eksperimentelle i forhold til, hvad vi ellers går og laver.
3: Mærker du også i dit arbejde, at det kan være svært nogle gange at knække koden?
2: Ja, det er det jo. Altså, vi arbejder med nogle mønstre, som tit har udviklet sig. Jeg får dem jo tidligt, ikke også? De er teenager, når jeg begynder at behandle dem. Og vi arbejder med nogle mønstre, som bliver etableret ofte mange år, inden de når ind til os i børne- og ungdomspsykiatrien. Så når de kommer i fingrene på en fyr som Oliver, som forsker i det her, så er de blevet voksne patienter, og så har de haft nogle mønstre, som har siddet fast i endnu længere tid. Så der tænker jeg, ja, det bliver meget fastlåst, når det tager så lang tid, og det tager så lang tid at løsne op for noget, som har været låst fast i lang tid.
3: Kunne du selv forestille dig at arbejde aktivt med at bruge psykedeliske stoffer, hvis det bliver godkendt?
2: Altså, jeg har haft patienter, hvor jeg sådan var klar til at prøve hvad som helst, for at se, om vi kunne få dem til at få det bedre. Så jeg er ikke afvisende over for det, men jeg er nok... Det mest klædelige for en børne- og ungdomspsykiater, det er at være ekstremt påpasselig over for, at det er nogle teenager, vi har med at gøre, det er nogle ufærdige hjerner, vi har med at gøre, og det er nogle lidt mere skrøbelige systemer, vi arbejder med, både biologisk og også socialt. Så det kan godt være, at jeg ikke måske grundlæggende synes, at det, jeg har svært ved at se, at det er passende at behandle teenager med psykedelika. Men samtidig så, altså det er ikke et fast standpunkt. Jeg har også haft patienter, som har været så fastgroet, at jeg tænkte, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet andet, fordi det her, der sker ingenting.
3: Men du siger, at det er velkendt, at de selv opsøger det i undergrundsmiljøet?
2: Ja, men det er ikke mine patienter. Det er ikke teenager, som sådan hører det om. De fleste af mine patienter, de isolerer sig jo ekstremt høj grad og trækker sig fra skole, og så er de egentlig derhjemme og er meget forpint over at gå glip af deres ungdom. Så jeg tænker, det er meget mere udbredt i voksenmiljøer. Man begynder at have lidt mere agens, måske også lidt flere penge og lidt mere mod på at prøve nogle eksperimentelle ting af, og så opsøger man det, som man håber på kan virke.
0: Det sagde Morten Pejs-Rugge, der er ved at blive speciallæge i børne- og ungepsykiatrien i Vejles team for spiseforstyrrelser. Og deltagerne i forskningsprojektet, der altså blev fortalt om i Vordingborg i dag, ja, de skal indtage stoffet i kombination med psykoterapi og i et terapirum. Nu er der hukrum med Forfra Sårbar.

0: Det kører ganske udmærket ud på vejene på nuværende tidspunkt, men der er tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning, tæt ned igennem Ishøjsammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen, og også stadigvæk lidt stop i trafikken omkring Vemmedrup på Vestmotorvejen i vestgående retning. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og en kollektiv trafik, der kører pænt.
1: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Vi havde jo en mission, da vi startede udsendelsen for en lille times tid siden, nemlig at reporter Rikke Stockholm skulle finde nogle rådyr på Ringsted Kirkegård. De er plaget af dem, og rådyrene går og æder af de blomster, der ellers er lagt ud ved gravene. Og nu skulle vi faktisk være helt stille for Rikke. Det lykkedes der jo allerede for en 20 minutters tid siden at finde hele familien, der nærmest bor på kirkegården, altså familien rådyr. Du er lige ved dem. Altså, er de der?
1: Jamen, der er drama igen, René, fordi nu er de gået igennem hækken, og nu står de inde på gravstederne.
0: Nej, nej, nej, nej. Det var det, de ikke skulle.
1: Nej, nej, nej. Nu sniger jeg beskæmt. Nej, du løber den. Fordi jeg skal jo fønken på fast gerning, og jeg kan altså se nogle tykker. Åh, nu er der i hvert fald en plante, der bliver spist inde på gravstedet, du.
0: Okay, fordi første mission var jo at finde rådyrene. Det lykkedes ret hurtigt, så tænkte vi, nu bygger vi ovenpå. Nu skal du tage nogen på fast gerning, og det er faktisk det, vi overvejer netop nu.
1: Der står i hvert fald en plante og er ved at blive gennemknasket. Ja, og så tror jeg, der også har lige været nogen ind og spise nogle. Jeg kan jo ikke se, om det er en plante. Jeg kan i hvert fald se, der står en rose, der ikke har flere roser tilbage. Om de så er blevet spist nu, det skal jeg ikke huske. Nu er der en anden gang. Ej, hvad spiser den her? Ved du hvad, så sniger jeg mig venstre om her. Nu er jeg lige bag dem. Altså, lige bag dem. Åh, hvad er det for en plante? Åh, der hoppede de igennem hækken. Jamen, ved du hvad, altså, jeg har
0: taget dem. Okay, du har simpelthen skræmt dem væk.
1: Jeg har taget dem fuldstændig på fersk gerning. Det kan jeg sige.
0: Altså, nu ved jeg snart ikke, hvad vi skal finde på. Det var umuligt at finde rådyr. Godt, det gjorde vi. Så var det jo i hvert fald umuligt at få dem ind til gravstederne. Men det gjorde de så også nu, hvor de spiste. Altså, står du og kigger på resterne af noget?
1: Ja, altså nu har jeg jo fået skræmt dem lidt væk. Så nu kan jeg vel godt lige nærme mig åstedet her, gerningsstedet. Og lad mig lige prøve at se. Så var der sådan nogle lidt grønne eller rødlige blade her. Ja, der kan man se, der er lige noget frisk skud, der lige er blevet nuppet. Det er lidt væk her, og så var der på nabograven herover. Der var der sådan en. Ej, nu er de væltet en potplant.
0: Nej.
1: Ej, ved du hvad, den får lige. Den rejser lige op her igen.
0: Godt, du må rydde op efter blomstertøvene. Den ene mission efter den anden lykkes åbenbart her til eftermiddag. Jeg tænker, nu lægger vi lige hovedet blød, så om 10 minutter ser vi, om vi alligevel kan toppe det. De er meget medgørlige, de der rådyr, i forhold til vores opgaver her til eftermiddag. Rikke Stockholm med direkte fra Ringsted Kirkegård, hvor der åbenbart sker den ene forbrydelse efter den anden. Radioavisen, den er vi klar med her med et par minutter, men først gør vi lige plads til Erika Jane, der har sidestik.

0: Erika Jane med Sidestik. Du lytter til P4, hvor vi er klar med radioavisen. Klokken er 16.
1: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
2: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
1: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
2: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
1: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentlig mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
4: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
1: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
5: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige.
1: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
6: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges meldte ud, at de ville give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
7: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
1: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
8: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på Radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Altså, det har været noget af en hæsblæsende eftermiddag, hvor den ene mission efter den anden er lykkedes. Vi troede simpelthen ikke, det var muligt at komme så tæt på rådyr, som det er lykkedes eftermiddag. Men reporter Rikke Stockholm, du har været på Ringsted Kirkegård her til eftermiddag, og er der stadig. I første omgang for at finde nogle af de der rådyr, der æder af blomsterne på gravstederne, det er et stort problem. Og hvad tog det, før du havde spottet dem?
3: Jamen, det tog vel kun i omegn af 56 minutter, altså fra start af i hvert fald.
2: Ja, og der, altså, i første omgang skulle du finde nogen, og det gjorde du ret hurtigt, tog måske en halv time. Så var det, vi udvidende og sagde, nu skal du også finde nogen, der simpelthen gumler løs af de der blomster. Og så siger du, ja, 56 minutter, så var det løst. Det var jo faktisk, mens du var på live her i radioen. Hvad laver rådyrene lige nu?
3: Men nu er de gået i gang med nogle andre blomster derovre, hvor vi startede.
2: Altså, burde du jage dem væk, eller hvad?
3: Nej, jeg tænker, at det er klart, at jeg følger jo lidt efter dem, og så tror jeg, at de flytter sig lidt efter det. Mm. Men jeg jager dem ikke. Jeg prøver at bevæge mig lige så stille og roligt, men nu er de fuld gang med at få taget et nyt gravsted.
2: Altså, kirkegården, de forsøger så nu med sådan nogle lydapparater. Der er 10 af dem sat op. De udsender nogle lyde, der gerne skulle skræmme rådyrene væk. Altså,
3: jeg kan sige, at de står midt imellem to apparater lige nu.
2: Det gør de simpelthen.
3: Ja, jeg kan se et apparat på højre side og på venstre side af det.
2: Godt være, at de skal skrue lidt op for lyden på de der apparater. Nå, men altså, du har jo løst først den ene mission, så lavede vi en overbygning, og nu tænker jeg, at den sidste time, hvor du er på kirkegården, der skal vi jo ligesom prøve at se, om vi kan finde på noget, der giver mening, så du kan blive på kirkegården og selvfølgelig holde øje med rådyrene. Altså, der er jo gæster, der er trætte af at de her rådyr kommer og spiser de her blomster, som folk lige har lagt ud på gravstederne. Så spørgsmålet er, om du i skjul simpelthen kunne spotte altså gæster, der er så trætte af det, de forsøger at jage rådyrene væk.
3: Jeg kan prøve. Altså, der begynder at være nogle gæster her. Jeg har lige set en gæst, men hun stod og tog billeder af dem.
2: Nå, så hun har ikke noget problem. Hun synes bare, det var sødt, men det er det jo selvfølgelig,
3: ja, det
2: også,
3: jeg.
2: Ikke?
3: Ja, altså, det tror jeg også, der er nogen, der synes.
2: Jeg tænker, du skal jo ikke opfordre nogen til at jage rådyrene væk. De er jo, altså, rådyr har jo lov til at være der. Men det kan godt være, at der er nogen, der forsøger at tage sagen i egen hånd, fordi de tænker, nu ligger lige nogle blomster, de må da gerne være der bare en time eller to.
3: Ja, altså det kan jo sagtens være, at der er nogen, der synes, nu har jeg lige lagt det så fint, eller et eller andet, at det bliver det lidt træt af. Så må ikke, at der er nogen, der kunne finde på det. Men indtil videre har jeg kun set folk, der tager billeder af dem.
2: Godt. Jamen, det er så den nye mission, det er, at du simpelthen kan overvære gæster, der helt af sig selv begynder at jage de her rådyr væk. Og så skal vi om 5 minutter møde en af de faste gæster på kirkegården. Og hun kender alt til de her rådyr, der spiser de blomster, som hun også sætter ud. Og derfor så prøver hun at tænke sig ekstra grundigt om hun kan finde noget, som rådyrene ikke spiser. Du kan møde Inger Margrethe Bringborg om cirka 5 minutter.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.
4: Kom.

0: Søren Torbegaard Lund konstaterede, at festen stopper aldrig. Mads Erhold, du ved, at trafikken aldrig stopper.
1: Det gør den aldrig.
0: Nej, så heldigvis så har vi jo masser af plads til at få opdateringer på situationen lige nu.
1: Ja, der er faktisk god plads derude efterhånden, men stadigvæk lidt pres rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning, hvor der stadigvæk er mange biler. Der er der også ud af Roskilde på rute 14 ud forbi Ømme, stadigvæk kamp om pladserne der. Men ellers ser det ganske fornuftigt ud derude, ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og den kollektive trafik har kun små forsinkelser.

You Know I'm No Good sang her Amy Winehouse. Den her eftermiddag er reporter Rikke Stokholm på Ringsted Kirkegård. Her er rådyrene så hjemmevandt, at de bare vader ind og ud og går hen og gnasker alle blomsterne fra gravstederne i sig. Det er der mange af gæsterne, der er ret trætte af, så som et forsøg har kirkegården sat sådan nogle lydapparater op, der gerne skulle skræmme rådyrene væk. Altså, vi kan jo konstatere til eftermiddag, Rikke Stokholm, at rådyrene, i hvert fald som du observerede, er lidt

0: Så der er nogle grave herfra, han er sådan lidt flere meter nedad, var det jo fuld gang med at spise nogle blomster. Nu har du lige taget nogle friske nogen med her. Altså, hvad tænker du om det?
1: Ja, nu må vi se, hvor længe de holder, men det håber jeg da. Det hans ville have været hans 80-års fødselsdag i dag, så ja. Men jeg synes, det er mere hyggeligt med rådyrene, faktisk.
0: Ja, hvorfor synes du det?
1: Jamen, fordi min far, han er lagt her under træet efter hans ønske, for han holdt rigtig meget skoven og af dyrene, så han ville være rigtig glad, hvis han havde set de fire rådyr løbe rundt her på kirkegården. Men jeg kan da godt se, som du nævnte, det der med gravets fred og det lave ravage her, ikke også? Men nej, jeg synes, det er hyggeligt.
0: Ja, vi kunne se dem deroppe. De var stadig på rov lidt længere nordpå på kirkegården. Og nu har du sat en meget fin buket der. Altså, er det okay, hvis den måske er væk i morgen i forhold til din far her, at så får han lidt rådyr i stedet for?
1: Det er i hvert fald okay. Og jeg tænker også, at det er vel ondt, hvis de bare ikke får ondt i maven af, hvad der er blomster. Så er det bare i orden. Og det vil min far også have tænkt.
0: Jamen, vi håber, de ikke får ondt i maven i hvert fald. Ja.
2: Nå, men Rikke, det lyder da ikke, som om du her har fundet en gæst, der ligefrem vil forsøge at skræmme rådyrene væk, for det er jo sådan set det, der er dit sidste delmål her til eftermiddag.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg vil nærmere sige, at det er den gæst, som siger, at de er mere end velkomne.
2: Nå, men du har en god halvtimes tid endnu, så det kan være, at du mod forventning finder en gæst, som ikke er specielt tilfreds med de der rådyr, og ligefrem vil forsøge at jage dem væk, sådan, så blomsterne lige kan være lidt i fred.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Det er en små 25 år siden, der var nogen, der lige hævde et gammelt Elvis-nummer frem og satte sådan lidt nye rytmer på. Det kunne da godt være, at man kunne dykke ned i kataloget igen og gøre dem kunsten efter. I det her tilfælde var det A Little Less Conversation.
1: Der er stadigvæk lidt tæt trafik tilbage på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned gennem Ishøj sammenflætning og også lidt tilbage omkring Roskilde på Holbæk Motorvejen vestgående, men ellers ser det ganske fornuftigt ud på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, der er der lidt små forsinkelser.
0: Søsbjerg har lavet en ny sang, der er fremragende, synes jeg. Det er den her, der hedder Dø Lykkelig. Du får den frem til nyhedsoverblikket, vi er klar med om en 3 minutter.

0: Dø lykkelig her med Sys Bjerre. Kasper Henrikes er klar i studiet. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Banedanmark mener nu at have fundet årsagen til, at der er kommet revner i skinnerne på højhastighedsbanen mellem Ringsted, Køge Nord og København Syd. Revnerne betyder blandt andet, at tog til og fra vores landsdel må sætte hastigheden ned. I et notat til Transportudvalget i Folketinget skriver virksomheden, at det faktisk skyldes, at der ikke kører nok tog på banen. Det siger Morten Boy Persson, områdeschef i Banedanmark.
3: Og vi kan konstatere, at en væsentlig årsag til de her fejl skyldes, at der har været en mindre belastning på strækningen, end skinnerne egentlig er beregnet til.
2: Banen er bygget ud fra en antagelse om, at der vil køre mange godstog, men efter der blev skiftet til et nyt signalsystem for 3 år siden, så er mængden af godstog faldet, fortæller han.
3: Da banen blev designet, så var det en forudsætning også, at vores godsoperatører havde fået udrullet det nye signalsystem i deres lokomotiver, og vi er desværre ikke herre over, hvordan de planlægger udrulningen hos dem.
2: Mange gaskunder frygter, at må gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Så lyder det fra Holbæk Boligforening, hvor et ja til fjernvarme ville presse huslejen så højt op, at nogle beboere kunne blive tvunget til at flytte, siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr er gået i stå i nogle kommuner. Faktisk viser en ny rapport fra KL, at 60 kommuner ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter eller behandle nye gaskonverteringsprojekter i år. I Holbæk by sagde kun hver 10. ja, mange af dem på grund af den høje pris, og hele projektet blev udskudt. Men det er et nej, som så går ud over indbyggere andre steder i kommunen, der gerne vil udskifte gasfyret, det siger Martine Bøjelund, der bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
5: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud.
2: Et bredt flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer KL-rapporten. Sund & Bælt skal for første gang teste en ny specialbygget platform til vedligeholdelse af Storebæltsbroens hovedkabler. De her kabler bærer vejbanen mellem broens ankerblokke og de 254 meter høje pyloner. Platformen skal løftes på plads med en kran, og det betyder ændringer i trafikken på broen. Den nye kabelplatform gør os i stand til at arbejde sikkert og effektivt i flere hundrede meters højde, uden at påvirke trafikken, siger Martin Dus Havelykke, der er driftsleder i Sund & Bælt med ansvar for Storebæltsbroens konstruktioner. Broen den vil kortvarigt være lukket mellem kl. 19 og 19.45 i aften. Mod syd i regionen, der er det mest skyet, men ellers så kan mange nyde nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Til P4 eftermiddag.
6: So much was supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Lukas Graham med Lie på en eftermiddag, hvor vi konstaterer, at rådyr er på spil flere steder, blandt andet på Ringsted Kirkegård, hvor der er problemer med især sådan en rådyrfamilie, som altså bare kunne forløse alle blomsterne, der ellers er lagt ud på gravene. Altså, vi skulle jo se, om vi kunne først spotte rådyr, og derefter tage dem på fast gerning, og begge ting er jo lykkedes, Rikke Stokholm. Og så er der kommet en sms fra John fra Kongsmark Strand, der skriver, at de døjer med rådyr i hans sommerhus. Og så skriver han så, vi vander med blodmel. Altså blodmel, og det skal gøres hver uge, for det holder dem væk fra blomsterne. Så det er i hvert fald en måde at få dem til at lade være med at æde blomsterne. Det er da meget godt tip, der er givet videre. Men Rikke, Kirkegården har jo også nogle planer i forhold til at give nogle gode råd til gæsterne.
1: Ja, fordi der er jo forskellige mennesker her, jo, som har de her gravsteder. Der er jo 3.000 gravsteder her på Kirkegården, som er jo sådan lidt, jamen hvad kan vi sætte i stedet, når vi nu ikke kan sætte roser for eksempel, eller stedmorblomster, eller sådan noget, som de jo elsker. Jamen, så har de faktisk tænkt sig at lave sådan en liste over blomster eller planter, som rådyrene måske mindre kan lide. Hvad det skal være for nogen, det er så bare det, der er spørgsmålet. Men det er i hvert fald det, som de ansatte her på Kirkegården altså har en ambition om at få lavet sådan en god liste, så man bedre kan vide, hvad er det, man kan sætte, og så det bliver lavet være i fred, og så bliver det hængt op på infotavler og selvfølgelig på hjemmesiden, når det er på et eller andet tidspunkt er færdigt.
0: Ja, fordi vi ved, at tulipaner og roser, der er vi ude i noget livret.
1: Ja, de får ikke lov til at blive meget lang tid, men jeg kan jo også se, nu kan jeg lige se nogle af dem igen, altså de spiser jo også andre ting, men så kan man også gå forbi nogle enkelte grave, og så er der altså noget, der er helt urørt, så jeg tror, altså ligesom jeg er stor fan af lasagne, spaghetti bolognese for eksempel, så er der jo nok noget, jeg ikke mindre godt kan lide, minestronesuppe, så det, sådan har de det vel også.
0: Ja, men det kan da være, at John fra Kongsmark Strand og rådet fra ham om blodmel, at du kan give det videre, så kunne det jo godt være, at at det på en eller anden måde kunne give mening, at det var sådan noget, som også kunne komme på den der liste, ikke?
1: Jamen, jeg tror, altså alle de råd, som man kan få, og så må man jo teste dem lidt efter lidt, det er jo også det, man gør med de her bevægelsessensorer, altså de her lydapparater, der skal prøve at skræmme dem væk. Altså, okay, nu har det været der en uge, og jeg skal ikke gå mig til dommer for, om de virker eller ej. De har lige små 3 måneder endnu, ikke? Men så må man evaluere jo.
0: Ja, altså sidste mission for dig her til eftermiddag, det er, om du kan finde en, der sådan er egen kraft, og mens du ligger på lur, forsøger, altså en gæst, der forsøger at skræmme rådyrene væk på egen kraft, men du har en halv time tilbage til at løse den mission.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Det var altså i midten af 80'erne, de lavede den her duet med. Det er stadig en fornøjelse at lytte til den. Aretha Franklin og George Michael på I Knew You Were Waiting. Et nyt stykke motorvej i regionen var i dag en del af Folketingets åbning. Det blev godt nok ikke nævnt på talerstolen i statsministerens tale, men uden for Christiansborg, der var tilhængere af en tværmotorvej på Sjælland samlet. De har i flere år drømt om en motorvej fra Kalundborg over Slagelse og videre til Næstved. Og i dag forsøgte de så at få folketingspolitikere i tale, når de var på vej fra Christiansborg til gudstjeneste i Slotskirken. Det tidligere folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokratiet er formand for foreningen, der kæmper for tværmotorvejen, og han tror på, at kampagner som i dag gør en forskel for projektet.
1: Vi vil gerne have en motorvej fra Kalundborg, Slagelse og Næstved, hvor der i dag kører en landevej, og hvor der er, vi kan se, der er rigtig, rigtig meget trafik, meget tung trafik, masser af lastbiler mellem de her store byer, og vi kan se, at trafikken er stigende år efter år, og det kommer til at blive meget mere trafik, når Femern åbner. Så vi vil gerne være, vi vil gerne sikre, at der er gode forbindelser på det sjællandske, så der er gode forhold for pendlerne og gode forhold for virksomhederne og gode forhold til dem, der gerne vil tage en uddannelse, og det kræver altså, at vi har en god og sikker og effektiv motorvej.
2: Og nu står I ude foran Christiansborg her på Folketingets åbning. Hvad håber I at komme i dialog med politikerne?
1: Vi håber, at nu kan vi se, at der er en masse folketingsmedlemmer, der er til gudstjeneste lige om lidt. Så vi håber at fange nogle af de lokalvalgte folketingsmedlemmer på vejen tilbage her, lige at få en hurtig snak med os. Og så har vi også en hilsen med til alle folketingsmedlemmer. Vi har lige været op og lægge deres postkasser derop, nemlig med en chokoladeskildpadde og en hilsen fra de sjællandske pendlere, at nu behøver det altså ikke længere gå i skildpaddefart.
2: Nej, for det er netop, I har brugt den her skildpadde, men man kan sige, nu er det en motorvej. Hvorfor er det lige det? Altså, der er jo alle mulige former for transport. Hvorfor er det en motorvej, der er behov for her?
1: Altså, på den her strækning, der er det en motorvej, der er behov for. Vi kan se, der er rigtig, rigtig meget trafik allerede på de her små veje. Det kender man allerede, hvis man er pendler på Vestjylland eller Sydsjælland, og afhængig af de her veje her. Der er meget tung trafik, så derfor kan det også gå hen og blive en masse farlige situationer, når lastbiler skal overhale. Vi vil have en sikker og effektiv vej, så det er nemt at være pendler, så det er nemt at bo i området her, og så det bliver, så vi er med til at understøtte det gode og stærke erhvervsliv, vi har, også fremtidssikre det. Så vi vil have gode forbindelser også for pendlerne på Vest- og Sydsjælland.
2: Ja, og udover det her med, at man så forbedrer, hvad kan man sige, vejene og sikkerheden, så kan jeg se, at I også har nogle andre punkter, som I måske håber, det vil bringe med sig, altså livskvalitet og bosætning, og så også uddannelse. Altså, hvad er det, I håber på der?
1: Jamen, altså, man kan sige, at en motorvej i sig selv er jo ikke særlig interessant. Det er jo bare et stykke asfalt. Men det, der er interessant, det er, hvad den her vej kan gøre. Hvordan det kan være med til at løfte uddannelsesniveauet i vores område. Hvordan det kan være med til at gøre det nemmere at tiltrække folk, der vil bo i områderne, sådan at de også kan arbejde andre steder. Og hvordan vi kan tiltrække den arbejdskraft, som vores erhvervsliv har så meget behov for. Vi har jo et spirende erhvervsliv, og det skal vi være rigtig glade for. Det er med til at løfte hele Danmark. Men det er altså også vigtigt, at pendlerne kan komme frem og tilbage, og det, der så bliver produceret, kan komme frem og tilbage. Og det kræver altså gode forbindelser. Så man kan sige, hele forudsætningen for alle de ting, vi gerne vil, nemlig noget vækst og noget velfærd og løfte uddannelsesniveauet i vores område, det kræver altså, at man kan bevæge sig, og det kræver gode motorveje.
0: Det sagde Rasmus Horn Langhoff, der er formand for foreningen Tværmotorvejen, og det var Ulrike Eskelund, der talte med ham. Og hvis den bliver så noget, ja, så vil motorvejen mellem Kalundborg, Slagelse og Næstved blive ca. 70 km lang, og den er beregnet til at koste lige over 11 milliarder kroner. I første omgang har Folketinget kun afsat penge til forundersøgelser, og den her gruppe, den kæmper altså for, at der også bliver sat penge af de her mange milliarder til selve motorvejen. Nu er der Malte Ebert med Sæt det fri.

0: Så afbryder vi lige kort musikken, for der er nyt fra Ringsted Kirkegård, Rikke Stockholm.
1: Jeg har faktisk netop set en, der har forsøgt at jage de her rådyr væk fra kirkegården.
0: Vi vender tilbage om 5 minutter.

0: Vi fortsætter inden formiddagen eftermiddag ude i trafikken. Ikke nogen meldinger om aktuelle uheld og tæt trafik. Ja, det begrænser sig nu til rute 14 ud af Roskilde, ud forbi Øm. Men når du kommer forbi der, jamen, så er der god fart på også der. I den kollektive trafik, ja, der lader der til, at man holder timeplanen.
1: P4.
2: P4 Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: Tina D.K. sang her Pigen ud af Aarhus.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og så ved jeg simpelthen ikke, hvad der sker her til eftermiddag. Alt lykkes for dig, Rikke Stockholm. Du er på Ringsted Kirkegård. Skulle først bare finde nogle af de der rådyr, som går ind og spiser blomsterne på gravstederne. Det lykkes på et øjeblik. Så skulle du så finde nogen, du kunne tage på fast gerning. Det tog der ikke mange øjeblikke. Og så tænkte vi, okay, nu må vi toppe det med en helt umulig opgave, nemlig at finde en gæst på kirkegården, der af egen drift forsøger at jage rådyrene væk. Og vi har jo lige for 5 minutter siden fortalt, at det er du også lykkedes med. Hvad var det, der skete?
2: Jamen altså, jeg bevægede mig sådan lidt ind i midten af kirkegården, for det var noget tid siden, jeg ligesom havde set dem, så nu vil jeg lige prøve at finde dem igen. Og så jeg altså en kvinde komme løbende herover sådan fra min højre side, i sådan lidt lige sprint mod dem. Og så var sådan, nej, kan I komme væk, kan I komme væk? Ja.
0: Altså, I der var træt af rådyrene, de var på kirkegården og træt af, at de æder blomsterne.
2: Præcis. Ja. Nu var jeg lige midt i et hostanfald her.
0: Ja, ja. Altså, og du nåede bare lige kort. Altså, det var jo på afstand, fordi hun var jo løbet i en anden retning for at få de der rådyr væk. Men I nåede bare lige kort at snakke sammen.
2: Ja, men hun var sådan, altså de er jo også alle vegne, og folk lægger blomster, og de skal jo lov til at ligge der, så nu prøvede hun lige at se, hvad hun kunne gøre, men de er jo smarte, ikke? For de hopper jo så bare over på den anden side af hækken, og så løber de jo bare videre. Og jeg tror, hun gjorde det 2-3 gange, og jeg må sige, jeg kan da lige se bagenden af en lige nu.
0: Nå, ja, de bliver ved med at være der, også selvom kirkegården nu har forsøgt at sætte sådan nogle apparater op, der udsender nogle særlige lyde, der skulle skræmme dem væk, men... Du ser dem igen og igen her til eftermiddag, og det hjælper åbenbart heller ikke at forsøge at jage dem væk. Rikke Stockholm med direkte fra Ringsted Kirkegård. Vi er klar med radioavisen her klokken 17. CPR-nummeret bør ikke længere stå alene, når du skal bevise, hvem du er. Det siger myndighederne nu efter det store tyveri af 8,8 millioner CPR-numre mere i radioavisen, som Anne-Mette Philipsen er klar med her om 3 minutter. Først skal vi lige plads til Harry Styles og Dance No More.

0: Harry Styles anno 2026 på Dagens No More. Nu kommer radioavisen, for klokken er 17.
1: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
2: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje,
1: sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
3: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
1: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
4: Mødet er åbent.
1: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
5: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
1: Det er politisk analytiker Rikke Gøl Mansø. Du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
6: Jamen, godt nok så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
1: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
7: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Hvad lægger du så i det?
6: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerne ser af børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
8: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
9: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
10: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske får lyst til at prøve en energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
1: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt. som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst. Ellers mere skyde efterhånden, lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Altså, det er jo sådan en lidt fjollet eftermiddag, det her, hvor vi simpelthen ser blomstertyve på rov konstant. Rikke Stockholm, du er på Ringsted Kirkegård, hvor man ellers forsøger at komme det her problem med rådyrene, der æder blomsterne til livs ved at se. Ved at opsætte sådan nogle, hvad er det, 10 apparater, der udsender nogle lyde. Nu står du ved et af apparaterne. Hvad er det for nogle lyde, der kommer?
3: Jamen altså, jeg kan lige prøve.
2: Ja, jeg skruer lige ned for musikken også. Ej, det piver det der.
3: Det er jo sådan nogle kliklyd, og så sådan et godt pivelyd, jeg kan lige se, fordi den er sådan en bevægelsessensor. Altså, nu går jeg lige ind foran igen.
2: Ej, ej, det er virkelig irriterende lyd. Ej, nu har du da også fået sat den i selvsving.
3: Jamen, det er jo fordi, jeg står så meget ind over den, ikke? Altså, nu kan jeg lige bevæge mig lidt væk fra den. Men det er altså den, der efter sigende jo skulle prøve at holde de her rådyr væk, og så står der 10 af dem. Det ligner sådan en... Det ligner sådan en grøn boks med et kamera, det er jo så der, sensoren er i, ikke? Og der står så 10 forskellige af dem. Og de skulle måske være lidt irriteret over den her høje kliklyd og den her, og den høje tone. Spørgsmålet er, om de er det, men det er da i hvert fald et forsøg.
2: Ja, fordi i 3 måneder er de her sat op for at se, om det gør nogen effekt. Og nu kan vi jo ikke bruge dit eftermiddagsbesøg til sådan at konkludere noget ud fra et langvarigt forsøg. Men du har dog set både rådyr og gnaskende rådyr her til eftermiddag.
3: Det må man sige. De har været på fuld rov. Så jeg ved ikke, om de synes, at lyden er irriterende. Jeg tror, jeg gerne vil svare på, jeg synes, at den her lyd... Nu begyndte den igen. Den er rigtig irriterende. Så måske den... Jeg vil nok holde mig for blomsterne. Det vil jeg måske alligevel.
2: Ja, så kan man sige, jamen måske er det bare, fordi de så går på blomsterrov langt fra de der apparater. Men altså på et tidspunkt, så du et rådyr stå lige midt mellem 2.
3: Ja, de er fuldstændig. Der var, tror jeg, 1,5 meter til venstre og 1,5 meter til højre, og så stod de alle 4 samlet om den samme blomst og gnade der i midten. Så om det er, fordi de ikke havde registreret dem helt der, eller om de egentlig bare er fuldstændig ligeglade. Altså, det kan da også være, at det er nogle sådan super seje, immune rådyr, der bare kan alt. Det ved jeg ikke.
2: Ifølge Sjællandske Nyheder, så blev de apparater sat op i sidste uge, og skal altså i 3 måneder stå som et forsøg på kirkegården i Ringsted. Om 5 minutter, der kan du møde en af de gæster, der ofte kommer på kirkegården for at lægge blomster, og hun er lidt ærgerlig over, at de her blomster igen og igen bliver et af rådyrene, så hun sætter sin lid til, at de her apparater på sigt kommer til at gøre en forskel.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Fra den nye bunke var det Sombra med My Body Isn't Ready. Hvordan ser det ud, Mads Herholdt?
1: Det ser rigtig godt ud ude på vejene på nuværende tidspunkt. Ikke nogen aktuelle uheld, i hvert fald ikke, hvad vi ved af, og der er masser af plads at brede sig på. Så ikke nogen problemer ude fra vejene, og det er der sådan set heller ikke fra skinnerne.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Gigantisk hit fra 1993, M-People med Moving On Up. Rådyr på Ringsted Kirkegård har i den grad smag for blomster. Og det er så høj grad, at flere gæster oplever, at der kan gå et øjeblik fra, de har lagt blomster ud, til de et af rådyrene. Som et forsøg har kirkegården sat apparater op, som udsender lyde, der forhåbentlig skræmmer ret rådyrene. Det håber Inge Margrethe Bringborg virker, for hun er en af de faste gæster på kirkegården. Rikke Stokholm har mødt hende ved familiens gravsted.
1: Hernede på kirkegårdens østlige side, jamen, så er der altså masser af gravsteder her, og også nogle rigtig fint pyntet. Og en af dem, passer du jo på, Inger Margrethe Bringborg.
2: Ja.
1: Du har jo blandt andet din mand liggende her på gravstedet, og har lige været nede og sat nogle, skal vi kalde dem planter? Fordi hvad har du overvejet, hvad er det, du skulle sætte på gravstedet her?
2: Jeg vil godt have sat nogle blomster, ikke også? Men det kan jeg så ikke lade sig gøre. Så jeg har sat nogle græskar.
1: Hvorfor er det græskar, du valgte at sætte? Og for eksempel ikke en rose?
2: Nå, ja. Fordi det er rådyrene, ikke? Ja. Og der er sådan en familie, en mor, og jeg tror, der er to børn af rådyr, og de æder sådan roser og tulipaner og alle de der fine blomster.
1: Og du har jo faktisk været der to gravsteder, du passer her, en på hver side af stien her. Altså, hvad er din oplevelse med de her rådyr?
2: Ja, det er altså, hvis nu over ved min datter, ikke også, der var sådan en fin rose i sådan en lille hjerte, og der har de sådan lige kunne nippe af, og de kan simpelthen ikke tåle at se roser eller sådan fine blomster, så er de væk.
1: Så vil du prøve at gå hen og se en gang, fordi der er jo din datters meget fine grav her, og er det den grønne plante der?
2: Ja, det er det. Det er det. Og der var en stor, fin, lyserød rose inde midt i, og den er så væk. Den kunne de lige nippe af.
1: Ja. Ja, så den synes de lige smager godt?
2: Ja, det gjorde de.
1: Og hvad tænker du om det, at de altså lige går og napper, hvis du altså for eksempel finder roser eller stemmerblomster og sætter på din mands og din datters grav her?
2: Det er jo ærgerligt, men jeg må lade være med at sætte sådan nogen så. Må jeg sætte nogen, de ikke kan lide, hvis jeg kan finde sådan nogen.
1: Ja. Hvor længe fik den lov at blive der, den rose der?
2: Ej, det tør jeg ikke sige. En uge måske. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor længe siden det andet er pillet op.
1: Ja, nu har de jo så sat sådan nogle lydgiver, kalder op i, altså, hvor de skal prøve at skræmme dyrene væk her.
2: Jeg har gået forbi nogen, hvor jeg tænkte på, om det var det. Men jeg tror ikke, at det vil jeg sørge mig ikke om. Det var dernede, jeg så nogen. Fordi jeg har da set rådyr, der lå inde på et af gravstederne og hygge sig sådan der. Det var dejligt derinde.
1: Håber du, at de bliver skræmt lidt væk, eller kan du leve med at så finde for eksempel nogle de fine hvide græskar her, som over på din mandskab?

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej.
6: Nu på DRTV.

Girls Don't Cry her med Fergie. Det er en eftermiddag, hvor der er lyttere, der iler med hjælp i forhold til at døje med rådyr, som kommer og æder de blomster, man gerne selv vil nyde.

0: Altså konkret har vi jo besøgt Ringsted Kirkegård her til eftermiddag, hvor der er flere af dem, der har gravsteder, som er træt af, at rådyrene kommer og æder de blomster, de har lagt ud på gravene. Men det er jo ikke kun på kirkegård, der er problemer med det. Altså John fra Kongsmark Strand, han skrev tidligere ind, at han har døjet med rådyr ved sommerhuset og vander med blodmel. Og nu er det Anne Birte fra Vallekilde, der kommer med gode råd. Nemlig plant nelliker, lavendel, digitalis, hortensia, rhododendron og alt inden for påske og penteliljer. Vi har lært det på den hårde måde i vores sommerhus, skriver altså Anne Birte fra Vallekilde. Det er så dejligt, når I er med her i P4 Sjælland. Husk, I kan jo altid skrive til os. Vi holder hele tiden øje med sms'en. Det er jo bare lige at skrive SJ først, og så din besked så afsted til 1212, eller brug vores Facebook-side, det er P4 Sjælland.
1: Der er fortsat en ganske glimrende eftermiddag ude i trafikken. Ikke nogen meldinger om aktuelle uheld eller andre større problemer. Og tæt trafik er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, ja, der begynder det også at svinde ind i de små forsinkelser.
0: Der er små 3 minutter til nyhedsoverblikket, og frem til nyhedsoverblikket er der Ella Langley. Den, der synger Be Her.

0: Og så kan jeg ordet videre til Kasper Henrikes. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det lyder måske mærkeligt, men årsagen til, at skinnerne revner på højhastighedsbanen mellem Ringsted og København, det er formentlig, at der kører for få tog på den. Banedanmark mener nemlig, at antallet af godstog på banen spiller en rolle. I et notat til Folketingets transportudvalg skriver man, at mindre fejl på skinnerne ikke bliver slidt væk af togtrafik, og at det kan udvikle sig til større fejl, siger Morten Boy Persson, der er områdeschef i Banedanmark for anlæg, projektering og normer. Mange af godstogene er stoppet med at køre på banen efter et nyt signalsystem blev taget i brug for 3 år siden. Operatørerne, der kører med de tog, har nemlig ikke opdateret deres system, og det har altså betydning for skinnernes tilstand.
3: Når vi afvikler trafik på vores skinner, så sker der løbende en mindre slitage, og der kommer nogle ujævnheder i vores skinner. Og der har vi faktisk brug for tung trafik for løbende at sikre, at de her ujævnheder ikke forplanter sig ned gennem skinnerne.
2: I øjeblikket kører nogen tog til og fra vores område med nedsat hastighed, mens fejlene bliver udbedret. Morten Boy Persson vil ikke afvise, at der kommer flere af den type skader på skinnerne og forstår pendlernes frustrationer.
3: At vi er for Banedanmark enormt ærgerlige over situationen, og vi forstår, hvor frustrerende det er, når passagererne oplever forsinkelse som følge af den nedsatte hastighed.
2: Vi skal ud på vejene. Der bliver mere trafik mellem de største byer på Vestsjælland og Sydsjælland, og derfor så skal politikerne på Christiansborg se at få lagt nogle mere seriøse planer for det, der kaldes tværmotorvejen. Derfor var tidligere folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff på Christiansborg i formiddag for at argumentere for, hvorfor en motorvej mellem Kalundborg, Slagelse og Næstved er vigtig. For udover at sikre, at transporten mellem byerne er hurtigere, så har det også en række andre effekter, mener han som formand for tværmotorvejen.
4: Vi har jo et spirende erhvervsliv, og det skal vi være rigtig glade for. Det er med til at løfte hele Danmark, men det er altså også vigtigt, at pendlerne kan komme frem og tilbage, og det, der så bliver produceret, kan komme frem og tilbage. Og det kræver altså gode forbindelser, så man kan sige, hele forudsætningen for alle de ting, vi gerne vil, nemlig noget vækst og noget velfærd og løfte uddannelsesniveauet i vores område, det kræver altså, at man kan bevæge sig, og det kræver gode motorveje.
2: Når flere end 2.700 skoler, daginstitutioner og virksomheder i den her måned går i køkkenet for børnetelefonen, så er der flere med fra vores område. Blandt andet så er elever i 3. og 4. klasse i SFO'en på Sofieskolen i Nykøbing Falster i dag og i morgen i køkkenet og bager for udsatte børn. Indsamlingen hedder Bag for børnetelefonen, hvor der samles ind til organisationen. På Sofieskolen bliver der bagt muffins til den store guldmedalje, og det er bagværk, som bliver solgt på torsdag. Og til vejrudsigten, der fortæller, at i aften og i nat, der er det mest skyet, og der falder lidt regn af til. Men mod nord, der er det først klart og til dels tørt vejr. Temperaturen den falder efterhånden til mellem 8 og 14 grader. Der blæser en svag til jævn vind omkring vest, der senere drejer til omkring øst.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Fra dengang du Sikkermor bare kaldte sig Drew, her var hitet, der hedder Perfect Disaster. I dag der var der åbningstale i Folketinget, altså det nye folketingsår er skudt i gang, og så er det som altid statsministeren, der fortæller, hvad regeringen har planlagt at bruge det kommende folketingsår på.
1: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige. Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark.
0: Ja, statsminister Mette Frederiksen i gang med sin tale her. Og flere gange undervejs i talen, der blev vores region faktisk nævnt. Altså, der var jo sådan overordnede emner som udligningsreform, NATO og fængsler, men der blev simpelthen nævnt en række bynavne undervejs i talen. På et tidspunkt så nævnte hun noget om store, mellemstore og små virksomheder, og der nævnte hun, at der i Kalundborg bliver produceret enzymer til biobrændsel. Og det senere skulle hun tale om kommuner, der måske er kommet lidt bagud i udviklingen, og som selv forsøger at vende udviklingen. Men hun sagde så, at det er kommuner, der oplever, at regler og lovgivning bremser alt for meget. Og så nævnte hun, at i Rødby vil de bygge en industripark, så der kan komme flere arbejdspladser til byen. I Holbæk, der vil man bygge boliger på Tuse Næs, og i Guldborgsund, der er en energipark, som lokalsamfund og kommunalbestyrelse allerede bakker op om. Og det fik hende så til sidst at nævne Nykøbing Falster, altså til sidst i den her omgang, fordi hun sagde, at vi etablerer den røde løber, et hovedsæde for lokal udvikling i Nykøbing Falster. På den måde så blev vores område altså nævnt i åbningstalen i Folketinget i dag af statsminister Mette Frederiksen. Meget mere om åbningstalen finder du øvrigt på dr.dk med klip, som du lige hørte lidt af her fra selve åbningstalen.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg oplevede Roxette, da de var på Ringsted Festival i sommer i den nye konstellation. Og jeg vil sige, at det her var selvfølgelig et af højdepunkterne. Måske endda det største øjeblik, nemlig The Look.
1: P4 eftermiddag.
0: På kun 7 år er der slået revner i sporene på højhastighedsbanen mellem Ringsted, Køge Nord og København. Resultatet er nu, at hastigheden midlertidigt er sat ned fra 180 til blot 40 km i timen flere steder på strækningen. Og Banedanmark melder nu ud, hvad årsagen bag revnerne er. Ifølge Morten Bøje Persson, der er områdeschef for anlæg, projektering og normer i Banedanmark, ja, så kører der ikke nok godstog på strækningen. Der blev nemlig lavet et nyt signalprogram på jernbanen i 2023, men der er altså ingen af de godstog, der kører i Danmark, der er udstyret til at køre på dem. Og det kan Banedanmark ikke gøre noget ved, for det er godsoperatørerne, der har ansvaret for at udruste deres tog med det nye signalsystem, siger han.
2: Problemet opstod første gang i foråret, hvor vi så de første fejl. Og der har vi hen over sommeren undersøgt, hvad årsagen til de her fejl har været. Og vi kan konstatere, at en væsentlig årsag til de her fejl skyldes, at der har været en mindre belastning på strækningen, end skinnerne egentlig er beregnet til.
3: Er det ikke meget tidligt, at der opstår sådan problemer?
2: Dengang banen blev besluttet og designet, det er cirka 10 år siden, der lagde vi til grund for vores design, at der vil køre langt mere trafik på strækningen, herunder også en masse godstog. Og det kan vi så se, at det er ikke sket i den grad, som vi havde forventet. Og det er det, vi har afdækket som årsagen til de her fejl.
3: Ja, I siger nemlig, at hovedårsagen til de her revner er manglende belastning. Hvad betyder det?
2: Jo, når vi afvikler trafik på vores skinner, så sker der løbende en mindre slitage, og der kommer nogle ujævnheder i vores skinner. Og der har vi faktisk brug for tung trafik for løbende at sikre, at de her ujævnheder ikke forplanter sig ned gennem skinnerne. Den tunge trafik er med til at slibe skinnerne til, sådan at over tid så bliver overfladen mere jævn.
3: Hvor sikre er I på den her konklusion?
2: Jamen, vi har undersøgt fejlene i et halvt års tid, og vores undersøgelser tyder helt klart på, at det er det, der er årsagen til de fejl, vi konstaterer her.
3: Men altså, hvis banen er afhængig af tung godstrafik for at holde sig sund og kørende, hvorfor blev det så ikke sikret, at godstogene faktisk kunne køre der?
2: Da banen blev designet, så var det en forudsætning også, at vores godsoperatører havde fået udrullet det nye signalsystem i deres lokomotiver. Og vi er desværre ikke herre over, hvordan de planlægger udrulningen hos dem. Men det jeg dog kan sige som noget positivt, det er, at vi til april 27, der åbner vi for det nye signalsystem på Øresundsforbindelsen, og dermed kan vi lede langt mere godstrafik ned over vores bane her.
3: Men når man ligesom opdaterede det her signalsystem, var det ikke noget, man skulle have taget højde for?
2: Der er, siden banen blev designet, der er der desværre sket det, at vores signalsystem og udrulling af det er blevet forsinket, og det er ikke noget, som vi havde mulighed for at tage højde for, dengang vi designede banen. Jeg vil gerne tilføje, at vi er for Banedanmark enormt ærgerlige over situationen, og vi forstår, hvor frustrerende det er, når passagererne oplever forsinkelse som følge af den nedsatte hastighed. Og vi arbejder på højtryk på at udbedre fejlene, så vi kan køre normal trafik igen. Og derfor så er vi også i gang med at kigge på, hvordan vi kan forbedre vores vedligehold.
0: Det sagde Morten Bøje Persson, der er områdeschef for anlæg, projektering og normer i Banedanmark. Og det var Dagmar Richter, der talte med ham. DSB har jo så på grund af de her brud og de her revner i skinnerne været nødt til at sætte hastigheden ned fra 180 til 40 km i timen på visse dele af højhastighedsbanen. Det drejer sig om 6 konkrete steder, og sådan har det været de seneste par uger. Ja.

0: og tænker på.
1: Fortsæt en dejlig eftermiddag ude i trafikken, men du skal lige være opmærksom på, at hvis du skal en tur over Storebælt i aften eller i nat, jamen så er der noget vedligeholdelsesarbejde. Det betyder, at der bliver spærret her kl. 19 frem til ca. 19.45, hvor man omlægger trafikken, og så laver man det samme nummer igen i morgen tidlig kl. 5 til ca. 5.45. Og i mellemtiden, ja, så er der altså kun et spor i hver retning og hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Men den tid, den fornøjelse i den kollektive trafik, der kører det pænt.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden. We'll be right back.

0: Den hedder Honey og er med Jonah Blacksmith. Den her eftermiddag har reporter Rikke Stockholm været på kirkegården i Ringsted. Altså de der rådyr, der nærmest bor. Sådan en familie på fire rådyr, de æder alt, hvad de kan komme i nærheden af blomster. Og det er man træt af blandt nogle af gæsterne, så nu er der som et forsøg sat sådan nogle apparater op, der udsender nogle lyde, der gerne skulle skræmme de her rådyr væk. Så Rikke Stockholm, nu er du tilbage i studiet i Næstved. Din opgave, det var jo så at finde nogle af de der rådyr. Det lykkedes så ret hurtigt, ikke?
1: Jo.
0: Og så skulle du så se, om du kunne tage nogle på fast gerning. Det tog der ikke mange øjeblik, så knaskede de bare løs. Og til sidst, så skulle du toppe med at finde et menneske, der prøvede at skræmme dem væk, og det tog heller ikke lang tid, så alt lykkedes jo.
1: Ja.
0: Og der er jo et eller andet med dig og dyr. Altså, jeg ved ikke, det er ofte, du skal ud og finde nogle dyr. Nu var det så rådyr i dag, ikke?
1: Jo, altså, jeg har fået nogle opgaver ind imellem om at finde et dyr, og for ikke så længe siden jo, så var der jo den her historie om den mørkårede jungo. Mm. Altså, en eller anden amerikansk fugl, der havde forvildet sig til rønnet af en eller anden grund. Og det var også en mission her, hvor vi skulle finde den.
0: Og det er også noget, kan jo ikke lade sig gøre.
1: Nej, vi fik at vide, altså det var som at se Barack Obama nede i brosen jo.
0: Ja.
1: Altså,
0: men det lykkedes.
1: Ja, og vi fandt nogle ontologer, der havde gået lidt i flere dage, men det lykkedes da.
0: Ja, ja, der var også en gang, da du var på et andet medie, nemlig TV2 Øst, der var det en kænguru, du skulle ud og finde.
1: Ja, det var lige sådan en eftermiddags ting. Vi har hørt, der er en kænguru, der er sluppet løs. Kan vi ikke lave noget om det til aftens udsendelse? Jo, det kan vi da. Og der gik der heller ikke mere end et par timer, så fandt vi da den hoppende fætter.
0: Dyrenes ven, Sherlock Holmes på listefædre eller noget af den stil, Rikke Stockholm.
1: Mangler du dyr, så ringer du bare.
0: Det lyder rigtig godt. Radioavisen, den er med Mette Philipsen, kommer klokken 18, og det er Louise Dreisig, der er klar med en omgang P4-aften lige efter, og hun sidder allerede klar. Hvis du tænker, du gerne vil foreslå et stykke musik, så er sms-nummeret og mailadressen den sædvanlige, og hun skal nok også sige meget mere, når hun er klar. Nu er der Nick & Jay med sangen om København.

0: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainere og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
1: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
0: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
1: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering at få dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
0: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
0: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
4: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
6: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
7: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
0: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen. P4. Du lytter.

0: Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor og glædelig tirsdag. Det er et program, vi laver sammen P4 Aften. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. Du kan sende mig en e-mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende mig en sms, hvis du er mere til det. Nummeret er 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Så skal jeg efter bedste evne her i studiet sammensætte en forrygende tirsdags playliste til din aften. Og så skal vi ellers høre en masse god musik. Også her er det Emma Sehested Høgh med Badebro. Velkommen til P4 Aften.

Malaga her fra Thomas Helmig i P4 Aften. Programmet, vi laver sammen, og hvor jeg meget gerne modtager et bud fra dig, hvis du har sådan et på sms'en 1212. Det har Mie gjort. Hun skriver, jeg står i køkkenet og laver boller i karry med min mor, og vi vil blive så glade, hvis I vil spille den nye sang med Jada. Og så skriver Mie rigtig god aften til os alle sammen. Den kommer her, Dreaming of You, Dreaming of Me.

Timmy og Mies mor, der er i gang med aftensmaden, og de vil altså gerne høre den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og det er jo en mulighed, du også sidder med, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked. Derefter her er det Sofie 1998 og nummeret Marianne og Henrik.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Jamie Miller fik du her med Baby Doll. God aften P4. Jeg vil gerne bidrage til en fed aftenplayliste på P4. Så det kunne være skønt, hvis vi kunne få lov at høre Lucy med Burhan G. Den svinger bare, så den skriver Sus fra Nyborg.

Pihl og Andreas Oddbjerg fik du her med Omvendt. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab, og derfor hører jeg selvfølgelig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Brug sms'en 1212, start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Frode på 9 år fra Værløse gjort. Han vil gerne høre Michael Jackson med Billie Jean, for ligesom at give aftenen den sidste helt rigtige ingrediens.

Gør noget, fik du her fra Mille i P4 Aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis. DR.dk er altid åben, hvis du skal opdateres på seneste nyt. Her på P4 skal vi lige nu høre Bruno Mars og I Just Might.

Her er P4 Trafik. Storebæltsbroen den bliver spærret i aften kl. 19, altså om cirka 15 minutter, og det er i begge retninger. Broen den vil være spærret indtil omkring 19:45, og det er altså mens man omlægger til dobbeltrettet trafik, og det vil vare indtil broen åbner indtil broen åbner, og så frem til i morgen tidlig, og det skyldes altså vejarbejde. Og det var på Storebæltsbroen, at der kl. 19 bliver spærret i begge retninger i cirka 45 minutter på grund af omlægning til dobbeltrettet trafik.

indebærer. I et samarbejde med sønnen fik du her Rasmus Seberg med nummeret Sprækker, og så til en sms, der landede i indbakken 1212 fra Carla, der skriver: Hej, jeg har arbejdet i min mors kolonihave hele dagen, og nu trænger jeg simpelthen bare til at høre Fon Qua med I'm On It. Jeg er en young motherfucker, jeg er en fucking bitch. Lagt på mine fingre, provokerer lidt. Jeg vil kysse ham, kysse hende, kysse dem.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

Her er P4 Trafik på rute 23 Skovvejen, der holder I lige nu i kø i begge retninger frem mod Knabstrup mellem Mørkøv og Kvanløse. Og det skyldes altså vejarbejde på strækningen, der lige nu gør, at der er en hastighedsgrænse på 50 km i timen, samt et spor spærret i begge retninger på strækningen. Og det var altså på rute 23 Skovvejen, eller at I holder i tæt kø i begge retninger frem mod Knabstrup på grund af vejarbejde på strækningen.

Coldplay fik du her med himlen for the weekend. Det er utrolig svært at sige. Camilla har sendt mig en sms på 12.12 med et bud til playlisten, som jeg synes, vi skal komme omkring, inden vi skal have en radioavis, når klokken den er 19. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle de danseglade unge piger, der går på mit hold Just Dance 10+ i Østermarie på Bornholm, da jeg var syg i går. Det skulle gerne være med Annika og Desperado. Den får vi frem til radio.

0: Annika, fik du her med Desperado i P4 Aften et bud, der var kommet ind i indbakken 1212. Du kan også komme med et. Så skal du starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive resten af din besked derefter. Der er mere P4 Aften efter radioavisen. Den skal du få nu. Klokken er 19.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at se sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

The Dead Dance fik du her fra Lady Gaga. Du lytter til P4 Aften, som er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg gerne høre fra dig. Det, du skal gøre, er at sende mig et bud på et stykke musik, du gerne vil have, jeg lægger i playlisten her på P4. P4aftensnabelag.dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil bruge sms'en, så er nummeret 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten derefter. Her er det

William fik du her med om igen. God aften, P4. Jeg laver mad med min søde datter for snart 10 år i vores lejlighed på Christiansø. Vi krydser fingre for, at I vil spille Christoffer med Ringer om natten, som skriver Annette og Siri. Du

nej. Ja, Christoffer, fik du her med ringer om natten. Så til en klassiker fra All Saints her. Den kunne jeg faktisk godt selv have fundet på at byde ind til playlisten. Det er virkelig et fedt nummer. Du kan jo godt byde ind til playlisten. Husk på det 12-12 er nummeret P4 mellemrum, og så din besked herefter. Pure Shores får du her fra All Saints.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Olaen fik du her med Speak Out Now. Gitte fra Fyn har sendt mig en sms på 1212. Jeg er på arbejde som buschauffør på rute 102 mod Glamsbjerg, og turen vil blive rigtig god, hvis du vil spille Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag.

Self-aware fik du her fra Temper City, og så til en sms fra Tanja i Canada, der skriver: jeg er på formiddagsgåtur langs Vancouvers havnefront, og Sao Paulos tæt på paradis vil fulde indturen. Den kommer her, Tanja.

Ed Sheeran fik du her med Sapphire. Og så til et nummer fra Sienna Spiro, der hedder Material Lover, du får det i P4.

Warmikdas fik du her med Føles godt i P4 aften. Nissen i Kerteminde skriver, vi sidder og hygger med maden og tænker, det kunne være hyggeligt med lidt country-musik. Så hvad med at spille Choosing Texas med Ella Langley? Det er en rigtig god sang. Sådan skriver Nissen altså i en sms til 1212.

Her er P4 Trafik. Storebæltsbroen den er nu åben igen i begge retninger, efter at der har været kortvarig spærret på broen. Og det var altså, mens man omlagde til dobbeltrettet trafik, som kommer til at være gældende på strækningen indtil i morgen tidlig, hvor broen den igen spærres kortvarigt. Og så lige et blik på rute 23 Skovvejen, hvor I fortsat holder i kø i begge retninger frem mod Knabstrup, som altså er mellem Mørkøv og Kvanløse. Og det skyldes vejarbejde på strækningen, der lige nu gør, at der er en hastighedsgrænse på 50 km i timen, samt et spor spærret i begge retninger. Og vejarbejdet det er lysreguleret, og det betyder altså, at det kører meget langsomt frem mod Knabstrup i begge retninger.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vok. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Charlie Puth fik du her med nummeret Changes. Hej P4. Vil du spille den, hvor der synges Where is my husband? Så kan jeg lytte til den, mens jeg styrketræner, så den skriver Annette fra Lyngby. Og det vil jeg da. Her er det Ray. Frem til radioisen.

0: Ray fik du her med Where Is My Husband, og nu får du en radiovis på P4, klokken er 20.
1: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-nummer, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentlig mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi er fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelse, og det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med at regeringen i morges meldte ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
6: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. Senere fra skiftende retninger. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

Mø. Fik du her med Don't Wanna Dance i P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg meget gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Det kan være, det er et stykke musik, du har opdaget igen. Det kan også bare være et musik, stykke musik, du ikke kan få ud af hovedet. Det kan også bare være dit yndlingsnummer. Der er virkelig mange muligheder. SMS'en er åben. 12:12 er nummeret. Du starter din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og så skal vi høre Pet Shop Boys. Det er godt nummer, det her. What have I done?

Backstreet Boys fik du her Shape of My Heart i P4 aften, hvor vi nu skal til et bud, der er kommet til playlisten i indbakken 12.12. Det er Ella Mai og Ella Mais far, der sidder og hygger med en beluga nasso til aftensmad, og det synes de på en eller anden måde ville blive en endnu bedre oplevelse, tror jeg, hvis de kunne lov at høre K før ærlighed med The Minds of 99. Lad os høre den her i P4 aften.

The Minds of 99 fik du her med K for ærlighed. Og fra et stort dansk band til et amerikansk af slagsen, og deres absolut, altså uden sammenligning, største hit. Det er selvfølgelig Hanson, vi skal høre her med nummeret.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

What Doesn't Kill You fik du her fra Kelly Clarkson i P4 Aften. På 12.12 er der landet en sms fra Irene. Tak for et godt program, skriver hun. Vi nyder det, da vi er på vej til vores kolonihavehus, og vi vil rigtig gerne høre Apaka med En drøm om et menneske.

Mark Amborg fik du her med Belong Together. Hej P4 Aften, vi er ved at gøre os klar til at komme i seng, og vi kunne godt tænke os at synge med på Portugal med Benjamin Hav. God aften. Krammer fra Anne-Sophie og Mette.

The Script fik du her i P4 Aften. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at komme med et bud til playlisten. Du skal starte beskeden med at skrive P4, så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten og sender afsted til 12:12. Her er det Adele og Someone Like You.

Save Us fik du her med After All i P4 Aften. Der er radiovis om et lille kvarters tid. Indtil der er der DR.dk.

Her er P4 Trafik. På rute 23 Skovvejen, der holder I altså i kø i begge retninger frem mod Knabstrup mellem Mørkøv og Kvanløse. Det er altså særligt i retning mod Holbæk. Og det skyldes altså vejarbejde på strækningen, der lige nu gør, at der er en hastighedsgrænse på 50 km i timen, samt et spor spærret i begge retninger og lysregulering, der altså gør, at der er sådan en rimelig heftig køkørsel. Og det var på rute 23 Skovvejen, at I møder den her kø i begge retninger, når I kører forbi Knabstrup.

Hate That I Made You Love Me fik du her fra Ariana Grande i P4 Aften, hvor vi endnu en gang skal i indbakken 12.12 og finde et godt forslag. Det kommer fra Kasper i Odense, der skriver: god aften. Jeg er i gang med at rydde op efter en god dag med gæster til aftensmad og til det arbejde. Der vil det altså være godt at høre mumle med det modsatte. Det er vi leveringsdygtige i.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Naturlig Perfekt, du her med Be The One i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen, og som du kan sende et bud ind til playlisten til. Det er på sms'en 1212. Det foregår. Skriv P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Det har Trine i Hobro skrevet det hele i sms'en og skriver kort og godt. Spil Johnny Deluxe med Drømmer Jeg. Den tager vi frem til radioavisen.

0: Tid til en radioavis på B4 kl. 21.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk gå ud og lave ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, lyder det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyet, og der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4.

og Daft Punk her i skøn forening på I Feel It Coming i P4 aften, som vi nu har taget hul på den sidste time af den her tirsdag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. 12:12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk at sende dit navn med i beskeden. Det bliver jeg glad for. Her er det Sabia, The Day After Tomorrow.

0: alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Søren Torbegård Lund, fik du her med festen stopper aldrig. En sms fra Alina og far, der er på vej tværs over landet fra Kolding til København, og måske er ved at være lidt træt, det synes jeg, jeg kan læse på sms'en. Og Alina sidder, hun er 8 år og venter på, om der måske kunne komme katte i radioen, så det lige kunne gøre turen en lille smule nemmere. Og ved du hvad, det kan vi godt klare.

Eller august, der fik du her med prøveperiode i P4 Aften, hvor vi skal have en sms fra Amalie i Odense, der foreslår, at vi hører Ash med nummeret Stop the Wedding.

Miley Cyrus fik du her med Angels Like You. Og så til et nummer fra Hoja. Det er tilbage fra 2023. Det er nu stadigvæk meget fedt, synes jeg i hvert fald. Det er Too Sweet.

Dreng og piger fik du her med, hvor du er. Sidste bud til playlisten i aften kommer fra Lars, der gerne vil sende en hilsen til smukke Anna fra Skulderlev og høre Donna Lewis med I Love You Always Forever. Fy.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er

Lucas Graham fik du her med Ordinary Things. Det blev det næstsidste nummer i P4 Aften, den her tirsdag aften. Om lidt, så er der radiovis her på kanalen. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 22. Efter det, så er der før natten, og Stine Bram er din vært, så bliv endelig hængende. Til det, det kan jeg kun anbefale dig. Jeg siger tak for i aften med Ace of Base og The Sign.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyl Mansø.
4: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: I nat der bliver det mere skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så var det Nick og Jay her, der dryssede lidt magi ud over den her tirsdag aften, og det gjorde de selvfølgelig med nummeret, der hedder Magisk.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lad os da bare forsøge at holde den stil så godt vi kan med lidt magi på sådan en hverdagsaften her. Der er i hvert fald masser af god musik til dig på vej til dig her de næste par timer, hvor vi blandt andet skal have en navnerunde om cirka 20 minutter. Det er navnet August, der går igen i tre forskellige konstellationer. Allerførst så er navnet Malte med efternavnet Ebert. Her er han med Sæt det fri.

Det var Mille her og beholder mit tøj på. Og så er det Dodo and the Dodos. En rigtig 80'er klassiker her. Dodo and the Dodos, som sætter nogle ord på den der følelse af at vågne midt om natten, og så kører tankerne bare rundt. Så kan man ikke rigtig falde i søvn igen. Her er Vågner om natten.

Det er jo her og et nyt nummer fra ham, nemlig Nirvana. Og så skal vi tilbage til 2012. Det er sådan en rigtig millennial-sang, den her. Fun og Janelle Monáe har lavet soundtracket til 10'erne, i hvert fald starten af dem, med We Are Young.

0: En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Huden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Everything But The Girl var det her, og Missing.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, det er en lille træenighed bundet op på et navn, der fører os vidt omkring her, hvor jeg råber August op, og der er tre, der melder sig på banen, og vi lægger ud med August Højen, den her dansk.

danske kunstner, singer-songwriter har lyst til at kalde ham, som virkelig har vundet indpas på den danske musikscene her de seneste år. Og det gør han blandt andet godt med det her nummer, der hedder Kaster mig ud i.

Det var efternavnet Højen, der sad fast på denne her august, kaster mig ud i. Og den næste august her i navnerunden hedder Fog til efternavn. Han er en af vores allerbedste sangskrivere herhjemme, og han har skrevet musik for artister som for eksempel Belæst, Savers, Pil og Flake. Han har også været en del af den aarhusianske duo Soon, som vi også har spillet her på B4. Og ikke mindst, ja, så har han også skrevet sange sammen med Apaka. For eksempel denne her, der hedder Smelter under månen.

0: Navnerunden.
1: Er det det, vi er i gang med nu her? Navnet er August i dag. Det er tre styks, vi lagde ud med August Højen. Så var det August Møller Fogh, som har skrevet og været med til at skrive det her nummer sammen med Apaka Smelter Under Månen. Og så twister vi den lige lidt her til sidst, fordi det er nemlig Augusta Schackinger, der er på banen her. Det er hun med et nyt nummer, som hun har lavet sammen med Lea Øjbjerg. Her er 100 år.

0: Sådan lavede vi en lille navnerunde her i Før 18 på B4. Det er altså sjovt at se, hvad der er for noget musik, der egentlig gemmer sig inde i et navn, som er fællesmængden i det her tilfælde, altså August. Har du et forslag til et navn, som vi skal kaste os over, så skriv det der bare endelig til os, så kan det være, at vi kan være lidt kreative på den front. Du er også meget velkommen til at komme med nogle forslag til kunstnere, der hedder det samme.
1: Før 18.
2: Før 18 på B4.
1: Skriv til os.

Det var Berg her, hendes nyeste, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og så rykker vi ellers lidt tilbage i tiden igen. Vi skal lande oven i Wham's storhedstid. Starten af 80'erne, blandt andet på grund af det her nummer. Sommervibes skal du have på sådan en oktoberaften i Danmark. Her er Club Tropicana.

Pauline og ny og næ før natten på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Jeg tror, der er mange af os og jer, der bor i en storby i Danmark, der godt nogle gange kan længes efter det der med, at man ikke hele tiden skal lytte til en bil, der drøner forbi, eller måske ovenikøbet et tog eller en metro. Det er i hvert fald den følelse, som Albert Heath og Darlin genkender her, hvor de drømmer om at købe et lille hus i Jylland, og så simpelthen lande i det jyske og få lidt ro på.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

I love you. Always, forever. Donna Lewis var det her. Hun efterfulgte Lasse Skriver med Everyday Life. Om lidt er der radioavis her på B4. Det er lige efter den her fra Cat's Eye, Gabriella.

0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
1: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
0: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
1: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
0: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Marie Andersen.
1: Her til aften der har præsident Macron har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
0: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
2: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
3: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
0: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Rasmus Seberg og Ankerstjerne fik gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad der sådan er virkelig noget værd i livet her på Millionær i før natten her på P4. Og vi runder tirsdagen rigtig godt af med musik.

0: det kunne de godt lide. Der bliver lige hudet lidt af Alex Warren her og hans Passenger.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, her i den sidste time, vi har sammen, der får du også vores musikalske skulderklap. Der går lige sådan en små 20 minutter, før den lander hos dig. Og der har altså også godt været godt tilbage i tiden. Det er nok cirka 20 år siden, jeg selv har hørt det her nummer, og så lige pludselig så dukkede den op på de sociale medier hos mig, og så tænkte jeg, ej, den skal vi simpelthen høre alle sammen. Så det er lige, som det skal være. Håber jeg i hvert fald også for dig. Her er der musik fra Train. Det er Soul Sister, eller Hey Soul Sister, som den rent faktisk hedder. Og lige om lidt, så er det Rosa her i Før natten på B4.

Det roser her og nummeret Min Ven. Og nu skal du høre endnu mere musik, der sælger ovenikøbet i rigtig stor stil nu her. Nummeret, du skal høre, blev Bon Jovis bedst placerede sang nogensinde, sådan rent hitliste-wise. Det er et nummer om Tommy og Gina, der kæmper for at få deres forhold til at hænge sammen. John Bon Jovi blev tilsyneladende rigtig glad for Tommy og Gina her, eller for deres succes i det her nummer i hvert fald, fordi han har flere gange i nyere numre haft dem med i sine sangtekster igen. Det er også et godt tema, ikke mindst her i Living on a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Taylor Swift var det her med Style.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften, og det er, som jeg nævnte, et nummer, som dukkede op i mit feed på et eller andet sted på internettet her for nylig. Og der tænkte jeg, hold da op, det er godt nok 20 år siden, jeg har hørt det her nummer sidst. Det skal frem i lyset igen. Det kan noget. Det kommer fra System of a Down af alle bands, og du får det lige efter den her fra Stella Lefty. Her er Boston.

Ja, aftens musikalske skulderklap kunne sådan set også godt være et nummer, der ligger gemt i vores glemmebog et eller andet sted. Nummeret dukkede op i mit feed forleden, og jeg tænkte, det der nummer, det har jeg ikke hørt i 20 år. Men alligevel så kunne jeg nærmest synge med på hele sangen. Og nogle gange synes jeg i hvert fald, at det er sådan lidt de triste sange, der giver os mest, hvis man selv har lidt den ængstlige periode. Og har du ikke en ængstlig periode, ja, så kan du forhåbentlig bare give den rigtig god gas med lidt luftgitar, mens vi hører System of a Down og Lonely Day.

Det var System of a Down, som holdt et spejl op foran nogle af os. Nogle af os, der måske engang har en lidt svært, en lidt svær dag og kender følelsen af at føle sig en lille smule ensom. Så er det jo rigtig godt, at sådan en dag ikke var evigt og bliver erstattet af en ny morgen, og håbet vender tilbage. Så det var dit musikalske skulderklap, som jeg fandt helt tilbage i 2005. Og har du et forslag til sådan en sang, jamen så kan du byde ind på nattens@dr.dk. Det håber jeg, du har lyst til. Her er det Markus Wau, og det sker alt for tit.

Her var det New Radicals i før 18 her på B4 med You Get What You Give. Om lidt, jamen, så kigger Lady Gaga forbi. Et af hendes rigtig gamle, store, store hits kommer hun med her i før 18. Men allerførst så er det Dejlige Blæst og Den Nye Pige.

Så fik hun da ellers sat en stor fed streg under, at hun var der kommet for at blive, da hun udgav The Fame Monster-albummet i 2009. Lady Gaga med Bad Romance. Prince, han var her også i rigtig lang tid for at give os masser af musik, blandt andet det her nummer, der hedder Kiss.

0: Kiss.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
1: Nyborg Station.
2: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Det var Somber her. Oh, my body isn't ready. Jeg håber både dit sind og din krop er klar til en radioavis her, for lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Ha' endnu en rigtig god nat. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang, men bliv da endelig hængende her, hvis du ikke er færdig med at høre skøn musik. På B4, natradioen, den danser selvfølgelig over herefter radioavisen, som du får efter Spice Girls her og Say You Be There.

0: dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Christa Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
1: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
0: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
2: Man kunne sige mange ting, men den allervigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
1: Det er oprustningen, som hun anser for det allervigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Syryk.
3: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
0: Og så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørre.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
2: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyder lidt regn ind imellem, temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varme følelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
3: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
2: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
4: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med